שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של סרן איתן שמואל למברג, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפגיעת טיל נונטט. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. מיד לאחר התקרית תקף צהל מהאוויר ובאש תותחים תשתיות של חיזבאללה במרחב. סוכל פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי. מחבל חמוש בסכין ניסה הבוקר לדקור לוחם משמר הגבול בעמדת הכניסה לתחנה. הלוחם השתלט עליו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האיש תושב הכפר ג'דיידה מקר, בן 23, נעצר לחקירה. בתקרית אחרת חיסל הלילה כוח צהל מחבל שידע בקבוקי תבערה אל כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. הפשיעה בחברה הערבית, שלושה בני אדם נרצחו אמש בפרק זמן של שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות שני צעירים כבני 25. על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 120 בני אדם בחברה הערבית, כמעט 20% יותר לעומת השנה שעברה. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא, במחאה על מעצר עריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום משני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפרי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיעה המשטרה למקום פצחו הצעירים החרדים במעגלי ריקודים בכביש לעיני הנהגים הזועמים. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי ארצות הברית יכולה להניח את ידה על האורניום המועשר, אך אין צורך בכך.
4: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. We also have cameras on it through Space Force. We have very powerful cameras. Every single place on those mountains is basically three. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them. If anybody even got near it, we would know what we had to do.
3: אנחנו יכולים להשיג את זה ממש עכשיו, אני לא חושב שהם יוכלו לעצור אותנו אם נרצה, אבל אין שום סיבה לכך, זה קבור שם. יש לנו גם מצלמות של כוח החלל שמכוונות אל זה, מצלמות חזקות מאוד, כל נקודה או נקודה בהרים האלה מכוסה במצלמות. יש לנו בערך 9 כאלה. אם מישהו בכלל יתקרב לזה, אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לעשות, אמר טראמפ. בדבריו הביא קשבנו רם רנדס.
5: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
7: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו אורי לוי, כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית, הבוקר הזה

בא לי שתוריד ממני את החולצה, שתוריד לי את הירח כשאני רוצה. ואיך במציאות הכל שונה, אני מוכרת וקונה, זה מתלבש לי טייט על הסריטה. והשיגעון שלי עולה כיתה, זה רק שלי, זה לא שלך. אני יודעת זה אסור, וכשיגיע יום כיפור אני ארגיע את המצפון ואבקש סליחה.

לא צריך ללכת כל כך רחוק, להסתכל לך בעיניים, להתרחק מחששות. בין כל הזיכרונות שלנו, לחיות עכשיו ביחד, ורק החלומות שלנו, הם ירחיקו את הפחד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אוהבת עליך מלא ומתגעגעת אליך ברמות מטורפות. אני אוהבת אותך מלא אהבה שלי, ואני כל כך מחכה לרגע שאני אוכל לראות אותך שוב ונתראה.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. אמש פורסם דבר נפילתו של סרן איתן שמואל למברג בדרום לבנון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הטנק שלו נפגע מטיל במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. אחיו של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בתוכניתנו הבוקר הזה על אחיו הבכור.
4: היה לו חשוב לתת, לתרום. אפילו בספר מחזור שלו רשמו עליו שהוא יהיה בעתיד רמטכ"ל. הוא חווה המון. מהשביעי לעשירי בערך עד אתמול הוא לא הפסיק. לא היה בחופשה, לא היה בכלום. בשביעי לעשירי הוא סיים את הקורס מטקים שלו, ועד היום בערך בלחימה. וזה לא עניין אותו. הוא אמר, כל עוד אני משמעותי, אני אהיה שם.
3: סרן איתן שמואל למברג יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. יהי זכרו ברוך. עשרות צעירים חרדים חסמו הלילה את כביש 1 באזור שער הגיא במחאה על מעצר הריק. לאחר כשעה שבה הכביש היה חסום בשני הכיוונים, פיזרה המשטרה את מפרי הסדר באמצעות רימוני הלם. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בטרם הגיע המשטרה למקום רקדו הצעירים החרדים במעגלים על הכביש החסום לעיני הנהגים הזוהמים. סוכל פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה גליל מערבי. מחבל חמוש בסכין ניסה הבוקר לדקור לוחם משמר הגבול בעמדת הכניסה לתחנה. הלוחם השתלט עליו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי האיש תושב הכפר ג'דיידה מקר בן 23 נעצר לחקירה. בתקרית אחרת, חיסל הלילה כוח צהל מחבל שידע בקבוקי תבערה את כלי רכב ישראליים ליד הכפר ביטין שמצפון לרמלה. הפשיעה בחברה הערבית, שלושה בני אדם נרצחו אמש בפרק זמן של שעה וחצי. בתמרה שבגליל נורה למוות גבר בשנות ה-40 לחייו. קודם לכן ביפיע הסמוכה לנצרת נרצחו ביריות שני צעירים כבני 25. על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, מתחילת השנה נרצחו 120 בני אדם בחברה הערבית, כמעט 20% יותר לעומת השנה שעברה. כדורגל, דיווח שסאות'המפטון רכשה את השוער דניאל פרץ מבאיירן מינכן בסכום של כ-8 מיליון אירו. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הידיעה פורסמה ברשת סקאי בגרמניה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
6: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בשבת התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: יובל אלבשן ומוריה קורו.

0: תרגיש חופשי לרקוד, גדי. שלום, שלום, שלום, שלום. ויש לנו פה אורח מיוחד.
1: חברים.
0: יש לנו פה אורח מיוחד שלא היה פה הרבה זמן. אני אפילו חשבתי, זה משהו אישי נגדי. אז הייתי צריך להביא את התותחים הכבדים. עוד לא, חכה, נדבר על זה. דבר, אפשר לדבר על הרבה דברים. אבל הוא פה. ואני חושב שזה זמן טוב, במיוחד לאור השיחה שלי עם הלל בפעם הקודמת. בכלל, כאילו, אני נתפס כאנטי מה שאתה תומך בו, גם אם זה היה, או תומך במה שאתה אנטי אליו, נכון?
1: ברור.
0: הוויכוח המפורסם, לא מפורסם, הנושא המפורסם, הוויכוח הוא לא מפורסם, אבל הנושא המפורסם זה אופנסיב סייבר בעד ונגד, אוקיי? שאתה יודע להרגיז אותי, ללחוץ על כל הכפתורים שם.
1: שבצורה מוזרה, אם אתה באמת ידחוק אותנו, אנחנו די מסכימים, אבל קשה להגיע להסכמה.
0: כן, נכון, אנחנו מסכימים, אבל לא תמיד על הסיבות הנכונות, אני חושב. אבל זה לא משנה. גדי, אני חושב שאין זמן יותר טוב שתגיע לפה, בגלל מיתוס.
1: איי.
0: בגלל, אני צריך להגיד, בגלל המיתוס של מיתוס. אוקיי?
1: אוקיי.
0: עכשיו, הלל הזכיר את המסמך שחיברת עם עוד מספר אנשים, נכון? זה היה נכון. שבוע שעבר. וחתומות עליו, ראיתי רשימה, לא רוצה להגיד אינסופית, אבל רשימה של חברות מכובדות. אתה יכול להסביר את העניין הזה?
1: בשמחה, בשמחה, אבל אני אתחיל ואגיד שעד סוף התוכנית, אני חושב שנוכל לראות שאחד, יש מיתוס במיתוס, ושתיים, המציאות גדולה מהמיתוס, אבל לא בהכרח במיתוס. אני מקווה שהמשפט הזה יהיה הרבה יותר ברור עד סוף התוכנית. אז כן, לפני בערך שבועיים יצא מיתוס לעולם, מודל חדש, אנתרופיק מודיעים, תקשיבו, אי אפשר לפרסם את זה מרוב שהוא מסוכן. אבל נתנו את זה ל-40 חברות, זה נקרא גלאסווינג, יש לנו פה שיתוף פעולה, ש-40 חברות במשק יקבלו אותו לפני כדי לחפש את החולשות שלהן. עד כאן כולנו מכירים, אני מאמין. והניוז סייקל היה מאוד סביב זה. ואנשים שמבינים עניין, הסתכלו ואמרו, אחד, אנחנו מפקפקים ביכולות הנטענות של מיתוס להרבה מרקטינג ככל הנראה. שתיים, אנחנו לא מפקפקים ביכולות של מיתוס כנראה מרקטינג בכל מקרה. וזה היה קצת מבלבל ולא, ולמה? כי אנשים שנמצאים בזה עמוק, ואתם אולי תזכירו פרק של סייבר וחברים עם רותם לפני, אני לא יודע, 4 חודשים, 6 חודשים, שבו ישבנו והבאתי בפני רותם שרשרת הוכחות ארוכה. לכך שהעולם של אוטונומוס, סייבר, אופנסיב, חלק חולשות, התקפות וכולי, מגיע. והוא כבר פה. וזה הרבה לפני מיתוס. אבל כשיצא המודל החדש, יש לי שמתעסקים בזה הרבה, ידעו מצד אחד, וואי, הדבר הזה כבר קיים, מה הקשר מיתוס? שתיים, כן, יצא מודל חדש, יש לו יכולות חדשות, אפשר לדבר עליהן ספציפית. והדבר הכי משמעותי ומהותי במיתוס היה השם עצמו. זאת אומרת, זה הדבר ש... to use the pun lightly... breached, בשפת סייבר סקיוריטי, את המחסום של ה-CNN וה-New York Times, שפתאום הבורד והילדים שלנו וסבתא שלנו וכולם מדברים על מיתוס ומה זה מיתוס. שעד רגע לפני זה, היה דבר כזה שנקרא חולשות ב-AI וכל הדברים כאלה שלא בהכרח הכירו. ומיתוס עצמו, וסכם את האינטרודקשן הזה בזה לפני שנדבר על המסמך, הפך להיות הסימן, הדבר המוביל, לכך שקיימת בעיה כזאת בעולם. לעומת המודל עצמו ומה שהוא אומר. הגיוני לך, ידי?
0: כן, זה הגיוני. עולות כמה תהיות שלי עלו מיד עם הזה, תראה. ולפני, לא היה לנו הרבה שיחה לפני הפודקאסט, אמרנו ישר, יאללה בוא נקליט, כי אנחנו די מסכימים על איזה נושא, אנחנו נדבר עליו כנראה בכל ה... כמעט בכל הזה. שכחתי לגמרי, קודם כל חברים, באתנחת של... נחת בזמנים תרופים אלו, יש לומר, אוקיי, גדי, מגיע לך מזל טוב בשעה טובה, נכון? אני לא יודע אם זה כבר מזל טוב, זה בשעה טובה, התארסת.
1: זה נכון, זה נכון, אני אכן התארסתי לפני כבר כמה זמן, תודה רבה.
0: עכשיו ספירת העומר, אתה יודע, אבל שאם אתה רוצה, אם אתה רוצה לזרז, הרבנים התירו חתונות השנה בספירת העומר. אמיתי לגמרי, אני לא צוחק.
1: היא מכירה אותי, היא מכירה אותי כבר שנים, ועדיין, וואה, כן, אתה קולט את זה.
0: מה זה?
1: היא מכירה אותי שנים.
0: אה.
1: ועדיין אמרה כן.
0: זה, אתה יודע, כאילו, אני חושב שזה נכון על כל אחד מאיתנו, כאילו בתחום, על כל החבר'ה בתחום זה נכון, אתה יודע, זה תחום עם הרבה סריטות, אוקיי? אבל יש לציין שהיא גם מהתחום, נכון?
1: נכון, בהחלט.
0: יפה. טוב, אז עד כאן...
1: אפילו ציטטתי אותה פה די הרבה פעמים בתוכנית.
0: יפה מאוד.
1: אבל עשית לי הדפק, כשאמרת, גדי, אני יכול להגיד לך מזל טוב, אמרתי לך, טוב, בסדר, תראה, תביך אותי, והייתי בטוח שתגיד לי, יום הולדת שמח.
0: אה, לא, לא, על זה אני התכוונתי, כאילו, יום הולדת בגיל שלך, אני מאז גיל 30, בימי הולדת, אני לא חוגג.
1: את האמת, אני שוכר אותם.
0: זה יום עצוב.
1: למה יום עצוב?
0: מתי היה לך יום הולדת?
1: היום.
0: איזה דרך יותר טובה לחגוג יש מאשר, אתה יודע, כאילו לדבר על AI, לדבר על AI בסייבר עם חברים. אז נחזור לנושא המדובר, אוקיי? שיממנו את המאזינים עד מוות כרגע, אבל אני בא ואני אומר את הדבר הבא. אני שומע את זה, וזה נכון שאני הרבה פעמים, נקרא לזה, לא יודע, עם המטיף בשער, או הסקפטי שבחבורה וכו'. אבל עולות כמה שאלות מאוד מהותיות, אוקיי? אם ה-AI הוא כל כך טוב בהתקפה הזאת, זאת אומרת, כל כך זה, ודרך אגב, זה, לפחות בקטע של ההכרזה, הם הביאו כמה הוכחות. הם הביאו בג מאוד חזק ב-FreeBSD, אם אני לא טועה, שקיים לטענתם 28 שנה, אני לא ראיתי את הקוד ולא ראיתי את הבג, אז אני מנוע מלדבר על זה, אבל כולם אמרו וכולם זה. אבל התהייה שלי, לי היו שתי תהיות כששמעתי את הדבר הזה. תהייה ראשונה, כל דבר, אתה יודע, כל עלייה היא גם ירידה. נכון? כל עלייה שאתה עולה היא בכיוון ההפוך היא ירידה. וגם פה בכיוון ההפוך, בשורה טובה להגנה. למה? כי אם עד היום, אבל זה לא דיברו. דיברו על ההייפ. למה? תשחררו את זה לכולם. פייר גיים. יש לי קוד.
1: לא בדיוק פייר גיים, תחשיב. בוא רגע, בוא נשבור את הדברים שאמרת אחד-אחד. כן, כי אתה צודק בכל אחד מהם, אבל כל אחד מהם דורש התייחסות. נתחיל מזה שכבר לפני ההכרזה של מיתוס, משהו כמו חודש וקצת לפני, היה את הכנס Unprompted, אם אתה זוכר, בסן פרנסיסקו.
0: כן.
1: ארגנתי.
0: כן.
1: ועלה ניקולס קרליני על הבמה, שההרצאה שלו היום עברה את ה-200,000 צפיות מזמן ביוטיוב, Black Hat LLMs, והראה איך עם אופוס, 4-6 בזמנו, הוא מצא 500 חולשות, מאוד יפות. ולפני זה, בפרק שלנו פה, דיברנו על DARPA, AICC, ודיברנו על CVE ג'יני שזה מאמר מאז, ודיברנו על אקסבאו שעלו לטופ של האקר 1, אני חושב שזה, כן, בהאקר 1, ודיברנו על אין סוף דברים כאלה, אני מצאתי חולשות, שחררנו את OpenAnt בנוסטיק, כאופן סורס, כי אני לא הולך להתחרות באנטרופיק ובאופן AI, ואת כל הדברים האלה כבר קרו, זאת אומרת, ללא שום קשר למיתוס, וניקולס קרליני אמר שני דברים שבאמת תפסו את הקהל, הראשון היה, אתם לא צריכים פה הרנס מסובך, תראו, אתם פשוט מבקשים מהאל עליהם, ואתם מוצאים חולשות, ומודלים באמת 4-6, אבל גם 4-5, אופוס, עברו קפיצת מדרגה מטורפת. בהרבה מובנים שאפשר לראות על כמות הטרנס, ואפשר לראות את הקריאטיביטי שלהם, קוואט און קוואט קריאטיביטי, ואפשר לראות את היכולות שלהם, ואפשר לראות המון המון דברים. ושתיים, מעבר למה שנקרא הקרליני לופ היום, שאומר, פשוט תעשה את זה, פלוס מינוס, ואופנאנט ורפטור וכל הדברים האחרים שיצאו שלא קשורים אליי שזה גם קיים כמובן הוא בא ואמר אלא להם חוקר חולשות יותר טוב ממני וזו הייתה אמרה מאוד מאוד גדולה כי הבן אדם יש לו יומיליטי אינסוף אבל אחד החוקר החולשות הטובים בעולם כבר הרבה מאוד שנים וגם החוקרים האקדמיים בסקיוריטי המצוטטים ביותר אם לא וזה תפס אותנו ומי שנמצא in the know התחיל להתעסק בזה, אבל ראית את זה גם מהקצוות. ממש לפני הפרסום של אנתרופיק, היו שני פרויקטים של אופן סורס, שאחד כבר שמענו עליו בעבר בתחום הזה, ואחד לא. הראשון היה באמת קרל, שבא ואמר, תקשיבו, נמאס לי מכם, אתם שולחים לי המון סלופ וולנרביליטי ריפורטס של LLM, לא רוצה יותר את הריפורטס המזויפים שלכם. ואז הוא בא ואמר, תקשיבו, קיבלתי ריפורט טוב מ-AI, כן? נהדר. ואז הוא בא ואמר, עוד פעם, סלופ, סלופ, ואז, לא, לא, זה נהדר, ואז הוא סגר את הבאג באונטי שלו. אני לא זוכר בדיוק את השתמשות הדברים, אבל זו הייתה דוגמה אחת שחזרה על עצמה די הרבה. ואז, והיו עוד כאלה, ואז, ממש לפני השחרור, משהו כמו כמה ימים עוד שבוע, החבר'ה בקרנל של לינוקס, המיינטיינרס, אחד מהם בא וענה לפוסט, שנדבר שנייה על הפוסט, יש בחור בשם תומס טאצ'ק, שהקים את מטסנו סקיוריטי, אתה יודע, דברים היסטוריים, נמצא בתחום הרבה מאוד שנים, ניקולס קריני גם עבד אצלו תקופה מסוימת, והוא בא ואמר, vulnerability research is cooked, נגמר, מה צריכים אותנו יותר? שזה אמרה מאוד משמעותית, במיוחד שהיא מגיעה ממנו. עכשיו, הוא מצטרף מאוד מאוחר, אתה יודע, למסיבה הזאת, של לדבר על זה, אבל הוא בא עם הבלוג הנכון, בזמן הנכון, עם ההוכחות הנכונות, וזה לא שיהיה מחקר עדיין, כן, בעולם. אבל זה שם מראה אל מול הפנים של אנשים, והקונספט הזה של cooked, אתה יודע, we are cooked, vulnerability research is cooked, תפס. עכשיו אמרה בתעשייה. וכשאתה מסתכל אחורה, אתה רואה שיכול לראות רוב ג'ויס, שניהל את כל התחום ההתקפי ב-NSA, יצא במרץ שנה שעברה באיזה אמרה שזה מגיע הנושא הזה של אוטונומוס אטאק. הדר אדקינס, הסיסו של גוגל ואני, יצאנו בסביבות אוגוסט-ספטמבר, אם סיכנו את הקריירה קצת ברמה של להגיד דברים שהם מפד, fear uncertainty and doubt, מקום דברים סודרים, אנו 6 חודשים, זה כל מה שיש לנו עד האפוקליפסה הזאת, כן, משתמשו מילים קשות, של הגנה, של ההתקפה, ואנחנו צריכים להתעורר בהגנה עכשיו. ויצא פיל ונבלס, ויצאו המון המון חבר'ה לאורך זמן, ברוס שנייר כתב איתי גם כן משהו על זה. ואנשים או שצחקו עלינו, או שאמרו מעניין, צריך לראות מה יקרה. והדבר המעניין לראות עוד לפני מיתוס, ממש עם השינוי הזה בתקופה שטאצ'ק הוציא את הבלוג שלו, דעה שכולם הפכו להיות ותמיד היה ככה. שזה השינוי שקורה בדרך כלל. וכאן בא ומתקרב מיתוס, ובלינוקס קרנל מישהו עונה לבלוג של תומס ואומר, פעם, שזה לפני כמה חודשים, היינו מקבלים 2-3 חולשות בדיווחים שלנו בשבוע. ואז התחלנו לקבל 10 בשבוע. אבל הכל היה סלופ, הכל היה הלוסינטד ג'יבריש. ועכשיו, אני מדבר איתך לפני מיתוס, יש עדיין 10, אבל הן כולן אמיתיות. ויותר מזה, הגענו גם לשלב שהוא גם מהותי, שבו אנחנו מתחילים לקבל דיווחים כפולים על חולשות. יש מספיק אנשים שמחפשים ומספיק כלים שמוצאים את אותו הדבר.
0: נכון.
1: וזו הייתה נקודת מפנה מסוימת, שבאתי באמת ואמרתי, נמאס קצת, כן, כמה ניסינו לשכנע אנשים, או הקלה, או רגע של נחת, של, לא בטוח בדיוק, אמביוולנטיות רגשית.
0: שמה, של I told you so?
1: לא, לא בקטע של I told you so, בגלל זה אני אומר אמביוולנטיות רגשית, כי יש פה את העניין של האגו טיפה, למרות שלא המון, של, אני אמרתי קודם, זה נחמד לי, אבל זה לא מה שהוביל אותי פה, יש מקרים שזה מוביל אותי, לא הרבה, אבל יש. היה פה עניין של סוף כל סוף מקשיבים, כי אנחנו קסנדרה, אתה יודע, הדמות היוונית, אנחנו רואים את העתיד, אבל נידונו לזה בכללה שאף פעם לא האמינו לנו.
0: אבל קוראים פה שתי...
1: מאמינים.
0: אבל גדי, שנייה, יש לי שאלה.
1: כן.
0: ואני באמת משתדל להיות רגוע, אוקיי?
1: אני בטוח. אני
0: בדרך כלל לא רגוע, אני בדרך כלל לא רגוע, אבל אני משתדל להיות רגוע, תראה, בסוף, אני לא מצליח להבין את הטענה, אוקיי? ואת הגודל של הטענה. אתה יודע מה, את הטענה אני מבין, את הגודל של הטענה אני לא מבין.
1: בוא נתחיל מה אתה מבין בטענה, אני חושב שאני
0: גרעת לא מבין. אני אשחק את הדבלס אדווקייט, אוקיי?
1: לא, לא, לפני, תעשה לי טובה שנייה.
0: נו.
1: אמרת שיש משהו שאתה מסכים עליו פה, בוא נתחיל משם. מה אתה כן מסכים
0: איתו
1: מבין בטענה?
0: אני מסכים שיש game changer מאוד חזק, בנושא של vulnerability, אני לא הייתי אומר research, כי אני לא מחשיב את מה שה-AI עושה כ-research, נקרא לזה vulnerability finding, אוקיי? אני עדיין לא ראיתי...
1: בוא, שנייה, בוא נגדיר, כלומר, ריסרצ' הוא משהו מעבר, הוא משהו של בן אדם, לא עזוב בן אדם, AI, מה שלא יהיה, שזה פה תהליך מחקרי, מדעי, מגיע למסקנות claims, בודק אותם וכו', בעוד finding, אתה יודע, זה כמו static analysis, אני מסתכל, יש לי פאטרנים, לא משנה איזה פאטרנים או לא, ואני עובר ואני מוצא דברים מסוימים, זה ההבדל בעיניך?
0: כן, זה פחות או יותר ההבדל, עוד דבר, שעם כל הכבוד, עד כמה שידוע לי, יכול להיות שיש מודלים כבר אחרים שעושים את זה, אבל עד כמה שידוע לי, כל הוולנרביליטיז ששלחו ומצאו, מדובר על מעבר על סורס קוד, אוקיי?
1: אוקיי, בגדול אתה צודק לא בדיוק, כשאתה עובר בעצם על וידו, אז יש פה דברים נוספים, גם לדוגמה בזה שאתה, לדוגמה באופנאנט, אנחנו מסדרים מחדש את כל הקוד לפי פלואו, עם משהו שאנחנו קוראים לו יוניטס, כן, לפי חולשות. יש לך דיינמיק טסטינג שאתה יכול להריץ כל מיני דברים, אבל בוא נחזור לדברים שהסכמנו עליהם.
0: שנייה. אז הטענה שלי היא שאם תיקח את ה-Vulnerability Researchers היום, רובם, זאת אומרת, התחום הוא פחות מתעסק בסורס קוד, הוא יותר מתעסק בביינריס.
1: אני חושב. לצערנו.
0: לא לצערנו, כי הסורס קוד, תראה, בתקיפה הסורס קוד לא זמין לך ברוב המקרים.
1: אבל מה ההבדל היום בין סורס קוד לבין ביינרי?
0: יש הבדל.
1: מה ההבדל?
0: יש הבדל. יש כמה הבדלים. אחד, הרבה יותר קשה. קודם כל, שנותנים לו סורס קוד, זה גם כן שאלה איך הוא מתעסק עם אופוסקייטד קוד, זה אחד. לא יודע, יכול להיות...
1: נכון, שלא לדבר גם זה שדוגמה יש לך שם את כל הפלגים וקומנטים.
0: נכון.
1: כן.
0: יש הבדלים. דבר שני, היום רוב האקספלויטים, אנחנו יודעים, זה לא אקספלויט אחד. אתה כמעט...
1: צ'יין מסובך.
0: ואת זה אני עדיין לא ראיתי משום AI.
1: אז בוא נעצור שנייה ונדבר. כי אנחנו באמת, כל כך קל, כפי שאתה אמרת, להגיע לפה לטענות הגדולות של דאטינג הנכונות,
0: כן.
1: עד רמה מסוימת, אבל הדברים בסיסיים חשובים. אז אחד, אני עדיין חושב שיש הרבה מקום אתה יודע, לכלים קלאסיים של אפסק, ואין סיבה לא להשתמש בתוך שהוא דטרמיניסטי וקוואט אנקוואט זול, כשאפשר, לעומת טוקנים ולשרוף אותם, עם AI, אבל בסופו של דבר, עם כל השימוש הזה והיעילות הזאת, אני טוען שאלן כבר ניצח. ובנוסף, אני טוען שיש מחקר. עכשיו, זה כבר
0: ניצח את הדיון, מי? אבל ניצח את מי, גדי, ניצח את... אני לא מבין, את מי הוא ניצח?
1: אני אסביר. אז אחד, שוב, אני אתחיל, יש הרבה כוח, דוגמה, להשתמש ב-ASD לסדר קוד, כן? זה דבר מאוד משמעותי, שאתה לא צריך לשרוף עליו בדרך כלל טוקנים, כן? יש הרבה דברים שהם חלק מסאס, לדוגמה, שמשמעותיים. אבל קודם כל, עולם המחקר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לעומק, גם בגלל חוסר היכולת שלי בכך להיכנס לעומק שנצטרך, אני מודע למגבלות שלי, אבל suffice to say, יש היום מחקרים, ואני אתן לך דוגמה אחת, למרות שיש כמה כאלה, אם תסתכל אפילו על בלקט הקרוב, יש כמה כאלה. ב-RSA האחרון עליתי עם H. דימור ועדר אתקינס על הבמה, אני הצגתי קצת העולם שהיה, ומה קורה איתו, זה לפני מיתוס, והדר, סיסוייט של גוגל, עלתה ודיברה על איך מגינים עכשיו, כי זה מה שהיא הציגה ב-Unprompted, היא אמרה, עזבו אותי עכשיו למצוא חולשות, בוא נראה remediation, תוך שנתיים, שוב, אף פעם זה לא יהיה אפס לחלוטין, תוך שנתיים, אפס חולשות בגוגל. בוא נשתמש כמו שאתה אמרת, בקצה השני של הגבעה, בוא נפתור את הבעיה עכשיו שאנחנו יכולים, לעומת, נגיד, העולם מת והחולשות מגיעות מהתוקפים.
0: זה אותו כלי אבל.
1: אותו כלי. ו-HD עלה על הבמה, ואמר, תראו, אני הלכתי לבדוק מה קורה כשנופלים מהקצה של הצוק. זאת אומרת, אין בטריינינג דאטה של ה-LLM את הטכנולוגיה הזאת. הוא עדיין יכול לעזור לי. והוא אמר, בוא נבדוק. והוא השתמש ביכולות הריזונינג של ה-LLM, כדי ללמוד פרוטוקול שהוא לא מכיר, כדי להסתכל על פאקט קפצ'רס שהוא לא מכיר, כדי להכניס את זה לתוך פאזר ולסדר את הדברים, וזה עבד לו. אז זה לא, אז מה בעצם ההבדל ב-LLM האלה כשמתקדמים במודלים? יש כמובן המון הבדלים ולא ניכנס להכל עכשיו. אבל בסופו של דבר, ההבדל המשמעותי ברמת היוזר, הפאוור יוזר, החוקר חולשות, זה מה שדרש פעם הרנס. זאת אומרת, חוקים ופרומפטים וסקילים וכל הקונסטרקשן הזה מסביב, היום לא דורש הרנס, והרנס מעט אותך. וההרנס בא מסביב ל-LLM עם היכולות שלו, כדי לייצר לו משהו יותר מסודר, שיוכל לעשות דברים שהוא לא יכול בוואן שוט, אבל... כשהגיע לדוגמה אופוס 4-5 ואופוס 4-6 ועכשיו מיתוס, פתאום דברים שלקחו הרנס שלהם, לקחו one shot, והקליימס סביב מיתוס, שכמובן, הקליימס, הכלליים בתעשייה הם בולשיט, כן, אפשר לדבר על זה. הדברים שבאמת הוא הביא זה אחד, הוא יכול היה לעשות צ'יינינג לכמה דברים ביחד. כאילו כמה פרימיטיבים ביחד, כמה חולשות ביחד, כמה באגס ביחד, מה שלא תרצה כדי להגיע לכמה memory leaks ביחד, whatever, כדי להגיע לחולשות יותר מסובכות. שתיים, אחד הדברים שהיו יותר חלשים ודרשו הרנס באופוס 4, 5, 6, היו לדוגמה כתיבת אקספלויט, שעדיין היה אפשרי, אבל הרבה יותר מסובך, והוא מביא כיום יכולת של כתיבת, לא הכל כמובן, אקספלויטים בוואן שוט. ושלוש, מעבר לחולשות מסובכות יותר ולאקספלויטים בוואן שוט, אני אעצור פה, בסופו של דבר מדובר בקפיצת מדרגה, מדובר במודל מעניין ובעל יכולות. לא צריך לזלזל בו בשום צורה, הכל אמת. רק שהעולם הזה של אנחנו מתים ואין לנו מה לעשות יותר, זה די בולשיט, אם כי משמעותי וצריכים לדבר למה, כי לא הכל בולשיט, אבל אני אסיים ואומר, ותודה על הסבלנות שלך ידי, אנחנו מכירים לו מהיום, שבסופו של דבר, הדבר היחיד שאני לא מוכן לקבל יותר בדיונים, זה לודיטים שאומרים, עזוב אותך, זה לא קיים, או אנשים שיותר גרוע מבחינתי, משתמשים ב-LLMs, ב-Agentים יותר נכון, רואים את האג'נטים ואומרים, אה, זה לא יקרה, כי לא ראינו את זה, אני לא קורא. זה הדברים שהמחרתי, אני שם עליהם גבול.
0: לא, אני, הטענה, שתי דברים שיש לי טענות לגבי AI, אחת היא כללית מאוד, שאני יודע שהיא תשתנה, אבל נכון להיום, ורותם התווכח איתי על זה הרבה, והשתמשתי, יש לי קלוד, עזוב את החזירות טוקנים, שמה שמתחיל ב-20 דולר נגמר ב-200 דולר בחודש, אוקיי? אבל על זה נדבר, כי אצלי יש קלות
1: בלתי. אתה לא על המקספלן, אבל כן.
0: אני על המקספלן, זה נראה לי 200 דולר בחודש, לא?
1: כן. לא, אין ספק ש-API הוא אוכל טוקנים ברמה.
0: אוכל טוקנים, והוא מתחיל את זה, ואז תחכה עד 3, עכשיו... לא יודע, היה נראה לי יותר מדי קל לשים את הכרטיס אשראי ולהגיד לו תגבה כמה שאתה צריך ויאללה, תעבור הלאה. לא רק, דרך אגב, לא רק בקלוד. אני אדבר עוד מעט על כלי אחר שהשתמשתי בו השבוע. ודרך אגב, אני לקחתי את קלוד בגלל משהו שעשיתי עם פרידה על איזושהי אפליקציה, ואני לא מכיר טייפסקריפט, ושמה בפרידה צריך סקריפטים בטייפסקריפט. והטענה שלי רק התחדדה, והיא הייתה כזאת. אם אתה לא לוקח מישהו שהוא מהדומיין עצמו, הוא לא היה מצליח לעשות את מה שאני עשיתי. זאת אומרת, אני הייתי צריך הבנה עמוקה.
1: עצור, עצור, עצור, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. אני אשמח אם תחזור על זה עוד פעם, כי זאת נקודת ההסכמה, והיא ההסכמה הכי גדולה של הפרק, אני חושב.
0: אוקיי, אז אני, הטענה שלי, לפחות בכלים שאני השתמשתי בהם, אני השתמשתי ב-AI, קוד, כמובן כתיבת מסמכים, אין ספק שזה חוסך המון, אתה נותן לו את העקרונות וקורא אחר כך את המסמך ומתקן כמה דברים וזה עוזר. ושלוש, שאנחנו נדבר על זה, השתמשתי בעוונותיי הרבים ב-AI מוזיקלי, אוקיי? סונו, הוא נקרא סונו, הוא עושה מיקס אוטומטי, נותן לך כל מיני דברים, שזה, אני אדבר על זה עוד מעט, אבל בכל הכלים האלה, נכון, וגם בקלוד, כמו שאמרתי, ובכל הכלים האלה, אני חושב, ומאוד בולט בכלי הסייבר, כי שם אני חושב שיש לי יתרון גדול על פני, נקרא לזה, רוב האוכלוסייה הכוללת, אני חושב שללא ההבנה שלי, או של המשתמש בדומיין של צורכו, הוא משתמש ב-AI, התוצאה והעזרה לא היו מגיעות לאן שהם מגיעו.
1: אין לי טיפה של ספק.
0: אוקיי. לכדי כך שלדוגמה, אם ניתן ל... אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אח שלי, הוא לא מאזין לפודקאסט, אז תן לאח שלי שהוא יבואן כלי בית, אוקיי? הוא יבואן כלי בית. הוא טכנולוג, לא, הוא יש לו טלפון, יש לו מחשב, הוא יודע להשתמש, הוא לא טכנופוב, אבל הוא יודע להשתמש במחשב. תן לו כלי AI, תסביר לו כמה דברים, ותגיד לו, הנה אפליקציה. אני לא יודע, אני לא ראיתי את, צריך לדבר שאנחנו גם מדברים על משהו שאני לפחות, אולי אתה יצא לך, אני לא יודע, אבל לי לא יצא להשתמש במיתוס, אז אני לא ראיתי עדיין את היכולות, אבל הטענה שלי זה ש בן אדם מן השורה, אוקיי? וגם נקרא לזה אפילו ברמות מסוימות של סקריפט קידיס, פעם היו קוראים להם, לא יודע לאן הם יכולים להגיע עם הדבר הזה. לא, לא מצליח להבין.
1: אז בוא נעצור פה לשנייה. אני חושב שלכרגע, אתה צודק. מי שיבין תבין בדבר הזה, יקחו אותו הרבה יותר רחוק. נקודה. העניין הוא ההתקדמות של הוואן שוט. ואני יכול להגיד לך, שסבא רבא שלי, אם היה בחיים, שלא הכרתי אותו, היה מגיע ועושה את אותו הדבר כמוך, בלי טיפה של ספק, חצי שנה מהיום. אבל שנייה, לפני שנתחיל לדבר על נושא כאוב, שהוא דורש פרק משלו לדעתי, של איפה העתיד של מחקר חולשות, איפה העתיד של האפסק, שלדעתי יש, אבל כמו שהוא קיים כרגע, ייעלם לחלוטין. כן? ועל ג'וניורים בתעשייה, שלשנינו אכפת, ומה המקום שלהם בכלל, שגם ככה היה קשה. בוא נשים את הנושאים הכאובים.
0: ג'וניורים בא, במה? במחקר חולשות?
1: בכלל. אבל לפני שניכנס לנושאים הבאמת כאובים האלה, אני רוצה שנסיים ונשים את הנושא של מיתוס מאחורינו. אז חקרנו קצת, חפרנו קצת. ב-2025 הרבה אנשים אמרו, וגם אני לרמה מסוימת, שאתה לא תוחלף על ידי AI, אתה תוחלף על ידי בן אדם שמשתמש ב-AI.
0: נכון.
1: אני לא חושב שזה נכון יותר ברוב הדברים. עכשיו, זרקתי פה פצצה, אבל הנקודה הבסיסית היא שאם אנחנו כאנשים, וזה ה-call to action, זו הסיבה שהלכתי לג'וניורים, זו הסיבה שהלכתי לפה, עם call to action, לפני שניכנס חזרה למיתוס, אם אתה, את, אתם, לא עכשיו על זה בקצה, גם אדי משתמש בזה, כולנו משתמשים בזה, ודואגים להישאר בקצה עד כמה שניתן, ברמת השימוש, עזבו כרגע ההבנה עמוקה של המתמטיקה של המודלים, אתם כבר לא רלוונטיים. זה נורא נורא חשוב להבין את זה, הכל טועה שנתם בצורה חיובית, לא בצורה שלילית, הוא, יש לנו הזדמנות להיות רלוונטיים, לפחות לעוד תקופה, יש לנו הזדמנות לקחת איתנו מישהו מישהי על במסע הזה, שלא יישארו מאחורה, וזה הכל טועה שנתם המרכזי שלי, תכף ניכנס חזרה למיתוס, מדבר על ארגונים,
0: רגע, אבל יש לי משהו להגיד לך על הנושא הזה.
1: זה הכי חשוב.
0: אז יש לי משהו לענות לך על הנושא הזה. אני רוצה לומר לך את הדבר הבא, גדי. אני חושב שבאופן סיסטמטי, לא אתה, אותה בלי, לא במודע כנראה, או שכן במודע, או שאתה תסכים איתי אולי אפילו, יש התעלמות טוטלית בדיבור על AI מנושא אחד פשוט. קודם כל, אני מסכים איתך שבסוף, לצערי, ואני לא אומר לצערי כי נוחלף בעבודה או משהו כזה, אני חושב שזה לא יקרה בחצי שנה הקרובה, זה יקרה יותר בכיוון ה-15-20 שנה הקרובות, מהסיבה הפשוטה... אני חושב מהסיבה הפשוטה, לא קשור לטכני, הטכני יהיה שם. דרך אגב, גם מכונית אוטונומית, היא כבר שם. עם זאת, היא כבר שם כבר כמה? 15 שנה?
1: אני עדיין רוצה להאמין, אדי, שהעולם הזה, קיים בשביל אנשים.
0: יש מחסום פסיכולוגי, גדי. יש את העניין הפסיכולוגי.
1: יש כוחות אקונומיים, כלכליים, שאי אפשר להתעלם מהם.
0: גם במכונית האוטונומית יש כוחות אוטונומיים, וגם בתעשיית הסוללות ולא דלק.
1: בוא נשווה. כשיש לך משהו מכונית אוטונומית שאתה לא רוצה לסמוך עליה, אוקיי? או כשהטכנולוגיה עדיין לא שם, או עכשיו כבר שם, לעומת זאת, שאתה רואה שיש לך יכולת לפתח כפול 100, כפול 1,000, כפול 2,000, כפול 3,000 יותר מהר וטוב,
0: יש לך יכולת היום, יש לך יכולת היום שאנשים לא יחזיקו מכוניות, אתה תגיע למקומות הרבה יותר מהר, מערכות שיחלקו מכוניות לאזרחים בקטע של נסיעות.
1: אבל
0: האקונומית עובד כנגד.
1: פה זה לא עובד כנגד.
0: זה עובד כנגד. רגע, לא. שנייה, רגע, גדי, שנייה. אני הייתי סבלני. לא, אני לא הולך לריב איתך. אני, קודם כל, אני אגיד לך למה, אוקיי?
1: למה?
0: זה לא שאני מעריך פחות את

0: אני צריך טיפה רגע לתת רספקט, אתה לא זורק לי מושגים משום מקום, אתה מכיר, אתה מגיע ממקום מלומד, ממקום שמכיר את העולם שזה. אני חושב שאחד הדברים שמפריעים לי, ואמרתי לך, זה ההייפ, כי זה זורע פחד באנשים, אבל צריך לציין את זה, שהכלי הזה, אם הוא טוב לתוקפים, הוא לא פחות טוב למגנים.
1: אז בוא נעשה את הפיבוט בפרק.
0: רגע, אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי על זה?
1: בוא נדבר על הגנה. בוא נדבר על איך לוקחים את זה ומקדמים את זה. אז... אחד, אני חושב שבעוד, כמו שתמיד אמרנו לאורך ההיסטוריה, אסור פאד, אסור פיר אנסרטיטי נדעת, בוא נדבר בצורה הגיונית ולוגית ומובנית ועם measurements בסקיוריטי, אני חושב שצריך פה כמה שיותר פאד לפרצוף עכשיו, שאנשים יתעוררו. כי כמה שההייפ מטופש, וכמה שההייפ הוא מפחיד, האמת גדולה מההייפ. בכל דבר כמעט שקשור לתחום הזה, של AI קודינג או מחקר חושות ודברים מסביב. hands down, מאמין בזה בטירוף, אבל בוא נשים הוכחות הצידה, נשים את זה כעובדה ששמתי, כשאפשר להתווכח איתה בהמשך, נכון, לא נכון, וניכנס לבוטום ליין של הגנה. אז אני עכשיו, דיברנו על המסמך, אז יצא מיתוס ובא ארגונים, ודיברו על זה והכל, אבל בסופו של דבר, כל ה-news cycle היה של אנתרופיק, תראו מה עשינו. וכולם השתלטו על זה, ויש גם את הארגונים שיש להם גישה ואין להם גישה, והאנתרופיק הופצצו באימיילים איך אנחנו מקבלים גישה וכולי. עד כאן נכון, אדי?
0: נכון. להילל דרך אגב, היה טענות מאוד חזקות לגבי הסיפור הזה של איך אתם נותנים גישה סלקטיבית.
1: נכון.
0: ויש בזה צדק.
1: יש בזה צדק, ואופן AI לדוגמה, למרות שלדעתי זה אותו דבר, בסופו של דבר, לפני כבר תקופה, בא סאם אלטמן ואמר, תקשיבו, היכולות סייבר של המודלים שלנו זה משהו משמעותי שאני צריך לחשוב עליו. ואז הם הוציאו מעין KYC כזה, של בוא תזדהמו לי ותראה שאתה חוקר חולשות ותראה תעודה וכל מיני דברים כאלה, וכולם שכחו להם את זה. אבל אחרי שיצא הדבר הזה של אנתרופיק, והרבה אנשים אמרו, מה לנו אין גישה, הדרך היחידה של OpenAI להתבלט, למרות שזה בסוף אותו דבר, מקבילים, כן? הייתה להגיד, אנחנו פותחים, כי אנחנו מאמינים שלתת לכולם את היכולת להגן עליהם. בסופו של דבר גם יש שם הגבלה, והגבלה לחוקי חולשות וכו', אבל נשים את זה שנייה בצד ונתמקד בהגנה.
0: דרך אגב, גם בקלוד יש לך תפסי הסכמה, ראיתי של מודל מסוים.
1: הם נותנים לך בעצם מה שנקרא רפיוזל, שאומרים לך אתה לא יכול לעשות את זה, ואז אתה מרגיע אותו, ואומר לא, לא, אני בכלל בהגנה ובהסכמה מלאה, ועובד במעבדה, והוא נרגע לרוב וכו'. אבל זה כבר עניין אחר. אז בסופו של דבר, הגיע יום רביעי חמישי, ואתה מכיר אותי, אני קצת מטומטם בדברים האלה, ואני אומר, כל כך הרבה באזוורדים, כל כך הרבה דברים, אנשים צריכים מידע, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה. וישבתי עם חבר, ריץ' מוגל, מהקלאוד סקיורטי אליינס, ואמרתי לו, יאללה, בוא נכתוב משהו. יהיו מלא אנשים שיכתבו, ולפחות נשים את הדעה שלנו בחוץ, ואנשים שעוקבים אחרינו ומכירים אותנו, וחברים, יראו לפחות את הדעה. אבל, תוך כדי שאנחנו מתחילים לכתוב, אני אומר, אני מכיר המון המון אנשים שמבינים עניין, בוא נשתף אותם. ואני מכיר, ובסופו של דבר אנחנו יוצאים לסיסויים, לאנשים שמנהלים את הריסק הארגוני, או לכל הפחות מתפעלים את הריסק הארגוני, בוא נצרף אותם. ואז שלחתי אימייל ל-1265 סיסויים, ואמרתי, תקשיבו, יש לי מטרה עד סוף הסופש, לסיים מסמך פשוט של 4-5 עמודים שנותן קצת מידע. ושם היה beginning of the end, לא ישנתי 72 שעות, צירפנו לזה גם את Sans, הגוף טריינינג כמובן שאתה מכיר, ואת ה-OWASP Gen AI project ואת Unprompted שאני כמובן מעורב בו, זה 250 סיסויים, שלא לדבר על הרבה מאוד אנשים אחרים שמבינים בעניין הזה עמוק, יושבו את הסופה של גוגל דוק אחד וכתבו הערות, זה היה דבר שהוא היה קשה לעריכה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוספנו לזה באמת גם אנשים שהשקיעו המון זמן, יש את ג'ן איסטרלי שהייתה המנהלת של סיסה והיום היא ה-CEO של RSA, וקריס אינגליס, שהיה סגן ה-NSA, ואחר כך ה-National Security Director של סייבר בבית הלבן. ופיל ונבלס, שהיה סיסו של JP מורגן וסיסו של גוגל קלאוד. אפשר להמשיך לזרוק שמות באוויר. רוב לי מסאנס, ופשוט אין סוף אנשים שהשקיעו את הזמן שלהם על זה. והוצאנו בסופו של דבר מסמך, ביום ראשון בערב, שחצי ממנו עם גרפיקה, כי דאגתי להוסיף איזה גרפיקה מכיסה של נוסטיק, למרות שלנוסיק אין קרדיט על המסמך עצמו, ופשוט יכולת לראות שהחלטנו לשחרר את הדראפט. ולמה החלטנו לשחרר את הדראפט? כי הגיע כבר ראשון בערב, ולשחרר בראשון בערב, שכל ארצות הברית עדיין לא בעבודה,

0: זה מיותר קצת בסושיאל נטוורקס. אבל אמרנו, שני בבוקר, המון CISOים יצטרכו לשבת מול הבורד, או מול ה-CIO, או מול ה-CEO, ולהסביר מה קורה. המון CISOים יצטרכו לבוא ולהגיד מה אנחנו עושים בנושא. המון CISOים יצטרכו לבוא ולדבר עם הצוות שלהם ולהגיד, יש לנו עדיין עבודה, ויותר מזה אנחנו יכולים להתפודד עם זה. אמרנו, מה אנחנו משחררים? ושתיים, האם אפשר לשחרר את זה בזמן כדי לעזור בסיטואציה הזאת? קצת כדי לעשות גם פריאמפשן לכל העולם הזה של הניוז סייקל הזוי של 3,000-4,000 ונדורים שייצאו ביום שני בבוקר בהכרזות. היה פה גם נושא של go to market וקצת מרקטינג אם תרצה. כן?
1: לי זה ברור. לגבי הנושא של המרקטינג, לי הוא מאוד מאוד מאוד ברור. אני רוצה לשאול אותך גדי בסוף, לגבי המסמך, מה הפידבקים שקיבלת על המסמך?
0: השנייה, בוא אני אקח כמה דקות לעבור על המסמך. מה יש לנו בעצם? המסמך עצמו קוראים לו The Coming Storm, The AI Vulnerability Storm, Building a Mythos Ready Security Program. שאפרופו זה ברנדינג מטורף שלא אני חשבתי עליו ממש מבאס אותי, אבל זה קופירייטינג טוב, Mythos Ready Security Program. אבל בסופו של דבר אתה נכנס לזה, ואתה רואה קודם כל את השם של זה, Mythos Ready Security Program. זה חשוב, הורדנו את המילה קטקליזם, כי זה משהו מפחיד ואפוקליפטי, ושמנו סטורם, כי זה כן סטורם שמגיע. שמנו למטה את הלוגוים של Cloud Security Alliance, של Suns, של Unprompted, של OWASP Gen AI Project. ואז נכנסנו בדבר ראשון, שזה לא אמור להיות עלינו בכלל. וזה גם לא היה בברנדינג של אף אחת מהחברות האלה, כן? אבל הבנתי שחייבים לקחת עצומת לב, לנצח את הבאזוורדים שייצאו ביום שני בבוקר, ואתה מיד רואה את כל הכותבים של הדבר הזה, ואתה אומר, וואו, ואז אתה נכנס ואתה רואה, לא 250, כי לקבל אישור legal ו-PR, לכתוב את השם שלך כ-CISO של חברה, זה מאוד מאוד קשה, אבל יש שם הרבה מאוד CISOים ואחרים בתעשייה ששמו את השם שלהם על זה, ואתה אומר, אוקיי, זה משהו שיצא באמת מהקהילה, לא מהתעשייה עצמה. ואז אתה מתחיל לקרוא, ויש לך עמוד אחד של Executive Summary, ולמה זה כל כך חשוב? כי Executive Summary הזה הוא לא לאנשי סייבר בכלל, אנשי סייבר יכולים לקרוא אותו ולהבין את ה-bottom line, הוא נכתב עם אנשים שישבו הרבה מול בורדס, אבל גם בחור בחמד בשם אבנר לנגוט, שישב הרבה מאוד בעולם הפורנזי של איך כותבים את הדברים האלה בדיוק רב, עזר לנו בסן פרנסיסקו ביטל את השפה שלו, ואתה פשוט רואה נקודה אחרי נקודה מה באמת קורה כאן ואיך אפשר לתקשר את זה. היה מאוד קשה החלק הזה. השלב הבא, יש לך מעין אבסטרקט, אבל בעצם key takeaway זה CISO. אתה CISO, מה אתה צריך לדעת? ויש לך את הנקודות ונדבר עליהן תכף, שאתה צריך לדעת מחר בבוקר. כבר מי שרוצה להתחיל להשתמש בזה יכול. ממשיך, יש לך אינטרודקשן. לא שאתה חייב לקרוא אינטרודקשן, אבל זה אומר, תקשיב, לא התחלנו פה במיתוס, זה משהו שקיים כבר תקופה, מה זה אומר, מה היכולות, מאיפה זה מגיע. לא ארוך מדי, אבל זה שם. אתה ממשיך, ואני אדלק קצת קדימה, אתה מגיע לאיך בונים מיתוס סקיורטי פרוגרם, מה ההבדל, איך מעדכנים, כי בסופו של דבר, הרבה מהבעיות האלה, דברים שאנחנו מכירים כבר 20 שנה והתעלמנו מהם, או ניסינו להתמודד איתם בלי מספיק תקציבים וכולי, או טכנולוגיות. כשאתה מסתכל על זה עכשיו, אתה אומר, אוקיי, מה היכולת שלי בכלל להשפיע על הסקיורטי פרוגרם שלי? או מה אני צריך להתמקד בו? כי לדוגמה, אם אני אתן עצה, שתגיד, תקשיבו, מעכשיו והלאה, אפילו אם נסתכל על גלאסווינג ועל זה שנתנו לחברות האלה בלבד, ואין היכולות שיש להן גישה את המיתוס הזה, מאחר בבוקר יכול להיווצר מצב, או תוך 90 יום יכול להיווצר מצב, שנקבל אין סוף פאצ'ים. האם אני יכול להתמודד כמו שקרה בשבועיים לפני, עם 4, 5, 6 supply chain risks משמעותיים כמעט כל יום, לעומת פעם בחצי שנה, שנה. או לדוגמה, האם אני יכול, כמו שאמרנו, להתמודד עם כמות החושב, כל הדברים האלה, אבל להתקדם? זה, ושנייה, ומצד אחד אני אומר לך, תעשה פאץ' יותר מהיר, מצד שני, אני אומר לך, כבס פרקטיס, תחכה עם הפאצ'ים, תעשה קול דאון פיריוד, לא להכניס supply chain problems, נכון? אתה מתמודד עם כל הדברים האלה. אז risk register, הנה הריסק שלך כפי שאנחנו רואים אותם עכשיו.
1: כן, אבל גדי, רגע. אני לא רוצה להגיד ההתעלמות. כי זה לא התעלמות, אני יודע ממה אתה מתעלם וממה אתה לא מתעלם, אבל פה...
0: אז אדי, אני רוצה שאתה תכנס לשיחה, אבל תן לי עוד חצי דקה להשלים את זה פשוט שאני... אוקיי. אני רוצה להשלים פשוט. אוקיי, תודה. ואז אנחנו נכנסים, אתה רוצה לבנות סקיורטי פרוגרם מחר בבוקר, שום דבר לא מושלם, ואני אגיד את העצות שלנו גם אחר כך, אבל הנה מה שאתה עושה. ואז בסוף אנחנו נותנים, אתה רוצה לדבר עם הבורד, או עם הריסק קומיטי, או עם האודיט, או מה שלא יהיה, הנה שפה שחשבנו עליה מאוד לעומק על איך לעשות את זה. וזה המסמך. ותכף נדבר על המשמעויות שלו כפי שביקשת. בבקשה.
1: תראה. הגנה לא בנויה על סינגל פוינט, כך שאם מצאו חור כזה או אחר, אני מיד נפרץ. אחד מהבעיות שיש לי בעולם הזה, בעולם הסייבר, שאני קורא לו סייבר חרטה בגלל כל ההזויים שנכנסו לתחום, זה העובדה שמישהו, תסלח לי על הביטוי, מפליץ איזו אמירה לגבי, מפליץ, אתה יודע מה? לגבי לוג4ג'י. אוקיי? כן. 20% מהאנשים שנכנסו שם לפרנויה נכנסו בצדק, אבל 80% שהיו בפרנויה, היו בפרנויה לא בצדק.
0: קיבלו תקציב.
1: בדיוק, כן, כן, אבל לא היה שם סיכון. זה מה שאני בא ואני אומר. זאת אומרת שבסוף, זה נכון. יש משהו...
0: כי אתה מסתכל על לוג4ג'י עכשיו, הוא אומר, הוא שינה בהרבה מקרים, גם עם SolarWinds, את עולם הסקיוריטי, הוא הראה לנו את העולם של ה-supply chain הרבה יותר מקרוב, שבעבר לא הסתכלנו עליו כל כך. הוא נתנו את התקציבים כאילו מסוגלים להתמודד עם זה.
1: לגמרי,
0: עם 20% מהאינטרנט בבעיות, אתה כבר בבעיה משמעותית.
1: לגמרי, לא, אבל אני מדבר, לא, אני לא אומר שזה באז, שזה היה אקספלויט, חד-חד אקספלויט, תשמע, באז זה בוודאי לא. באז ברמה העולמית זה לא. אבל כשאתה רואה אנשים טכניים, או סיסויים, או לא משנה מה, מתחילים להוריד מערכות לפני שהם בכלל מסתכלים, או אנשים שגם שאתה מייצר הגנה, אתה מייצר אותה בצורה, השאלה שאתה חייב, שאתה עושה דיזיין לרשת או דיזיין לפתרון, אחת השאלות שאתה שואל, זה מה קורה אם מחר מוצאים לי זירו דיי בפיירול, או מה קורה אם מחר... זאת אומרת, אתה צריך, לא להכל יש תשובות, אבל חלק מהדיזיין הוא תשובות מובנות לכך שאני לא סומך על כלום ב-100%, ואני נותן פתרונות גם אם הם פתרונות חלקיים, ולכן קשה לי מאוד, כאיש טכני, קשה לי מאוד, אני יכול להבין את את הבאז, ואכן יש פה game changing והכל, אבל כאיש טכני, ודרך אגב, הביקורת שלי באה רק לאנשים הטכניים, כי האחרים שלא מבינים, אין לי ציפייה. אבל אני מציע, חברים, תנשמו רגע, תנשמו, זה לא סוף העולם, אוקיי? דבר נוסף שאני חוזר עליו.
0: רגע, רגע, לפני שעוברים לדבר הבא, מה שאמרת עכשיו הוא קריטי בפני עצמו. גם אם כל המיתוס הזה נכון לחלוטין, וכל הבאז הוא הגיוני לחלוטין, אנחנו צריכים לזכור שאנשים טובים נמצאים פה, ונבוא ביחד, והשמש תזרח מחר, ועדיין יהיה פה.
1: בדיוק. והדבר שאף אחד לא מציין אותו, אני לא יודע למה, וגם במסמך, אני חושב שלא, לא, אני לא זוכר, זה היה לפני שבוע שבוע או שבוע וחצי, אבל חברים, זו חרב פיפיות, המיתוס הוא חרב פיפיות, הוא לא חד צדדי, אוקיי? כי זה אומר שהיום כשאני עושה קומית לגיט, אני יכול להגיד לפני כן, אוקיי, מיתוס, תבדוק בבקשה את הקוד לפני שאתה עושה לו קומית, אוקיי? ואז זה game changer גם ברמה הגנתית, חברים. זה game changer לחלוטין גם ברמה הגנתית, ולכן אני תמע, אני מבין פחות או יותר למה לוקחים את זה לכיוון ההתקפי, כי ברור לכולם, ברור לכולם
0: ש... בוא אנחנו ניקח את זה לכיוון ההגנתי.
1: כן.
0: אני אתן לך עכשיו 5 דברים לדעתי קריטיים בכיוון ההגנתי ברגע זה.
1: אוקיי.
0: ואך ורק, לא כולם, חלקם בכל מקרה טובים, בגלל שבעוד אנחנו מתחילים לראות פילוסופיה לפני שיחסים ממש אחד-אחד טכני, או לא טכני אבל ענייני, אנחנו בצד ההגנתי עדיין לא שם. יש כבר כלים, אנחנו רואים סטארט-אפים, אנחנו רואים דברים, הרוב ההתמקדות היא בסוק בכלל, אבל בסופו של דבר, התוקפים עברו פילוסופית את מה שאני קורא לו ה-singularity moment שלהם.
1: למה אתה לא רואה פיתוס ככלי הגנה?
0: אני רואה, אבל שנייה, אני רוצה דווקא לבנות את זה פילוסופית, לכן אני מבקש את הפורברנס שלך לדקה. אז, אתה יודע מה לא, נדלג למה שאתה רוצה. באתי להגיד שהתוקפים הגיעו למצב שאנחנו רואים כלי התקפה כרגע, אנחנו רואים איך היה משפיע, אנחנו רואים את הקפיצה המטורפת, כשבהגנה עוד לא בהכרח ראינו את זה. מה שאנחנו רואים בהגנה זה איך אנחנו לוקחים את הכלים של התקפה בשבילנו, כמו שאתה אמרת. נכון, עוד לא ראינו עכשיו איך AI משתמשים בו בצורה שונה לחלוטין בהגנה, בצורה שאני מכיר בצורה רחבה. עוד לא ראיתי חשיבה שונה לחלוטין בגלל שה-AI פה. אני רואה, הנה, עשינו בעבר אוטומציה ככה, עכשיו נעשה אותה עם AI. כן, עוד לא הגענו למקום שבו, וואו, התוקפים עובדים שונה לחלוטין, הכל אוטונומוס פה וכולי, כמו שאנחנו רואים בהתקפה בהגנה. אבל בוא ניקח עכשיו את מה שאתה אמרת.
1: אבל, רגע, אבל מה שאמרת זה נכון, וזה דבר שאני רואה בכל המקומות, אנשים מבלבלים AI עם אוטומציה.
0: חד משמעית. אבל רגע, בוא, אתה ביקשת להתמקד, בוא נמקד אותנו. אז נעשה, אחד. דבר ראשון, אנחנו רואים את היכולת הזאת בהתקפה, יש לנו גישה אליה. תפנו, אני לא אומר לך עכשיו משהו מסובך עכשיו, כמו תכף דבר, תפנו את האג'נט שלכם על הקוד שלכם. תמצא לי חולשות.
1: ברור.
0: זהו, תתחילו. תתחילו בחר בוקר יותר מזה, אם אתם לא מבינים טכנולוגיה, אם אתם לא מפתחים, יותר טוב. קחו את קלוד קוד, קרסר, קופיילוט, מה שאתם רוצים, תעשו את זה אתם, זה קל זה לדבר באנגלית, ואם אתם לא עושים את זה, אתם לא משתמשים היום באג'נט, אתם מאחורה וחבל, הרבה מאיתנו מרגישים סכנים או לא רלוונטיים, שזה קשה, אפשר to keep up, please do it now. תורידו עכשיו אג'נט כזה, תלכו תורידו קלוד קוד עכשיו, או כל דבר אחר, ותנסו. לך לקוד, אפילו סתם תמצא לי אופן סורס, תמצא לי חושות. פשוט תעשו את זה. היום. זה קל. לא תצליחו, תתחילו להתעסק איתו, אבל תראו שזה קל להתעסק איתו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש פה מלא כלים. יש לך לדוגמה מאנתרופיק את Cloud Code Security, מ-OpenAI את Codex Security, מה שנקרא בעבר Artwork. יש לך 50 סטארט-אפים בתחום הזה. יש לך את OpenAnt שלי מ-Nostic, שהוא פשוט שחררתי אותו ב-Open Source, כי אין לי רצון להתחרות באנתרופיק ו-OpenAI. יש לך את Raptor, גם שלי. יש לך המון דברים שהם לא שלי. הכל, אין סוף.
1: ראיתי עכשיו שגם ג'וש גרוסמן הוציא...
0: ג'וש גרוסמן, אדם נהדר, חד משמעית. הוציא עכשיו את הגאסט, והוא גם הפרו תרם לרפטור ותרם לאופנאנט, הוא באמת בן אדם תותח ברמה של אין הרבה אנשים בעולם הדבסק, אופסק, אפסק בעולם הזה, שאני מעריך ברמה שאני מעריך את ג'וש גרוסמן, תעקבו אחריו. אז זה דבר ראשון. והגאסט לחלוטין דורש שתשלחו להודעה ותגיד לו, תקשיב, שמענו על זה, ג'וש גרוסמן, תודה ששחררת את זה, עוד לא הספקתי לראות, אני אסתכל. אבל שנייה, תודה שאמרת. שתיים, דיברנו, תשתמשו בכלים האלה של התקפה להגנה, אפשר להגיע למקום של, אתה יודע, אף פעם לא יהיה אפס חולשות, אבל אפס חולשות. אולי מודלים יותר מתקדמים ימצאו פתאום דברים יותר מתקדמים וכו'. אולי נתחיל להסתכל בעולם של trusting trust, על הצד, מצאתי חולשה פה, ובוא נסתכל על הדפנדנסי הזה, אבל זה אחד. שתיים, תתחילו להשתמש באג'נטים, שזה מה שאמרתי בכל מקרה. למה? כי בעוד אין לנו הרבה, או בצורה מצ'ור עדיין, בקרוב בתקופה זה ישתנה, יכולות הגנתיות של AI, חזקות, אתם לא יכולים יותר להרשות לעצמכם להיות ב-human speed. לא יכולים לרוץ יותר עם מקלדת לאט לאט. מה שאתם צריכים לעשות היום, ואתם צריכות לעשות היום, נגיד, אני צריך להשתמש באג'נטים עכשיו להיות במשין ספיד. אני לא יכול לעשות את העבודה שלי או להיות רלוונטי אם לא. היום. ואולי נקרא coding agents, אבל זה לא קשור לקוד, תשתמשו באג'נטים היום. זאת הנקודה השנייה שלי. הנקודה השלישית היא כמובן להבטח את האג'נטים, וגם יש לי בייס פה, כי זה מה שהסטארט-אפ שלי בנוסטיק אנחנו עושים, אבל נשים את זה בצד. ויש פה כל מיני דברים אחרים. לדוגמה, האם אתם מוכנים ברמת War Gaming, אתה יודע, זו אותך עכשיו טכנית, להתמודד עם 5 Log4J בשבוע פוטנציאלית? מי אפילו בארגון מדברים איתו? כאילו, הרי לפני כמה שנים, לא הרבה אחורה, היית אומר, אין עדיין אקספלויט בדארק ווב, אוקיי, אז יש לנו איזה 3-6 שבועות. יש אקספלויט של 3-6 שבועות שיהיה וורם, אנחנו כבר לא שם. ויש פה גם דברים קצת אסטרטגיים, ניתן לך 2. 1. חס ושלום שיקרתם, אבל מדברים על הבורד, מדברים על הריסק קומיטי, מדברים אולי אפילו על הדיווח של החברה בנסדק, הרי דיווחתם על סקיוריטי מצאו אחד, והכל היה, אתה יודע, היו גם אדומים, אבל היה ירוק והיה צהוב, ואנחנו במצב בסדר, ופתאום היום, כשקוואט אנקוואט מיתוס יוצא, פתאום זה לא ככה, ויש שינוי משמעותי בריסק הארגוני. איך מתקשרים על זה? מי הסטייק הולדרס הארגוניים? איך מדברים ביחד על הסיכון הארגוני האמיתי, ואיפה הוא משמעותי ואיפה הוא לא? ותן עוד דוגמה. שהגוורנס, שוב, עולם הניהול GRC, ביזנס, בירוקרטיה, סביב, איך אני מכניס ונדור חדש? יכול לקחת גם חצי שנה, או השנה, או לפחות חודשים. איך אנחנו זזים מהר יותר? זאת אומרת, זה לא חייב להיות טכנולוגיה, יש הרבה דברים בהגנה, שניתן להסתכל עליהם ולהזיז אותם, אבל גם יהיו טכנולוגיות אחרות שאנחנו מכירים הרבה שנים, שנורא קרובות לליבי, כמו לדוגמה דספשן, שפתאום יהפכו להיות משמעותיות, כי לא אכפת להן שיש חולשה או אין חולשה כדי לעבוד, ועד היום לא כל כך השתמשנו בהן. אני אעצור פה, אבל אני אגיד שבסופו של דבר, יש מה לעשות, פשוט צריך להבין שיש פה דבר אמיתי, ולא להגיד באנטי-מרקטינג אין פה.
1: לא להסתכל אחורה.
0: ולהסתכל קדימה ולהגיד איך מתמודדים עם זה עכשיו, מה עושים עכשיו, וזה מה שהמסמך באמת בא לעשות. ואני אגיד דבר אחד נוסף על המסמך הזה, בסופו של דבר היה פה מלא מלא מזל, שיצא בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, והוספנו על שמות שאנשים שיתפסו תשומת לב בסוף גם, כי הגענו למקום של אנשים באמת היה את היכולת להבין מה קורה, ושתיים, גם אנשים שכותבים את הרגולציות, היה להם יכולת להסתמך על משהו מיידית ולא בעוד 10 שנים. ואני חושב שזה משהו שבאמת עזר.
1: טוב, אז בזה נסכם את הזה, אבל יש לנו עוד 10 דקות שאני רוצה לדבר על כמה דברים גם כן קשורים ל-AI. אחד הדברים הראשון זה, אתה שמעת את הביקורת על אלטמן?
0: איזה הפעם?
1: יש טענות שבסוף רמת הידע של אלטמן בעולמות ה-AI, באו אנשים מבפנים, תראה, זה הכל דיווחים כאלו ואחרים, אבל זאת אומרת, אין לי מידע טכני זה, אבל היה במספיק מקומות, היה דיבור על זה שאלטמן לא מבין ב-AI, ולהשאיר את החברה בידיים שלו זה סכנת נפשות.
0: אתה יודע, יש אמרה כזאת של פרופסור ארסגור שהיה עושה את שעה היסטורית, אם אתה זוכר. כמעט בכל פרק של שעה היסטורית, עדיין אפשר להקשיב לזה סדרה מדהימה. היום אולי יקראו לזה פודקאסט, לא יודע. תשמיץ, תשמיץ, משהו מזה יתפוס. עכשיו, בוא נגיד דבר כזה. האם, סם אלטמן, אני מכיר אותו, לא יכול להגיד שחבר שלי מכיר אותו טוב, אבל הייתי בוואי קומבינטור ב-2015, כן? להגיד לך שהוא הבן אדם שמבין הכי הרבה שראיתי בעולם? לא, גם אני לא, גם אתה לא. להגיד לך שבאם הכי נחמד שפגשתי בעולם? לא, אבל הוא נתן לי את תשומת לב, נתן לי את הזמן ועזר. אבל בסופו של דבר הוא בנה פה חברה מטורפת, וקידם אותה בצורה מזויה, וכן, היו פה הרבה צ'אלנג'ים ודברים, ואנשים יצאו נגדו ובעדו ובצדק ולא בצדק, אבל אתה יודע מה? כל הבולשיט הזה הוא בולשיט. נכון, לא נכון, לנו אין יכולת לדעת, ואנשים פשוט מלחכים.
1: נושא אחר, שגם כן קשור ל-AI, והתחלתי להבין אותו, וזה גם קשור למיתוס. ולמדינת ישראל, אנחנו בדיוק יומיים אחרי יום העצמאות, נכון? צריך להגיד את זה. יומיים? כן, יומיים. מה דעתך על הפערים שיסגרו בסיפור הזה מול מדינת ישראל?
0: מה זה אומר פערים? יש לך משהו בראש?
1: כן. פערים, הכוונה... שאתה אומר היום סייבר ואקספלויטציה, ברור לך שלמדינת ישראל יש יתרון יחסי די גבוה מול רוב מדינות העולם. נכון או לא?
0: אוקיי.
1: Okay. ה-AI יצמצם את הפער הזה?
0: שאלה מעניינת. לא חשבתי על זה בצורה הזאת. אולי?
1: אז זה אולי. אם הטענה מתחילת הפרק שאנחנו שם, ואנחנו, זה לא אנחנו, זה כל העולם, זה כלי שישוחרר.
0: יש
1: שתי נקודות. אז הפערים האלה הסתמצמו.
0: יכול להיות שצודק, ועדיין, אתה טענת וגם אני מאמין, שיש עניין מסוים סביב היכולת האנושית. איך אומרים כן. בעולם הממשלתי יותר, ההון האנושי?
1: כן.
0: ואני חושב ש... בעוד חד משמעית, בוא נשאל שאלה אחרת, זאת מדינת ישראל, האם יהיה צורך בסייבר בעולם? מאמין שכן. כמה? איפה? אבל זה רחוק מאיתנו, בוא נתמקד בעכשיו.
1: לא, אבל אני אגיד לך, זה הולך לכיוון אחר, הגעתי, אתה...
0: האם יהיה פה תעשיית סייבר בכלל בעולם?
1: ברור, אבל אתה...
0: אוקיי, למה ברור? אז בוא נשבור את זה, בוא נדבר על מה ברור, מה
1: לדעתך יהיה. כי בוא נדבר על תוקפים, אוקיי? הרי הצורך בתקיפות תמיד יהיה, נכון?
0: אוקיי.
1: בין אם זה כלכלי, בין אם זה ליצני נקרא לזה, אוקיי? ובין אם זה מדיני, תמיד יש צורך בתקיפות, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני חושב שהסושל אינג'ינירינג יצטרך לקבל משמעות הרבה יותר גדולה, ככל שאתה מתחיל לסגור יותר ויותר ויותר את המקומות שאתה לא צריך את ההתערבות האנושית, אנשים פשוט ישימו דגש על ההתערבות האנושית, כי לא תהיה ברירה.
0: אז אוקיי? בוא נסתכל על דוגמה מהעבר. שנייה, בוא ניתן דוגמה ספציפית למה שאמרת. EDR ניתן לעקוף אותו, והוא לא דבר מושלם בשום צורה וכולי, אני בטוח שאתה יודע את זה אפילו יותר טוב ממני, ביכולת שלך. אבל כש-EDR יצא, הוא שינה את העולם בכך שהרבה מאוד תוקפים התחילו ללכת, נגיד, לספלי צ'יין, נכון, או יותר לסושל, וכל מיני דברים כאלה, כדי להגיע להצלחות שבעבר היו באות להן ביותר בקלות. אז זו דוגמה מושלמת להראות שזה כבר קרה בעבר.
1: להגיע להצלחות בקלות יתר.
0: אוקיי,
1: בסדר. זה הכל, זו המטרה. אני לא אשב עכשיו לעקוף את Sentinel-1, אם אני יודע שהבחור הזה שה-DLL הזה, אני יכול להגיע אליו הרבה יותר בקלות. זה הכל. זה ייקח לי חצי שנה פחות, אז זה עדיף לי.
0: אוקיי, אני מקבל. אז להגיד לך שאני יודע לאן זה ילך, לא, וגם לא חשבתי על זה בצורה הזאת, אז תודה רבה, אדי, כי אני שמח להיות מופתע בדברים שלא חשבתי עליהם. קשה לדעת, ובאמת, כשאני מסתכל, אני אומר, ברמה המיידית, יש פה השפעה מטורפת. כולנו עובדים שונה כבר היום, ואם אנחנו לא, נא להשתמש באג'נטים ולקחת אנשים איתכם. אמרנו את זה כבר בעבר. שתיים, אתה יודע, אפשר להסתכל, יהיה סייבר, לא יהיה סייבר, אנחנו רואים שעולם האפסק, לדוגמה, בעוד חד משמעית תמיד יהיה אפסק, איך שרואים את עולם האפסק הנוכחי, הוא די מת. הכלים הנוכחים, כל הדברים האלה, אפשר להתווכח על זה, אבל ניקח את זה כעובדה לשנייה זו.
1: גדי, אני חושב על שה... הטרמינולוגיה הנכונה היא כמו בפרטיות. האם יש פרטיות או אין פרטיות? ואני לוקח את זה גם לאפסק וגם לסייבר. אני חושב שהאמירה, קשה לי מאוד עם האמירה, לא יהיה צורך בסייבר. אני חושב שזה פשוט יקבל נופח שונה של דברים. זאת אומרת, אם בעבר, אם בעבר ההורים שלי, שהיו, לא יודע, מפרסמים משהו, היו אומרים, איך יכול להיות שהיום, שהיום אתה מסתכל על דברים שמפורסמים, ואתה אומר, עניין של מה בכך, שההורים שלנו היו אומרים, איזה פגיעה בפרטיות.
0: אני חושב כמנכ״ל, שאני, שוב, אני אומר את זה בצורה קיצונית, לא יהיה צורך במנכ״ל. למה שסיטיו יצטרך מנכ״ל? למה שהמנכ״ל יצטרך סיטיו? למה שלא קורא להם יקים את מה שהוא רוצה בעצמו במילה לעומת התכנות? אבל אם ספציפית הולכים לפרטיות, אנשים in the know, אנשים שנמצאים בסייבר, אנשים שרואים דאטה כל הזמן, אומרים, אין דבר כזה פרטיות, על מה אתה מדבר? אנשים שלדוגמה נלחמים עבור פרטיות אתה יודע, בעולם ה-Civil Society של בוא נלחם עבור הזכויות שלנו.
1: כן, יש חבר טוב כזה.
0: ואני מאוד מאמין בזה שצריכים אותם, והם צריכים להיות שם, אבל אני גם לא רואה איך זה עוזר לנו יותר מדי.
1: זה עוזר לך כלכלית.
0: יותר עבודה, כן. אבל בלי הציניות הזאת, יש עניין של לחזות את העתיד, שזה מאוד קשה, אבל קודם כל, מה כבר כאן ואנחנו משקרים לעצמנו לגביו? מה לא יכול לקרות, אלא מה האפשרויות, ה-capabilities כרגע של המודלים אומרים שיקרה לא משנה מה, ומה יכול לקרות לחברה בגלל זה. זאת אומרת, אזימוב, שהוא כתב מדע בדיוני, אמר, תשנה דבר אחד, ותראה מה נופל מזה. וזה מעניין לדבר על זה, ואין מי שאוהב פילוסופיה כזאת יותר ממני, אבל מה שמטריד אותי כרגע, זה שבאמת, יש אנשים שעדיין לא הבינו את מהות הבעיה, ולשנות את הפרוגרם שלהם, ושתיים, שלא שמו את עצמם ואת הצוות שלהם על אייג'נטים. זה באמת הדברים הכי מהותיים שאני יכול להסתכל עליהם ולהגיד למה זה עוד לא קרה.
1: טוב. הדבר האחרון שאיתו נסיים את הפרק.
0: רגע, ידי, לפני זה, ולא כדי להצבן אותך. האם עדיין יהיה צורך בחברות סייבר התקפי? או שאולי יהיה צורך רק בחברות סייבר התקפי?
1: כמו שאמרתי לך, אז לא, יהיה צורך תמיד בכל הלבלים.
0: לא, תן לי לשאול שאלה מדויקת. זרקתי את זה באוויר. האם בעתיד, נגיד ולא יהיה צורך בחוקי חולשות, למרות שאני לא משהו שזה יהיה חד משמעית כזה, אבל הרבה מאוד זה יקרה, אז המקום היחיד שבו יצטרכו, זה אנשים שעושים בפוניזציה חזקה לרמה מדינתית, כמו לדוגמה בסייבר התקפי, ואז יהיה רק אותם, או יכול להיות שיהיה כל כך קל לתקוף, ולעשות את מה שהם עושים, שלא יהיה צורך אפילו בהם. זאת אומרת, איפה העתיד שלהם? זה גם משהו שאפשר לעשות לחשוב עליו.
1: אז רגע, קודם כל אז שנייה. קודם כל, בואו נדבר רגע על חברות אופנסיביות, ואי אפשר לדבר על חברות כאלה בלי להגיד NSO או פארגון או דברים כאלה.
0: נכון.
1: ואני אגיד לך שתי דברים. יש דברים שה-AI לא יכול לעשות, אוקיי? הוא לא יכול לעשות כי הוא לא פיזי. אולי AI עם רובוט יכול לעשות. אבל לקחת, לעשות reverse engineering לחלק מהצ'יפים שנמצאים באייפון, אוקיי? זה לא דבר פשוט. AI לא יכול לחבר אותו לטאג. לא, הוא לא יכול. פיזית הוא לא יכול. הוא לא יכול להוריד.
0: יש הבדלים מסוימים ברובוטיקה. בשנות ה-50-60 במדע...
1: נו. אתה על מיוט.
0: מה שאמרו בשנות ה-50... שמתי את עצמי על מיוט כי זה מרסל פרן 20 עוד פעם. לא, אבל בשנות ה-50-60 אמרו שמה שהדבר הראשון שהגיע זה רובוטים שקפלו כביסה, ואז ישחקו איתנו שחמט. מה שקורה זה הפוך. מתי מקפלים לי כביסה, אלי?
1: רגע, אבל אני חי... אני ארגיד לך, אני אלחש, כי פה אשתי, זה מקרה יפה. אשתי קנתה, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה כזה שואב אבק, שוטף רצפה והכל רובוטי. ומדבר, אתה יודע, זה כזה הולך לדוקסטיישן, מתאים את עצמו, ואז אתה יכול לחלק את הבית לזונים, ולהגיד לו, תנקה פה, תנקה שם, זה פרקט, זה לא פרקט, כל מיני דברים מורכבים מאוד, ויש לו גם מצלמה, והוא מזהה את הכלב, והוא יודע איפה הוא זה, והכל. זה סיפור מצחיק, כי אתה יכול לדבר איתו, אתה אומר לו, היי רוקי, ואז אתה אומר לו, קלין רום זה.
0: אתה קראת לך רוקי, באמת?
1: לא, ככה קוראים לו בי דיפולט, ככה קוראים לו בי דיפולט.
0: אוקיי, כי אנחנו נותנים שמות לרובוטים שלנו.
1: לא, אני מסרב לעשות הקנולג'מנט לדבר הזה. כי לדעתי, כאילו, תשמע, אני פותר את הבעיה ב-800 שקל בחודש לעוזרת. למה אני צריך את הדבר הזה? אוקיי? למה? תן לה פרנסה. אז עכשיו אשתי אומרת, כן, זה לא במקום, זה בנוסף. אבל בסדר, סבבה, ניחה, זה לא על זה, אני לא מתווכח. מה שאני אהבתי, זה את העובדה שאני שומע אותה, אשתי, המפתע שלה היא בלגית, יש לה מפתע צרפתי כבד. הוא כנראה לא מבין אותה טוב. ואז בשלב מסוים אני רואה אותה הולכת בבית, מחזיקה את הרובוט, שמה אותו במטבח, ואומרת לו, here, you should clean here. עכשיו, זה עניין, לגמרי, לגמרי. אז איפה שהיינו, דיברנו על הנושא של ה-AI, וגם פה אני רוצה להגיד לך, רגע, אני רוצה להגיד לך, אחד הדברים שאני כנראה מתחיל להבין בנושא של יחליף אותנו, זה כשחזרתי מביקור במשפחות שקולות, וחשוב לי להגיד את העניין הזה, אתה יודע, בעבר, זה אחד מהדברים העצובים לדעתי שקרו פה, כי בעבר, ביום הזיכרון, הייתי מכיר משפחות שקולות, אבל הקשר היה קשר עקיף. אוקיי? היום, אני יכול להגיד לך שביום הזיכרון, אני ואשתי עשינו סיבוב, ויש לנו קודם כל מספר לא מבוטל של מכרים, שלא לומר חברים, שהקשר לשכול הוא ישיר, ואז הקשר גם שלנו הוא ישיר, ואני מסתכל על זה, ובאמת לא היה לנו כמעט זמן לבקר את כולם, אם זה דקלה אמא של ראם, ואם זה ויידנבאום שגרים פה אצלנו, ואם זה גרינליק, וכאילו, ואתה קולט את זה, שעברנו פה משהו מאוד מהותי, וגם אני חייב להגיד לך שבאופי של החג, של יום העצמאות, וזה, זה השתנה. למה אני מספר לך את כל זה? כי יש לי תחביב, ואני לא תחביב, פעם זה היה מקצועי, פעם הייתי מנגן עם זמרים, מקליט באולפנים ודברים כאלה. אני קלידן. ולא יודע, חזרתי ונחה עליי המוזה, וכתבתי שיר, אבל אני לא יודע להוציא שיר לאור, יש הבדל בין לכתוב את השיר, אפילו לנגן אותו, לאבד אותו, ואז יש את הנושא של המיקסינג. המיקסינג זה אומר כמה אני נותן, איפה הפן, למין השמאלה וזה. ואז כל פעם בא אליי, בגלל שאני הרבה פעמים מחפש סינטיסייזרים, ומחפש כל מיני דברים, אתה יודע, בפייסבוק ובגוגל, אז הגיע אליי פרסומת, שבטח כולם ראו אותה, כלי שנקרא סונו. אתה מכיר את סונו?
0: כן.
1: אני חייב להגיד לך, גדי, לדעתי, טוב, תראה, ברור לי שאם תביא טכנאי סאונד, הוא יגיד, זה לא מחליף אותי. אבל עבורי, במה שאני הוצאתי, אני אומר לך חד וחלק. פעם הייתי הולך לאולפן ואומר, משלם לו, לא יודע, 5, 7, 8, 10,000 שקל, ואומר לו, תעשה לי טכנאות סאונד על זה, היום אני לא צריך. יכול להיות שזה לא טוב מספיק, אבל זה מספיק טוב כדי שאני לא אצטרך להגיע אליו. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: זה הטריף לי את החושים הדבר הזה, ואני בטוח שעוד לא...
0: לכולנו יש את הנקודה שאנחנו רואים את היכולת ואומרים, וואו.
1: כן,
0: יש פה משהו חשוב להגיד לגבי העתיד של האנושות, איך אנחנו גורמים לכך שאולי אנחנו נייתר עבודות, אבל לא נייתר אנשים. יש פה דיונים מהותיים שצריך לעשות, אבל the storm is coming, אף אחד לא יכול לעצור את הסופה הזאת.
1: אז רגע, רגע.
0: זה מה שצריך להכיר בו.
1: יש כבר דיבורים על זה שקודם כל מקצועות ישנים יחזרו להיות יותר אפקטיביים.
0: חד משמעית, אני יכול להגיד לך שכבדיחה, ארוסתי חוקרת חולשות מדהימה, ומשתפרת כל יום, ועדיין הבדיחה הקבועה זה, בואו נלך ביחד ללמוד, אני כמנכ״ל, אנחנו פה, לשים את זה באותה המשוואה, בואו נלך ונלמד ביחד להיות טכנאי מכונות כביסה. כבר עכשיו.
1: טכנאי מכונות כביסה.
0: זה מקצוע טוב, זה מקצוע שמרוויחים בו יפה, שאולי גם ישרוד לתקופה עד שיהיו הרובוטים.
1: אבל גדי, היום היום הולדת שלך, בן כמה אתה מותר לשאול? אתה בן 48, 47?
0: אני בן 24.
1: לא, מותר לשאול, נו.
0: כן, אמרתי, בן 24.
1: בסדר, לפני מע"מ, אם המע"מ יעלה, בן כמה אתה, גדי, ברצינות? איזה יליד אתה?
0: 24.
1: אל תגיד בן כמה אתה, תגיד איזה יליד. 2001.
0: 2004.
1: כן. אוקיי, נכון, בקיצור,
0: 2001. כן.
1: תראה, אחד, אני יכול להגיד על עצמי שאני בן 53, אני לא רואה את הבעיה הזאת אצלי, יכול להיות שאני טועה, אני לא רואה את הבעיה הזאת מגיעה לפתחי, אוקיי? אני תמיד אוהב להקביל את זה, למרות שזה לא נכון, לקובוליסטים. אתה מכיר את הקובוליסטים?
0: אמיתית, לא, אבל יש לנו הזדמנות אמיתית, הזדמנות אמיתית. ויגידו בקבוצה מה זה קובוליסטים, שיגגלו בשבילנו.
1: מתכנתי קובול!
0: אני לא יודע מה אתה מדבר.
1: מתכנת קובול!
0: אולי בשיעורי היסטוריה אפשר למצוא מה זה. אבל אני חושב שבסופו של דבר, באמת לא הבנתי מה אתה רוצה בשנייה הראשונה, אבל כן, מצחיק. אני חושב באמת שיש לנו הזדמנות, אנחנו חיים באחת התקופות הכי מגניבות ומעניינות בהיסטוריה. יש גם הרבה דברים רעים ולא טובים ופחות טובים שקורים, ואנחנו חייבים להיות בתוך זה, וזה קל. זה יותר קל להשתמש באקסל בטוח, מוורד אין ספק. תורידו אייג'נט היום, תתחילו להשתמש בו. דברו איתו.
1: טוב. אז שמעתם את גדי, חברים, תתחילו להוריד אייג'נטים. גדי, עם איזה אייג'נט אתה עובד לווייב קודינג?
0: אני, יש לי דאט, our Lord and Savior, קלוד קוד.
1: קלוד קוד.
0: אני גם מחברים, אתה יודע, אתה משתמש בהכל, אבל בסופו של דבר, זה המקום, מבחינתי, לא רק שאני רגיל אליו ולא בא לי לשנות, ולא רק שהתאהבתי בו, ורוב העולם התאהב בו, אלא ש...
1: זה לא מטריף אותך שהוא כל הזמן חיובי ומרצה? גם שהוא הכי פקקט בעולם, כאילו, או, יוראי.
0: You're absolutely correct.
1: כן, you're absolutely correct.
0: כן, לא, לא.
1: זה מטריף אותי.
0: בסופו של דבר, באמת חשוב להבין שזה קל, ואנחנו יכולים לעשות את זה, וחבל שלא לעשות את זה.
1: טוב, אז חברים, עד כאן סייבר עם חברים לשבוע הזה, אני חושב שאני לפחות החכמתי מאוד מ... מה שגדי אמר פה.
0: ולא רב, אדי, אנחנו צריכים לזרוק איזה NSO.
1: לא הייתי רב איתך על זה.
0: NSO.
1: זה יהיה ממש מטומטם מצידי לריב בנושא שאני לא שקול בו בדעות. אני יכול לבוא עם נתונים שאני... זה, אבל הנה, חידשתי לך לגבי הפערים, נכון?
0: אני כן אגיד, חידשת לי. אני רוצה להגיד שבאמת שמחתי לחזור. תודה שרדפת אותי, כדי לבוא להקליט פרק.
1: וזה יקרה עוד.
0: תודה, אני בסטארט-אפ, חיים...
1: כן, חיים של סטארט-אפ. חברים, עד כאן סייבר עם חברים, תודה רבה.
0: תודה רבה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

סריאן, האזרח הקטן מסדרות, אתה האיש שבמשך 30 שנה אוכל את הלוקשים של ראש הממשלה, אותך הם רק סימנו וסיממו, לוקחים מהתורמים ונותנים לאורחים. יוסריאן, הוללת ורומנת את עגל הזהב, בזמן שהוא שיסע והפריד בין אזרחיו. אבל אני אומר לך, נשבע לך עכשיו, נבנה חברה צודקת, ליברלית, מכבדת, שכולם בה שווים, ללא הבדל, דת, גזע, מגדר או מין. כולם בתורמים ומכבדים אחד את השני, חברה של ואהבת לרעך כמוך. נבנה את עוטף ישראל, נעזר במרכז, וכולנו כולנו לעד, נהיה פה עם אחד.

parler comme la première fois,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. סרן איתן שמואל למברג שנפל אתמול בדרום לבנון. יובל למנוחות ב-12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. התקשורת בלבנון מדווחת כי צהל תקף הלילה והבוקר יעדים במקומות שונים בדרום המדינה. התקיפה האחרונה הייתה במג'דלזון. לפני זמן קצר קרא דובר צהל בערבית לתושבים בכפרים הסמוכים לעיר צידון מצפון לנהר הליטני להתפנות מבתיהם ולנוע צפונה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הסערה סביב הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש, עורך הדין מיכאל רבלו. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, ממובילי היוזמה למנות לתפקיד את שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נעדר מן ההצבעה מסיבה רפואית, ומותח ביקורת על הפרת העיקרון של חשאיות ההצבעה.
4: הייתי מצביע למיכאל רבלו כי זו החלטה של הסיעה, ואני לא הולך נגד החלטות הסיעה. מעולם לא פעלתי נגד החלטות הסיעה.
5: אבל בדיוק, בדיוק בשביל זה ההצבעה היא חשאית, כדי שתוכל להצביע על פי מצפונך.
4: קודם כל זה נכון, הצבעה חשאית ככה צריך להיות, ולכן הצילום בתוך הקלפי ולא מכבד חברי הכנסת. אין ספק.
3: חבר הכנסת דלל אמר את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר במשדר כי בסבב ההצבעה הראשון שהיה חשאי לא הצליחה הקואליציה לגייס את הרוב הדרוש לבחירת רבלו.
6: יש פה דבר שצריך לתחקר, החשד שהפתק הלבן מגיע משורות האופוזיציה, אותו פתק שהיה חסר לשופט אלרון. עם זאת אני רוצה להזכיר שלקואליציה הנוכחית ישנם 68 קולות בכנסת, וכפי שראינו, הם לא הצליחו להביא את 68 קולות, וגם זה אומר דרשני.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
8: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, מחר התחממות קלה, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום, ונהיו רגילות בעונה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון. אני כל כך שמחה שחזרתי להקליט אחרי תקופת פגרה משמעותית. וכאן איתי היום רקפת גונן. אהלן רקפת.
11: רקפת לוין גונן, אני נשואה.
10: רקפת לוין גונן. נו, כבר טעות על הפעם הראשונה, אבל אני תמיד, אתם יודעים, אני אוהבת לתת למי שיושב כאן להציג את עצמו. ואני מאוד שמחה שאת כאן. אני עוקבת אחרייך ברשת. וזה מצחיק שדווקא את פנית אליי.
11: נכון.
10: והאמת שאני כבר לא זוכרת מי פנתה למי, כי בתכלס את נכנסת, אני נכנסתי לפייסבוק לאיזושהי קבוצה שאני כמעט כבר לא נכנסת, של חלומות צועקים בגדול, נכון? של יובל אברמוביץ'.
11: נכון.
10: וראיתי שם איזשהו פוסט שלך נורא מרגש, ועניתי עליו ואמרתי לה, ברור בוי. אז חלומות אנחנו ממש צועקים בגדול כאן.
11: ממש.
10: אז ספרי לי רגע, וכה למה את כאן? איך זה התחיל?
11: קודם כל, איך זה התחיל? זה התחיל לפני 25 שנה, אבל אני כאן כי באמת יש בי איזו תשוקה מטורפת לעשות שינוי מעמיק ומשמעותי בכל ההסתכלות, גם המוסדית, אבל קודם כל ההורית, בתוך הבתים של ילדים שיש להם שונות נוירולוגית, ושונות נוירולוגית זה לא רק אוטיזם, זה אוטיזם, זה הפרעת קשב ריכוז, זה מחוננים שאף אחד לא מדבר עליהם, אני מודה שזה לא ההתמחות שלי,
10: כן.
11: אבל מחוננים זה לגמרי שונות נוירולוגית, זה לגמרי ילדים צריכים מיוחדים,
10: כן.
11: ועוד ועוד שונויות כאלה ואחרות, ופשוט להביא זווית אחרת לכל ההסתכלות עליהם מלכתחילה.
10: כן.
11: והפרשנות של ההתנהגויות שלהם, וכל מה שהם מביאים איתם, שזו ברכה מאוד גדולה, וכאילו יש בי גם חלקים כאלה של הסתכלות רוחנית, שזה כאילו מי שלא מכיר אותי, זה נראה הכי הזוי, כי אני מאוד down to earth, אני כאילו מאוד תכלסית, אני מאוד... אבל יש בי איזה אמונה כבר המון המון המון המון שנים, שלא סתם יש יותר ויותר מעגלים של שונויות נוירולוגיות. אני ממש מרגישה שהם באו לכאן כדי לשנות מהיסוד ברמה העולמית את החינוך. החינוך בבית, החינוך
10: גם
11: המוסדי.
10: גם את התקשורת בעיקר.
11: את התקשורת, וקראתי את הספר ילדי האינדיגו לפני הרבה מאוד שנים, שכבר ילדי האינדיגו האלה הם כבר גדולים.
10: נכון.
11: ואני זוכרת שקראתי את זה לפני המון המון שנים, זה היה יחסית בתחילת דרכי.
10: אני מאוד ממליצה לקרוא למי שאגב
11: מאוד.
10: לא יודע על מה אנחנו מדברים, רוצה תקראו את זה, זה תכנים שיכולים לעשות הרבה מאוד סדר רגע. בתוך
11: נכון,
10: העולם שאנחנו חיים.
11: נכון. בו. אגב, אחריו יצא הספר ילדי הקריסטל, זאת אומרת, כאילו הדור החדש הם כבר ילדי הקריסטל, אבל כשקוראים את זה ורגע אומרים, טוב, טוב, אני כאילו שמים את הרוחניות בצד, אם זה מעורר אנטגוניזם, הספר הוא לא כזה ספר רוחני, הוא רגע מסביר את הילדים האלה, ששוב, הם כבר לא ילדים היום, וממש רואים שם את הדבר הזה, וזה התיישב לי בול.
10: כן.
11: כי אני כאילו רואה דרך ההבחנות.
10: כי זה נותן הרבה יותר הבנה מעמיקה רגע על העולם שלנו באופן כללי, ועל יחסי תקשורת בין אנשים.
11: נכון.
10: שאם יש משהו שאנחנו יכולות, כן, לפחות אני יכולה לומר, מההורות שלי ומכל הילדים שאני עובדת איתם, יכולה אמיר שיש משהו בתקשורת שלהם שהיא בלתי אמצעית, יש משהו מאוד נקי בקו הזה, שהיום בין אנשים... זה לא בדיוק ככה.
11: נכון.
10: זה מאוד מלוכלך, אני אגיד, לא ברמה של לכלוך, אלא זה ברמה שזה פחות אותנטי, זה מאוד מאוד בלקוניות התרבותית, החברתית שבה אני נמצא. יש משהו שמאוד עובר, ואולי דווקא מכיוון שאנחנו כבר התלכלכנו בתקשורת, לנו זה לא עובר.
11: נכון.
10: אבל זה לא בגלל זה.
11: נכון.
10: וזה חלק מהיופי
11: נכון.
10: בדבר הזה.
11: ואם זה כן, אני רוצה להגיד, שעדיין יש מקום, זאת אומרת, אני מרגישה שזה לא שאנחנו צריכים, לדבר 100% את השפה שלהם, והם צריכים 100% לדבר את השפה שלנו, אני חושבת שצריך להיות איזשהו גשר,
10: לגמרי.
11: שבו נפגשים באמצע, כי גם יש דברים שהם כן פחות מתאימים, זאת אומרת, דווקא בגלל שזה בלתי אמצעי וזה כל כך נקי,
10: כן.
11: אז זה יכול להיות גם נורא פוגעני. והמטרה שלנו היא לא תקשורת נקייה בכל מחיר עכשיו, שגם זה קיים בתרבות
10: כן,
11: של היום.
10: כן.
11: מותר לי להגיד הכל, אני זה אני, יש לך בעיה אל תעקוב אחריי, יש לך בעיה אל תראה אותי, אל תקשיב, אני פחות מאמינה בזה, אני כן מאמינה בקהילתיות, אני כן מאמינה בערבות הדדית, אני כן מאמינה בלראות את האחר, ואני חושבת שבמקום הזה כן... הילדים האלה צריכים הרבה פעמים איזשהו תיווך ואיזשהו לימוד של איך אני אומר את הדברים, והאם אני אומר כל דבר רק בשם זה שזו האמת המוחלטת. זה לא בכך משהו שאני מאמינה בו.
10: או בזה שיש לי כרטיס צהוב שאני אוטיסט, ואז מותר לי להגיד כל מה שאני רוצה.
11: בדיוק.
10: שגם את זה אפרופו אני פוגשת.
11: או לעשות כל מה שאני רוצה.
10: ואני רוצה רגע להשתמש במה שאת אומרת, כי אמרת כאן התיווך עבור הילדים, ואני רגע רוצה להגיד, וזה אולי מרכז הפרק שלנו היום, התיווך עבור ההורים.
11: נכון.
10: אני מרגישה שהמון שנים הילד שלי היה בפוקוס וקיבל הרבה מאוד תיווך ועזרה וטיפול. פולים והבנה והחלה. וואו, מדהים. ואני זוכרת את עצמי פייד אאוט מאחור.
11: לגמרי.
10: איפשהו צל של עצמי, צל של הילד שלי. לא באמת ראו אותי, גם לא הייתי רלוונטית באיזשהו אופן, דאז לפחות. ואני רוצה היום להכניס אותנו ההורים ולדבר על כך. וזה גם למה הפודקאסט נמצא כאן, זה למה... אנחנו סופר חשובים, אנחנו לא הצל של הדבר, אנחנו הדבר איתם ביחד. שוב, כדי להיות עבורם הגשר. זאת אומרת, וזה הדבר. אז היום אנחנו הולכות לדבר רגע על, על כל מיני התנהגויות מאתגרות שאנחנו פוגשים. אנחנו, אני אגיד כהורים, אני יודעת שהרבה מאוד מורים, צוותי חינוך, יועצות,
11: נכון.
10: מטפלים שנמצאים ומקשיבים ומאזינים לנו. בואו נדבר רגע על ההתנהגויות המאתגרות גם במסגרת הבית רגע, וגם איפה אנחנו פוגשים את זה בתוך מסגרות החינוך. אפרופו שילוב, אפרופו החלה, ועדות זכות ואפיון, שזה לב ליבו של החודש הזה, כמות השיחות שאני מקבלת היא משמעותית. בוא נדבר על זה רגע.
11: יאללה. אני חושבת שאמרת נכון, וזו גם אחת הסיבות שכשאני מלווה את ההורים, והם אומרים לי, את עובדת עם הילד, את מטפלת בילד, אז אני אומרת, במסגרת של הדרכת הורים, אני עובדת רק איתכם, כי אני חושבת שהורים זה המשאב הכי חשוב, הכי יקר, הכי משמעותי.
10: כשהוא מביא את השינוי, השינוי
11: מגיע. חד משמעית, כאילו אנשי המקצוע המדהימים ביותר שתיקחו, צבא של אנשי המקצוע, מה שאתם יכולים לעשות בידיים וברגליים שלכם, זה יהיה פי 4, פי 10, פי 20, ממה שכל איש מקצוע הכי מעולה שיהיה ויעשה עם הילדים שלכם. לגמרי. ובגלל זה אני מסכימה עם מה שאת אומרת, הפוקוס הוא לגמרי ביניי על ההורים. אגב, גם כשיש קשיים במסגרת החינוכית.
10: בוודאי.
11: אבל לא מהמקום של, טוב, אני מתקשרת לאימא כמחנכת, ואני אומרת לה, דברי איתו בבית, או תטפלי בזה בבית. האג'נדה שלי, אגב, הפוכה לגמרי, אני לא חושבת שההורים בבית צריכים לטפל בזה.
10: יש, אגב, הבדל מאוד גדול, אל תשאלי אותי איך אני יודעת, בין הורה מתערב לבין הורה מעורב.
11: בדיוק.
10: בתור מי שקיבלה ברקס ממנהלת בית ספר דאז, אני יכולה להגיד שההבדל הוא מאוד דק, ולפעמים אנחנו נופלים אליו, וזה בסדר, אגב, בשביל זה אנחנו הורים ולא אנשי מקצוע.
11: נכון.
10: אבל ההבדל הוא באמת דק, בין להרים את הטלפון לבין רגע לקחת נשימה.
11: לגמרי, אבל גם מהצד של המערכת. כן. אני יכולה להבין את המצוקה, אני פוגשת המון מורות, מנהלות, יועצות, הן באמת במצוקה אמיתית, כי המערכת בקריסה, בלי קשר לילדי החינוך המיוחד.
10: כן, כן.
11: ואני מבינה שהן בקריסה, ואני מבינה שמתוך מחסור בכלים, ומתוך המצוקה, ומתוך חוסר העונים, הם מתקשרים להורים להגיד, הוא עשה ככה וככה, אני מעדכנת אותך, טפלי בזה בבית. אבל זה לא הדבר הנכון, אתם לא אמורים לטפל בזה בבית. האם אתם אמורים להתייחס לזה, ולתת גב למסגרת, או לעשות את זה בשיתוף פעולה המסגרת? חד משמעית, כן. אבל בסוף, האופן שבו אני רוצה שאתם תיגשו לזה, זה לא אני אנזוף בו, אני עוד פעם עשה לו שיחות, חפירה של שעתיים, אני אגיד לו, תהיה ילד טוב, אתה מבטיח לי שהיום תהיה ילד טוב, אבל למה אתה...
10: או תוכנית חיזוקים של מדבקות,
11: וואו, בואי לשבוע. לא ניכנס לזה בכלל.
10: זה הכלי הכי נפוץ בבתי ספר לצערי הרב.
11: נכון, ואני אגיד על זה שני דברים. בגדול, אני 25 שנה, אני יכולה לספור על חצי כף יד את מספר הפעמים שהשתמשתי בזה, אני לא אוהבת את זה בכלל, זה לא אומר שזה לא עובד, זה לא אומר שאין מקומות שנכון להשתמש בזה. הבעיה העיקרית שלי היא שרוב האנשים שמשתמשים בזה, שזה מורות, מנהלות, יועצות, לא יודעות בזה. להשתמש בזה נכון, צריך ממש ללמוד בצורה נרחבת ומעמיקה, איך משתמשים בזה נכון, לא רק שהשימוש הוא יותר מדי, הוא כאילו יש אינפלציה של שימוש בזה, וזה לא סתם לא עובד לאורך זמן, גם השימוש הוא לא נכון. אז כאילו אנחנו, מה זה לא ניכנס לזה? כי אני יכולה 3 שעות רק לדבר על הכלכלת הסימונים הזאת שאני לא סובלת. אני כן חייבת לתת קרדיט ולפרגן לקולגות שלי שמשתמשות בזה בצורה מקצועית, בצורה נכונה, במקומות המתאימים. אני, כל אחת יש לה את האג'נדה שלה, אני נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, שאני אשתמש בדבר הזה. אני באמת לא מתחברת לכלי הזה, אבל זה לא אומר שהוא לא כלי טוב. זה באמת עניין של אג'נדה טיפולית.
10: וזה תמיד אני אגיד יהיה חלק מהדבר וזה לא יהיה הדבר עצמו.
11: נכון.
10: אולי זה ההבדל המשמעותי, כי בבתי ספר מצפים שאם אני אעשה את זה וזה עובד לשבוע, זה ימשיך לכל השנה.
11: נכון.
10: וזה בדיוק העניין, ההבנה רגע, מתוך השיחה איתך שתמיד זה הרבה יותר רחב.
11: נכון.
10: זה לא יהיה נקודתי, ואם אני עושה את זה בבית ספר, אבל בבית לא ממשיכים את אותה שפה, היא תהיה התנגשות.
11: נכון.
10: וילד בסוף יוצא מאוד מבולבל מהחוויה הזו.
11: נכון מאוד. אז אם אנחנו מדברים על העניין של ההורים הוא המשאב העיקרי, אני חושבת שהדבר הראשון שצריך להתחיל ממנו זה באמת הבנה של מה נמצא מתחת להתנהגות. כי רוב הזמן ההתייחסות היא להתנהגות עצמה. אבל מה שצריך להתייחס אליו זה מה נמצא מתחת להתנהגות, ואני רגע אגיד כמה דברים על הדבר הזה, אוקיי? אכלה זה גם מילה שיש לה אינפלציה.
10: לחלוטין.
11: את צריכה להכיל, תכילו, אנחנו מכילים, אנחנו בית ספר מכיל, אנחנו כיתה מכילה, אני מורה מכילה. אני פגשתי בעיקר...
10: באוכלנו? כל ממש. כך בבתי ספר.
11: לא רק בבתי ספר, כי בשנה האחרונה במיוחד, המון הורים שהגיעו אליי, כשהם כבר ממש בקצה, כשאני מדברת על התנהגויות של אלימות בבית, אלימות כלפי חפצים, אלימות כלפי המשפחה, אלימות מילולית, התפרצויות מאוד מאוד קשות, הרבה פעמים הם כן עברו איזשהם הדרכות הורים או ליווי, אבל כל הזמן הסבירו להם שבגלל שהילד, נגיד, אוטיסט, סלש, עם הפרעת קשב וריכוז, שאלה שתי ההתמחויות שלי, בגלל זה בהם אני מתמקדת, אז צריך להכיל אותו ולהבין אותו וזה. ואני אומרת שלתת לילד לפרק את הבית זה לא הכלה. וזה לא תורם, לא רק שכל הבית לעצמו. נפגע, בדיוק. אני לא מכינה אותו לחיים האמיתיים, אני לא תורמת לו שום דבר.
10: מה אני חושב על עצמי, אם זה מה שאני עושה, וזה הפתרון לגמרי. שלמדתי שעובד לי, או בסוף לא עובד לי.
11: או שאני בכלל לא יודע לתת לעצמי, לבסט את עצמי, לתקשר, מה יהיה כשאני אהיה בן 25, אני אפרק את המשרד שאני עובד בו, מה יהיה כשאני, כאילו, אני לא אהיה מסוגל לעשות שום דבר, אפילו אם אני אהיה עצמאי ועבוד מהבית, אני אפרק את הלקוח הראשון שיעצבן אותי, כאילו אין לי כלים בכלל להגיב בצורה שהיא מבוססת. מעבר לזה שזה כמובן הופך את כל הבית לגיהנום, הילדים משלמים על זה מחיר, ההורים משלמים על זה מחיר, זה לא תורם לאף אחד, זאת לא הכלה. ככה לא נראית הכלה, אוקיי? וזה ממש חשוב לי להגיד, כי שמעתי את זה, שוב אני אומרת, בעיקר בשנה האחרונה, נכון ששמעתי את זה לאורך השנים, אבל איכשהו בשנה האחרונה, יש איזה צונמי של הדבר הזה, שההורים אומרים לי, הייתי בטוחה, כאילו, היא כל הזמן אמרה לי שהילד שלי, בגלל שהוא אוטיסט, אז הוא לא מבין, גם העניין הזה שהוא לא מבין. שנייה, נכון?
10: תפיסה שגויה מאוד מאוד מאוד.
11: ואני גם עובדת עם משפחות, אני לא מדברת רק על ילדים שמדברים, וכאילו ילדים מה שנחשב במרכאות כפולות תפקוד גבוה, שאני לא סובלת את המשגות האלה, אבל נגיד, אם ניקח ילדים אפילו מאוד מאוד מאוד מורכבים, שלא מדברים, שיש קשיים מוטוריים, שמה שנחשב תפקוד מאוד נמוך, וואו, איך הם מבינים.
10: הם יודעים
11: כאילו,
10: הכל.
11: זה מטורף כמה שהילדים האלה מבינים. והרבה פעמים יכולתי, כשכן נכנסתי לבתים ועבדתי עם הילדים, אז ההורים פשוט נשמטה להם הלסת. איך זה שהוא מקשיב לך ולי לא? זה לא שהוא מקשיב לי ולך לא. זה שאני מדברת איתו מתוך הנחה שהוא מבין,
10: בדיוק.
11: ואת מדברת איתו מתוך הנחה שהוא לא מבין. והוא מבין. גם אם הוא לא מבין כל מילה שיוצאת לי מהפה, גם אם הוא מבין את הדברים אחרת, הוא מבין את מי שאני עומדת שם. הוא מבין את הטונציה שלי.
10: יותר מזה, גם אם זה לא עובד בדרך מסוימת, וזה אולי מיובל שלי שלא דיבר את גיל 5.5, אני מצאתי כל כך הרבה דרכים אחרות לתקשר למולו, גם כשזה לא עבד דוח ישיר.
11: נכון.
10: לא תמיד שפה תעבוד.
11: נכון.
10: אבל כוונת הלב והקשיבות שלי רגע, להיות שם ולרצות להבין את מה שאתה רוצה לומר לי, אפרופו בדרך שלך, לא בדרך
11: נכון.
10: שלי.
11: נכון.
10: זה מבחינתי הדבר המשמעותי, וזה ללמוד לפעמים שפה אחרת לגמרי.
11: לגמרי. זה ממש ללמוד שפה חדשה. כן. זה לעבור ממקום של, הוא עושה לי דווקא, הוא מציק, הוא לא מקשיב לי, על כל דבר הוא אומר לו, שזה ההתנהגות, לרגע להבין, ממש אתמול הייתה לי שיחה עם זוג הורים על זה, כאילו פתאום הם רגע נעצרו והבינו שהם רגע לא חשבו על זה ככה, שאם הוא לא נועל נעליים עכשיו, זה לא בגלל שהוא עושה לכם דווקא, זה בגלל שמשהו מסיח את דעתו, זה אולי בגלל שהמעבר מהבית לחוץ קשה לו, זה אולי משהו בנעילה של הנעליים כרגע מבחינה חושית מאתגר אותו, כאילו יכולות להיות מיליון אפשרויות, חשוב לדעת שאתם לא תמיד תדעו מה הסיבה. אתם הרבה פעמים תדעו מה הסיבה, ככל שתכירו את הילד שלכם יותר, ככל שתכירו את המערכת הנוירולוגית שלו יותר, אתם תבינו יותר ותדעו לזהות, אבל לא תמיד.
10: אני גם אגיד, תשאלו אותם.
11: נכון.
10: הם יודעים כל כך טוב להגיד מה הם רוצים, או מה קשה להם, גם אם הוא ירגיש לי, או יסמן לי, או ייתן לי אינדיקציה.
11: נכון.
10: הם יודעים, אנחנו לפעמים מדברים כל כך מעל הראש שלהם באופן אוטומטי.
11: נכון.
10: ומניחים שאנחנו יודעים עבורם את התשובה, ומנסים לנחש מבחוץ.
11: נכון.
10: תשאלו אותו.
11: נכון, והדרך שהוא ילמד גם לדבר את זה, כי לפעמים, בטח בגילאים הצעירים, וגם בגילאים הבוגרים, אם הם לא יתאמנו על זה, הם לא יודעים תמיד לזהות את זה.
10: כמו גשש בלש רגע.
11: בדיוק.
10: ממש לחפש.
11: אז בפעמים שבהם אני כאימא מכירה את הילד שלי ומזהה, אני מדברת את זה כדי ללמד אותו את התחושה. למשל, אחד הדברים שמאוד מאפיינים ילדי קשב, גם ילדי אוטיזם, אבל זה ממש מאפיין ילדי קשב, זה חוסר היכולת לזהות בגוף תחושה של רעב, לעומת תחושה של עייפות, לעומת תחושה של צורך ללכת לעשות פיפי, בגלל זה הרבה פעמים הם מחכים לרגע, הם כבר רוקדים עם הפיפי, והם ממש מחכים לרגע האחרון, ואולי אפילו טיפה מפספסים.
12: במשחקים אפילו רואים את זה על המכנסיים שלהם כבר, שזה מתחיל לנזול טיפה, ורק אז הם מבינים,
11: נכון,
12: פתאום רצים.
11: נכון, וזה הרבה, זה יכול לשבת על כל מיני דברים, ואחד הדברים זה חוסר היכולת שלי לזהות. הרבה פעמים נגיד, ההורה מזהה שהילד רעב, והילד אומר, אבל אני לא רעב, כן? והם באמת לא מזהים את זה. וככל שאני אדבר איתם את הזיהוי של, של מה שקורה איתם, הם יתחילו ללמוד את זה. אבל אני אגיד שני דברים נוספים על זה. אחד, כשהוא עצבני, זה לא הזמן להגיד לו, אתה עצבני כי אתה רעב.
12: בשום אופן.
11: כמו שאת לא אומרת לאישה, תגידי, את במחזור או משהו כזה.
12: תירגי, תירגי, בדיוק, בלא עובד.
11: מה יש לך, את במחזור כזה?
12: אז לא,
11: לא, אני לא אגיד לו, אתה כן רעב, כשהוא אומר לי אני לא רעב, אלא אני יכולה פשוט להניח לידו את הצלחת, או להגיד לו, זה בסדר שאתה לא רעב, אנחנו ממש רוצים שתבוא לשבת איתנו ליד השולחן, אנחנו פשוט מתגעגעים אליך, אתה לא חייב לאכול אם אתה לא רוצה, ואני לא מתווכחת איתו על זה, אבל אני כן יכולה אחר כך, כשהוא רגוע והוא מבוסת, להגיד לו, אני חושבת שהיית נורא רעב, אתה יודע? יכול להיות שלא ממש ידעת לזהות את זה, ואני מתחילה לדבר, עכשיו, יכול להיות שהוא יגיד לי, מה פתאום בכלל לא הייתי רעב? אני לא מתווכחת איתו על זה, אני רגע זורעת זרע.
12: ממש.
11: אבל הרבה מפספסים את הבן לבן. זאת אומרת, הרבה פוקוס שמים על הרגעים המאתגרים, אבל המון פוקוס בעצם ילמד אותם ברגעים הכי טריוויאליים. כשהוא מתרגש, כשהוא שמח, כשהוא חווה הצלחה, כשהוא עכשיו נכנס למיטה והוא עייף ואין שם התנגדות, ואני אומרת, יו,
12: אני הייתי קוראת לשעות האלה,
11: איך אנחנו עייפים, כן.
12: כל החיים של יובל היו בשעה הזאת שלפני השינה. מה הוא לא היה שופך לאגר שם? וואי, אני הייתי יודעת הכל דרך השעות האלה, הייתי מחכה לזה, זה שעות קסם, הכל יורד, כל הקוגניציה נרגעת.
11: מדהים.
12: ויש איזה חלון הזדמנויות, וילד שלא מדבר זה הדבר הכי
11: ממש.
12: מורכב, אתה רק מחכה לדקות האלה. וזה מדהים, תשתמשו בזה, וואי. זה
11: תקשיבי, אני חושבת
12: זה.
11: שרון, שזה ממש מתנה שלו, שאת חיכית לזמן הזה, כי רוב ההורים שאני פוגשת כל כך שחוקים ומותשים, שכשהילד, והמון ילדים עושים את זה,
12: כי לפני השנה, כי הזהב היה יוצא שם, והייתי מבינה פתאום, כל כך הרבה דברים, כי לא, תחשבי, יש לך ילד בן 5.5, שלא מדבר טוב, את לא מבינה אותו, ויופי שכולם מספרים לי איך הוא מתנהג, אבל זה לא מספר לי על מה קורה בעולמו הפנימי רגע, ואגב היה הרבה פעמים פער. תך דוגמה, יום אחד ישבתי עם, בתור ילדים, אנחנו מכירים את הגרבי צמר האלה שההורים היו שמים לנו, יום אחד, אני, מהמצוקה, כן, לא מ... אני אומרת לו, אפשר רגע לדבר עם הלב של יובל? זוכרת שהוא התיישב במיטה כזה, והוא אומר לי, מה? מה? מה? אומרת לו, כן, הלב של טוק טוק, הלב של יובל פה, הוא זמין, הוא פנוי? הוא אומר לי, כן, בטח. והתחילה שיחה, אגב, מאז ועד היום. בין הלב של יובל לבני, וזה פרסונה חיצונית לחלוטין לצורך העניין, רק שהיא לא באמת. ואז הוא סיפר לי על המלחמה בין הראש ללב, ומי מחליט ומי קובע. וכשיש קונפליקט ביניהם, רגע, מי מקבל את ההחלטה?
11: זה מדהים.
12: ואמרתי לעצמי, יואו, איזה מדהים. עכשיו, זה בדיוק כמו שהם מבחוץ היו עושים לנו עם, עם הגרבי נכון. גרב, ומשתמשים בזה, אבל זה כלי, אז אנחנו קוראים לזה בבית שפת הלב. אז כל מה שאני צריכה לומר לו, טוק טוק, מישהו שם, עד היום הוא כבר חמור גדול בין 15.5, אבל זה מיד הפנים שלו משתנות, כי הוא יודע, אופ, קליק, יש כאן שיחה.
11: ואת יודעת מה מדהים, שרון? שרוב הדברים שהם יביאו, אלה דברים שגם אנחנו חווים כמבוגרים. כי נגיד, השיח הזה בין הראש ללב, היום בבוקר התקשרה אליי חברה, שקיבלה שתי הצעות עבודה, והיא נורא מתלבטת, היא אומרת, הראש אומר לי את זה, והלב אומר לי את זה, ואני לא יודעת מה לעשות. כן. וזה לא זר לנו הדבר הזה.
12: לא
11: והרבה
12: בכלל.
11: פעמים כשרק נפתח את האוזניים, נגלה ש... קודם כל, לילדים האלה יש תובנות מטורפות, אני לא סתם שרופה להם, שרופה להם על הצורה כבר 25 שנה, באמת, אני פשוט אוהבת אותם, ברמה שקשה לי בכלל להסביר בגוף שלי, והתובנות שהם מביאים, והחשיבה הסופר יוצא דופן שלהם, הרגישות שלהם, כל מה שצריך זה שהם יצליחו לדבר את זה, וגם אם לא לדבר את זה במילים, לתקשר את זה החוצה, והם חיים היום, הדור של היום, בעולם טכנולוגי עם כל כך הרבה אפשרויות, נכון. שדווקא היום אנחנו יכולים לפתוח להם יותר אפשרויות, אבל המקום הזה שבו הם לפני השינה מדברים ומדברים ומדברים, לפעמים זה מתיש הורים, ואני אומרת להם, תקשיבו להורים. מעבר למה שאתם תקבלו בזמן הזה, זה פשוט brain dump. זה ממש. מה שזה. הם גמורים מכל היום, הראש שלהם מפוצץ גם בכל מה שהיה היום, גם ברעש שגם ככה תמיד יהיה שם, והם פשוט בעצם מרוקנים את המוח שלהם, דרך זה שהם מדברים, זה דברים,
12: העיבוד,
11: דברים.
12: זה העיבוד שהם עושים.
11: לגמרי, ואני אומרת להורים, כמעט תמיד כשאני שואלת הורי, אם עכשיו אתה לא תעצור את הילד, כשאתה יושב איתו ליד המיטה והוא מדבר ומדבר, ואתה גמור, כבר אין לך כוח, כמה זמן הוא ידבר? 99% מההורים יגידו לי, תקשיבי, זה ייקח 40 דקות, 45 דקות, לפעמים שעה, ואני אומרת להורים, תקשיבו, אני רוצה לבקש מכם משהו. בואו ניקח שבוע, שימו טיימר כשהוא מתחיל לדבר, בסוף השבוע תגידו לי מה היה
12: כמה
11: הממוצע.
12: כמה זה היה בפועל?
11: 10 דקות,
12: כן.
11: והם נרדמים.
12: והם נרדמים אבל גם בשקט מורחי.
11: בטוב, נכון.
12: יש איזה וכם.
11: עכשיו אני מבינה... אחד, למה החוויה היא שכל דקה מרגישה כמו נצח, כי אני עייף, והרבה פעמים הדיבור של הילד הוא לא תמיד קוהרנטי, והוא אסוציאטיבי וזה וזה וזה. אז אני יכולה להבין את החוויה ואת התחושה, וגם הרבה פעמים הסיבה שזה לוקח 45 דקות, היא דווקא בגלל שאתם עוצרים אותם. אם לא תעצרו אותם, ולא תשאלו אותם שאלות, ולא תתחילו לנהל באמת שיחה של שעתיים, הם פשוט ירוקנו את המוח שלהם, מעבר זה שאתם תקבלו באמת מידע מאוד מאוד חשוב, ושהוא זהב, כמו שאת אומרת, פשוט הילד ירוקן את המוח וירדם, כן. והוא ירדם בטוב, והוא ירגיש שראו אותו ושיקשיבו לו, ושמישהו היה שם לידו, והוא ייכנס אל תוך השינה בצורה כל כך טובה, כי הרבה פעמים המעברים האלה
12: שזה
11: קשים.
12: שזה משליך גם, אני אגיד, שהשינה היא איכותית וטובה, זה משליך נכון. על המעבר, על הבוקר.
11: נכון.
12: זאת אומרת, כל ה... זה מין סנריו כזה שהוא לופ. עכשיו, אני אומרת, לפעמים במחיר של, אני אומרת, בעלות מול תועלת רגע, אולי פחות שעה של טיפול ולהתרוצץ בחוץ, או שעה פחות בגן שעשויים, או לא משנה מה, ולהיות אפילו בבית שנייה, ולקחת בחשבון שאני בשעה האחרונה של סוף היום, זאת השעה שלי. וזה גם לא חייב להיות אפרופו כל יום, וזה לא תמיד חייבת להיות אני.
11: נכון.
12: אבל יש ערך שם, שאגב, אף מטפל לא יוכל לתת.
11: מסכימה איתך.
12: אף אדם בעולם, לא סבא, לא סבתא, אף אחד לא יוכל לתת אותו.
11: מסכימה איתך, ואני גם אומרת, תיכנסו לשם לחדר רבע שעה לפני, כדי לתת לעצמכם, כאילו אם אתם רוצים שהוא ירדם ל-8:20, אז תיכנסו אולי קצת לפני, תמצאו את הפתרונות שתומכים אתכם, קחו קפה, קחו איתכם קפה, שבו עם קפה, כל מה שיתמוך אתכם שם, אבל יאפשר לכם, אתם גם לא חייבים, תמיד יש איזה מין חשיבה שאני צריכה עכשיו לנהל איתו שיחה, את לא חייבת לנהל איתו שיחה, את יכולה רק לשבת ולהקשיב, ולהנהן, ומדי פעם להגיד, וואו, באמת כזה, או לצחוק במקומות הנכונים, או להגיד איזה מעניין זה. את לא צריכה עכשיו לנהל איתו שיחה שלמה.
12: להפך, זה אפילו בדיוק הפוך ממה שצריך
11: בדיוק,
12: לעשות.
11: בדיוק, זה בדיוק ההפך ממה שהם זקוקים לו.
12: אז כמו שהם חוזרים מבית ספר, ואחד הדברים שאני שואלת ילדים בסדנאות שאני חוזרת ביום למחרת, תגידו, שיתפתם את ההורים? אז הרבה מהם אומרים לי לא. באמת, למה לא? כי הם חופרים. מה זאת אומרת חופרים?
11: נכון.
12: איך זה נראה כשהורים חופרים? וואי, הם שואלים אותי מלא שאלות, וסיפרתי להם על סיטואציות שקרו פה, והם כל הזמן רק רצו לדעת עם מי זה קרה, עם מי, עם מי, עם מי, מה השם של הילד או ילדה. עכשיו, אחד ההסכמים בסדנה זה שכמו בווגס, מה שקורה פה, אנחנו לא מדברים עליו בחוץ, אתה יכול לספר על החוויה הרגשית, אתה לא מדבר רגע על הילדים, על שמות הילדים. ובגלל זה אני אומרת להורים, תשחררו את הצורך כל הזמן לדעת הכל.
11: ממש.
12: זה לא רלוונטי.
11: ממש.
12: כן, רלוונטי החוויה שלי בתור הילד שלכם, אבל זה לא רלוונטי כל הדאטה, אינפורמציה שאתם שואלים, כי זה מרגיש לילד כאילו אתם חוקרים אותו.
11: חד,
12: ואז
11: בדיוק.
12: ואז הוא מתנתק, הוא לא רוצה לספר לכם שום דבר,
11: בול.
12: זה ברור.
11: זה גם מפעיל המון לחץ, אני הרבה
12: ברור,
11: פעם אומרת...
12: ברור, יש ציפייה מאוד גדולה.
11: ממש, כל המשפחות
12: או,
11: שאני
12: אני
11: מלווה...
12: או, אני אגיד עוד משהו שילדים תמיד אומרים, הם מתים מפחד שאנחנו אחר כך נשתמש בזה, ונלך להתקשר למחנכת...
11: לגמרי.
12: להורים של החברים, ונעשה פדיחות.
11: לגמרי.
12: אז אני נעים מזה.
11: ואני אגיד יותר מזה, הלחץ הזה שמופעל, אני... כל ההורים שאני מלווה, כל המשפחות שאני מלווה, שהם ילדי שילוב, שאני מלווה את השילוב של הילדים, אני אומרת להורים, אני לא מרשה להדליק את מנורת החקירות כשהילד מגיע הביתה. כאילו הילד מגיע, נדלק את מנורת החקירות, ומתחילים לחקור אותו. וזה ממש טעות, זה שם אותו במקום מסוים. הרבה פעמים הוא יגיד את מה שהוא חושב שההורה רוצה לשמוע, ולא באמת את מה שהיה. כאילו החוויות הרגשיות שלו מתבלבלות, הוא כבר פחות קשוב לעצמו, הוא יותר קשוב למה עובר על ההורה שלו שמדבר איתו. זה מאוד מאוד מאוד מסובך וטריקי.
12: כן.
11: אני רגע רוצה ללכת צעד אחורה ולהגיד, בהקשר דומה, במקבילה של זה, כמו שאמרתי שלפעמים כשאני יושבת עם הילד שלי והוא מתחיל לדבר וזה מרגיש לי כמו נצח רק אם זה 10 דקות, אותו דבר כשיש התפרצות. הרבה פעמים כשיש התפרצות מאוד קשה, התחושה היא שההתפרצות עכשיו קרתה שעתיים. כשבפועל לא בטוח שזה מה שהיה. יכול להיות שזה היה 10 דקות, יכול להיות שזה היה 20 דקות, יכול להיות שזה היה חצי שעה, ואני לא, אגב, אני לא ממעיטה בערך זה, כי כשיש התפרצות, זה נורא מתיש, זה נורא שוחק, ובאמת כל דקה מרגישה כמו נצח. אגב, כמו כשאנחנו אימהות צעירות, והתינוקות שלנו בוכים מגזים, זה מרגיש...
12: לא ישנתי כל הלילה.
11: איזה סיוט. כאילו, באמת כל דקה מרגישה כמו נצח, אבל לפעמים זה רק 10 דקות. עכשיו שוב, אני אומרת רק 10 דקות, זה יכול להיות 10 דקות של גיהנום. אבל הידיעה הזאת יכולה לעזור לי להחזיק את הסיטואציה, וכאילו לגייס את הכוחות האלה. אני זוכרת שבאמת כשהבת הבכורה שלי נולדה, והיה את הדבר הזה שהרגשתי כאילו זה לא נגמר, ואת רואה את התינוק הזה במצוקה, וזה כל כך קשוח.
12: נורא קל היא... גם לאבד את האמונה בזה. שזה נכון, אי פעם ייגמר.
11: נכון. ופתאום הבריק לי רעיון, ושמתי לעצמי טיימר, ואיך שהייתה מתחילה לבכות מהגזים, הייתי מפעילה את הטיימר. ומסתכלת ממש במשך כמה זמן, ופתאום הבנתי שבפועל, במציאות, זה הרבה הרבה פחות ממה שחשבתי, וזהו, לא הייתי צריכה לתת טיימר כל הזמן. איך שהייתה מתחילה, הייתי מזכירה לעצמי רקפת, זה הולך לקחת חצי שעה רקפת, זה הולך לקחת, וזה כל כך עזר לי לגייס את עצמי, להיות איתה ב-100%, okay. עם כל הקושי, עם כל שברון הלב, של לראות ילד חסר עונים, כל הדבר הזה, אבל לדעת שיש איזה אור בקצה המנהרה, וזה ייגמר.
12: כן, okay, ולפעמים אפילו אני אגיד זה מתקצר. כי לאורך הזמן אתה מצפה לחצי שעה, פתאום אחרי 10 דקות יש שקט.
11: נכון, נכון.
12: ואז אתה יכול רגע לבחון גם מה קרה פה אחרת, מה היה פה שנייה שונה, שאני יכול ללמוד מזה, כמחולל הצלחה, כמשהו שעבד לי.
11: נכון.
12: לא יודע מה עשיתי, אולי עשיתי משהו אחר, אולי הגיע אחרת מהגן, אולי משהו קרה. ועם זה
11: אני
12: לעבוד.
11: אני גם חושבת שבאמת אתה עושה משהו אחר, כי כשאת נכנסת לתוך סיטואציה מאתגרת, ואת חושבת שזה, עכשיו, את כאילו מראש נכנסת מתוך מחשבה שעכשיו, זהו, הלך כל אחר הצהריים, כן. את כבר מוטשת, את כבר שחוקה, והיכולת שלך להחזיק את המרחב הזה, שהוא מאתגר, היא מאוד מאוד נמוכה. את כאילו מתחילה את זה מנקודה מרוקנת. אבל כשאת יודעת רציונלית, ויש איזה מנטרה שאת שמה לך בראש, זה עוד מעט ייגמר, או אני סובלת נורא, אני חייבת לזכור שהוא סובל עכשיו הרבה יותר ממני, למשל. זה גם מנטרה שאני תמיד אומרת להורים, אני אומרת להם, זה לא ממעיט בסבל שלכם. זה לא מבטל אותו. אני לא עושה לזה גזלייטינג.
12: כן.
11: פשוט אני רוצה שתדעו את זה. וכשיש לך איזה מין... כשאת מצליחה להחזיק את המקומות האלה רציונלית, את באה עם הרבה יותר כוחות, ואז עצם זה שאת נוכחת עם יותר כוח, משנה את כל הדינמיקה, ומאפשר לו להתווסת.
12: באמת מקצר את זה, כי יש איזה עוגן נכון. שנייה שמחזיק, ולא מתבלבל בתוך הסיטואציה הזאת, שאני נכון. רגע לגמרי ספון בתוכה. אני
11: נכון.
12: כבר לא יודע איפה אני יכול לצאת, מה הוא היה
11: נכון,
12: שלי.
11: נכון, ממש. נכון.
12: אני רוצה רגע לקחת את השיחה שלנו למשהו שהתחלתי לדבר עליו קודם, ולחבר אותו למקום, לאזור של שילוב. כי בבית התפקיד שלנו בתור הורים הוא מאוד מאוד ברור. הרבה פעמים יש התלבטות להורים לשים את הילד בכיתת תקשורת או חינוך מיוחד, כיתות למד למד שזה לקויות למידה, או רגע בכיתה רגילה עם שילוב. ושתינו יודעות כמה שילוב, ואני מניחה שגם הורים יודעים, כמה שילוב הוא יכול להיות מורכב, זה לא שבכיתות אחרות זה לא מורכב, כי
11: נכון.
12: המציאות שלנו היא מורכבת, מה לעשות? נכון. היא הרבה פעמים לא מה שבתיאוריה.
11: נכון.
12: לא תמיד יש אנשי צוות כמו שאמורים להיות, בסדר?
11: נכון. בדרך כלל.
12: כן, כן, יש פערים, בסדר? יש פערים, כי אני יודעת שבימי חשיפה...
11: במה שאמור להיות למה שקורה.
12: כן, הורים מגיעים לימי חשיפה ומספרים להם מלא שיט, סליחה על הביטוי.
11: נכון, מסכימה.
12: מלא שיט, שיש את הכל, ואומרת להם, בואו, עכשיו אין הכל. בוא נהיה מציאותיים, כי הקלינאית בדיוק יצאה לחופשת לידה, והיא בדיוק איננה. ומיליון ואחד דברים שקורים בתוצאה, במבחן התוצאה, קחו את המחסור כעובדה קיימת.
11: נכון.
12: אם יהיה הכל, מדהים.
11: הרווחתם.
12: איזה יופי, הרווחתם.
11: נכון.
12: קחו בחשבון שזה לא תמיד ככה, והפער הוא תמיד גדול. ואז אני רוצה שנדבר רגע על שילוב. איך את נכנסת לעולמות השילוב רגע? שאלה אותי בדיוק אחד האמהות, תגידי, יש לך המלצות על שילוב? אני יודעת שהשילוב שלכם היה ממש מוצלח.
11: כן.
12: אז רציתי להגיד לה, חיים שלי זה לא שיחה של 5 דקות, זה עכשיו רגע המשנה תורה
11: נכון,
12: שלמה. של
11: נכון.
12: איך שילוב טוב עובד.
11: נכון.
12: אז בוא נדבר רגע על שילוב.
11: נכון. וואו, שילוב זה באמת עולם מאוד מאוד מורכב, בעיקר במדינת ישראל, שיש את מה שעל הנייר,
12: כן.
11: ואז יש את מה שבשטח. העצה הראשונה שאני רוצה לתת, שהיא בעיניי, אם לא תיקחו מפה כלום, קחו את זה. תפסיקו לשאול בפייסבוק, האם אתם ממליצים לי לשלוח את הילד שלי לכיתת תקשורת, או פשוט תפסיקו עם זה.
12: ובקבוצת הוואטסאפ.
11: זה כל פעם מחדש,
12: זאת כך שאלה לא רלוונטית. שנייה, תסבירי רק למה, בסדר? כי זה שאנחנו אומרות את זה ואנחנו מבינות את זה, ודרוכות מהשאלות האלה, אני עושה שנייה שהורים יבינו את זה.
11: אני, קודם כל, לפני הרבה שנים, הייתי עונה, כל פעם כשמישהו היה שואל, הפסקתי לעשות את זה, כי יש, כי זה all over the place, וזה חוזר על עצמו, ואני פשוט משחררת את זה, אבל למה? כי אף אחד לא מכיר את הילד שלך, נקודה.
12: בטח וגם לא... אף אחד לא יודע לאיזה בית ספר הוא הולך, ולאיזה אג'נדה הורית. קודם כל... ומי המחנכת תהיה, ומי... מי זה מורכב בפייסבוק, ממיליון דברים.
11: בפייסבוק מכיר את הילד שלך. זה שלילד שלי היה נכון כיתה תקשורת, אומר כלום ושום דבר על הילד שלך. אני לא מכירה את הילד שלך. גם אלה שעונים אגב, אני מבינה שזה מכוונה טובה.
12: מהחוויה שלהם.
11: אבל עם כל הכבוד, כאילו... את יודעת, אפילו אני, שאין לי ילדים עם צרכים מיוחדים, וכאשת מקצוע מתקשרים אליי, ומספרים לי בטלפון בחמש דקות איזושהי תמונה כללית, ואומרים לי, אני נורא מתלבטת, ואני אומרת, תקשיבי, אני נורא...
12: מסוכן לענות על זה אפילו.
11: הייתי מתה לענות לך, אבל אני לא אענה לך על זה. כי אני לא מכירה את הילד שלך, אני לא ראיתי אותו במסגרת שבה הוא נמצא, אני לא...

0: רב הנסתר על הגלוי, הרבה מרכיבים. נכון. אין לך ולא תדעי אותם גם כנראה עד הראשון לספטמבר.
1: נכון, ולכן אני קודם כל צריכה להכיר את הילד כאשת מקצוע, ונניח אתם כהורים, גם אם אתם לא מביאים איזושהי אשת מקצוע שתיתן לכם המלצה, אז אתם מכירים את הילד שלכם, ואתם תיקחו ותתכללו את כל המידע שיש לכם, את ההיכרות שלכם איתו מהבית, את ההיכרות שלכם איתו מהמסגרת, את כל מה שהמחנכת אומרת לכם, המשלבת אמרה לכם, לא משנה, כל מי שהקיף אותו עד היום. ועכשיו נניח שהילד הזה, בוא נגיד את זה ככה, זה אם הילד במחשבה שלכם לא מתאים לשילוב, אז אוקיי, אז עכשיו תבחרו בין כיתה תקשורת לבין בית ספר כוללני. אם הוא כן מתאים לשילוב, וגם כשאני באה ואומרת, אני חושבת שהילד שלכם מתאים לשילוב, עכשיו אני רוצה שתיקחו בחשבון עוד פרמטרים. אחד, העירייה היא זו שתבחר עבורכם את הסייעת, ורוב הסייעות הלב שלהם במקום הנכון, אבל הן לא יודעות את העבודה. תדעו את זה, שהסייעת לא יודעת את העבודה.
0: ואני אגיד עוד משהו, ואין מי שמנחה אותה.
1: נכון, אלא אם כן הם לוקחים...
0: יספרו לכם שיגיעו מהמתיה.
1: אז רגע.
0: יספרו לכם שיש תצפיות. יספרו לכם שקרים. יפה. והבל הבלים. עכשיו זה... לא להאמין.
1: זה יפה. זה לא, אני חושבת שזה לא ממש שקר, כמו שיש פער בין איך שמציגים את זה.
0: זה פשוט לא במציאות קורה.
1: יפה. אז כאילו באופן רשמי יש מדריכת מתיה שבאה ומדריכה אותה. אבל לא מספרים לכם איך נראית ההדרכה. יש למדריכה הזאת, במקרה הטוב...
0: תצפית אחת.
1: במקרה הטוב שעה בשבוע, לרוב או בהרבה מקומות היא תגיע פעם בשבועיים או פעם בחודש, בסדר? בהנחה שהיא מעולה, ויש מעולות במערכת, נניח שהיא ממש מעולה, היא מגיעה פעם בשבוע לשעה אחת, בשעה הזאת היא צריכה גם להדריך את הצוות, גם לצפות עליו, גם לעבוד איתו באופן פרטני, גם אם אחד מהפרמטרים האלה לא מתקיים, אז השניים האחרים כן מתקיימים, ובשעה אחת בשבוע היא אמורה לעשות את כל הדבר הזה, היא לא זמינה לסייעת ביום יום. עכשיו יש מצב אקוטי לסייעת, אין מי שייתן לה מענה, כי מי שנותנת לה מענה זאת המחנכת, שהיא לא מתמחה בצרכים מיוחדים, גם אם היא שילבה...
0: הרבה פעמים הפתרון יהיה לא נכון, ויעשה נזק.
1: רוב הפעמים הפתרון יהיה לא נכון, לא כי הכוונות של המחנכת בהכרח לא טובות, גם אם היא מחנכת ממש מעולה, וגם אם יש לה ניסיון של 20 שנה, שמתוכם 10 שנים היא שילבה ילדים, עדיין היא לא מומחית בצרכים מיוחדים, והיא לא מומחית באוטיזם, והיא לא מומחית בקשב וריכוז. שוב, אולי איזה מישהי נדירה שהלכה והתמחתה בזה, אבל רובן לא. ואז היא נותנת לסייעת שלכם הדרכה, זאת אומרת, אתם בעצם לוקחים...
0: לרוב גם זה לא קורה לצערי.
1: נכון, אבל אני כאילו לוקחת דווקא את האידיאל.
0: ואז הם מוצאות את עצמם לבד.
1: אני לוקחת את האידיאל. קיבלתם מדריכת מתיה מעולה, קיבלתם מחנכת מעולה, קיבלתם סייעת שהלב שלה במקום הנכון, אבל בעצם בסוף זה לא נותן את המענה, כי יש מחסור בשעות, יש מחסור בידע מקצועי, יש מחסור בסוף, בקצה של הדבר, הסייעת לא נותנת לילד שלכם את המענה המתאים. גם אם הכוונות של המערכת היו טובות, גם אם האנשים הנכונים היו שם, זה מאוד בעייתי ומורכב. ועכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם כמה שאלות. אחד, האם אתם רוצים איזושהי תמיכה חיצונית? אם כן, מה המשאבים הרגשיים שלכם להיות חלק מהמערך הזה? מה המשאבים הכלכליים שלכם להיות חלק מהמערך הזה? נגיד, אני...
0: אז אני רגע, צריך לפרק את זה רגע, כי כן. אנחנו אומרים, מבחינתי זה סיסמה. בסדר, אם אני רגע יושבת כאימא, זה סיסמה. כי אני יכולה להגיד לך בתור מי ששילבה, ואני כן. רואה את המשלבות היום, לפעמים יש לי 4 משלבות שיושבות לי בתוך כיתה.
1: כן.
0: המשמעות רגע, מישהו צריך to own it. מישהו צריך לקחת את השילוב של הבן שלי, של הילד שלי, ולקחת עליו בעלות. זה אומר שגם נכון. אם יש לי מנתחת התנהגות, ויש לי צוות שלם, ויש לי מרפא בעיסוק, ויש לי מי שלוקח איתי אפילו את השותפות הזאת, בסוף, האחריות על קבוצת הוואטסאפ, על הילד, על האינטגרציה בין כולם, שבעיניי אחרי 8 שנים ששילבתי מדהים, אני יכולה להגיד לך, סוד הקסם. של הצלחה יושב באינטגרציה, בזה שכולם לגמרי. מדברים את אותה שפה. לגמרי. בזה שהילד שלי לא מבולבל מזה שהיא עובדת איתו על מטרה אחת, והשנייה עובדת איתו על מטרה לגמרי. שלישית, והמרפא בעיסוק בכלל עובדת איתו על משהו אחר. זאת אומרת, כולם עובדים בסינכרון מלא. זה חתיכת תפקיד שההורים הם אלה שהרבה פעמים חשוב שיהיו אמונים עליו. לא כל אחד יכול, לא כל אחד רוצה.
1: נכון.
0: ולא כל אחד, אני אגיד, מסוגל ברמה אפילו הטכנית נכון. של הזמן.
1: נכון.
0: זה משאב יקר שלי כהורה, שמחולק בין המון המון דברים, ואני צריך להבין שאם זה לא אני, לא בטוח שיש מישהו אחר שיכול לעשות את זה טוב באותה מידה.
1: קודם כל אני מסכימה איתך. אני כן יכולה להגיד לך,

0: שאני מאוד מאוד מקפידה לנהל ולהוביל את הדבר הזה ולהוריד כמה שיותר עומס מההורה, ויחד עם זאת בסוף הילד הזה הוא של ההורה, בעיניי.
1: הוא גם חוזר הביתה.
0: תראי, זה גם כמו כשלמשל, הרי יש מחסור בכוח אדם בכל הארץ, אז אנחנו בעצם העיריות שמחות שאנחנו מחפשים משלבות. אני יכולה להגיד שאני מחפשת ביחד עם ההורים משלבות, והדרך שלי להוריד מהם עומס זה להגיד, בכל הפרסומים, אתם שמים את הטלפון שלי, לא את הטלפון שלכם. אני לא לוקחת על זה כסף, זה חלק מהשירות שאני נותנת להם. אני עושה את הסינון הראשוני, ואז הם ייפגשו עם המשלבת. זה עדיין לא אומר שלא צריך הרבה כוחות ומשאבים נפשיים, כמו שאמרת, כדי להסכים להיות חלק ולנהל ולהוביל כהורה, גם אם זה ביחד איתי, את המערך הזה. זה יכול להיות מאוד מעייף. אין ספק, הסטרס הזה גם של כל שנה למצוא משלבת, הוא סטרס מאוד גבוה שההורים נמצאים בו.
1: בשנה, כי יש תחלופות לפעמים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לפעמים יש 3 סייעות או 2 סייעות בשנה. נכון. ביחד, במקביל אני מתכוונת, צריך אותן לסנחרן רגע. נכון. בתוך הפורמט הזה.
0: צריך לדעת לנהל את הדבר הזה, נכון. ויש כל מיני סוגים של מנחי שילוב שעובדים, חלקם עובדים כמוני שהם מאוד מאוד כאילו מחזיקים את הדבר הזה, חלקם ההורים מחזיקים יותר את הדבר הזה, ובאמת, לאורך השנים, לפעמים ישבו אצלי הורים, שהילד שלהם היה ילד, מה שנקרא, קלאסי לשילוב, אבל יכולתי לראות שלא בטוח שיש להם את המשאבים הרגשיים ואת האנרגיות, והעליתי את זה כשאלה, ואמרתי, אתם לא צריכים לענות לי, כי בסוף אתם לא חייבים, אבל אני מעלה את זה כשאלה, כדי שאתם תלכו הביתה ותשאלו את עצמכם ותענו בכנות, האם יש לי את המשאבים ואת האנרגיות להיות בתוך מערך כזה, או להיות חלק ממערך כזה, שלא לומר להיות חלק מהמוביל והמחזיק של המערך הזה. וזה בסדר אם התשובה היא לא. אתם לא הורים פחות טובים. אתם לא מזיקים לילד שלכם. אתם פשוט הורים שלכם. כרגע זה לא מתאים. אולי בעוד שנה...
1: כי לפעמים זה גם יכול לעשות נזק שזה לא מוחזק ולא מנוהל.
0: לא רק לפעמים,
1: זה עושה נזק. זאת אומרת, זה לא שהאלטרנטיבה היא שזה יעבוד בסדר ולא יהיה במקסימום.
0: זה לגמרי יכול לעשות נזק.
1: זה לא המחיר, המחיר פה הרבה יותר גדול מהדבר.
0: ממש, הילד ירגיש כישלון. בוודאי. יכול להיות שזה יפגע לו בתחושת המסוגלות, בתחושת הערך, בכל המערך החברתי. אתם כהורים תרגישו כישלון.
1: שילוב לא מוצלח, המשמעות שלו עלולה להיות דחייה חברתית בתוך הכיתה לילד.
0: ממש, ממש, וגם תחושת כישלון של ההורים. זה לא משהו שהייתי רוצה בשביל אף אחד, ואני חושבת שהורי, אני חושבת שהקושי הכי גדול שם, זה איזושהי תחושה או חוויה של, זה אומר שאני הורי פחות טוב, או שהילד שלי פחות מוצלח. כאילו ילדי השילוב הם השמנה והסלטה של האוטיזם.
1: הילדים הם לא כרטיס ביקור שלנו. בשום צורה.
0: לא רק זה, גם עבור עצמם. זה כאילו יש איזה מין חלום כזה, לכל ההורים שהילד שלי יהיה משולב. אני הייתי רוצה שהחלום שלכם יהיה, שהילד שלכם יהיה מאושר. ואם הוא מאושר בתוך כיתה תקשורת, או גן תקשורת, או בבית ספר כוללני, זה ממש ממש בסדר, ואתם הורים מעולים. הכל טוב.
1: אז אני רוצה להוסיף על זה עוד מילה.
0: אנחנו אנשים שונים עם משאבים שונים.
1: אני אגיד רגע בעניין הזה, כי הרבה פעמים אנחנו ניפול לתחושה הזאת, ואני רגע מבקשת, מבקשת, מבקשת. לכו תפלו. במחשבה הזו רגע.
0: נכון.
1: שנייה תתמללו אותה בכל רם, תגידו רגע את זה שקשה לכם, שאתם מרגישים אשמים, שאתם מלאי ביקורת, שאתם שיפוטים כלפי המעשים שלכם, שנייה תוציאו את זה מהסיסטם פה, כי אחרת אתם ספונים בתוך זה, אתם משוכנעים שזו האמת המוחלטת, אפרופו שלפעמים היא באמת לא.
0: נכון.
1: אבל אם אני לא רגע נותן שיקוף למילים שלי, ולא שומע את עצמי רגע מדבר בכל רם, ומקבל על זה איזשהו
0: עובר תהליך משהו, פנימי.
1: משהו, עובר איזשהו תהליך עיבוד, כי זה חלק נכון. גם מלקבל את המצב כפי שהוא.
0: נכון.
1: כי המציאות שלנו היא כל כך מורכבת, היא משתנה לנו כל כך הרבה פעמים. לכו דברו רגע עם מישהו.
0: דחנב, ולא עם חברה טובה. אם אתם לא תקבלו את עצמכם, אתם בדיוק. לא תוכלו לקבל את הילד כמו שהוא משמעית. גם. אתם כל הזמן תהיו בסטרס,
1: לופ,
0: תרצו
1: לופ
0: לתקן אותו, תרצו לשנות אותו, תרצו לנרמל אותו, ובסוף עוד פעם, זה עושה נזק לכולם, גם לכם ההורים, לא רק
1: בשילוב
0: לילד.
1: זה לא אומר שאני הופכת את עצמי להיות זו שמשנה את הילד שלי לטובת הכיתה.
0: לא, זאת לא המטרה צריך, של
1: זה
0: שילוב.
1: זה לא שילוב, זה לא המילים של שילוב. לא רגע, המטרה. זה חשוב להגיד, כי לפעמים יש איזו אשליה אצל הורים,
0: נכון.
1: שאם משתלב, אז הוא הופך להיות כאחד האדם, הוא הופך להיות אחד מן המניין, ואם הוא רגע מחריק את עצמו, יש לו התנהגויות שהן שונות בכיתה אפרופו, כי הוא מנופף בידיים, או כי הוא עושה כל מיני דברים שהם לכאורה לא תואמים,
0: אז אוי אוי אוי,
1: זה לא בסדר, אוי אוי אוי, זה הוא לא משתלב טוב. לא, הוא ממש משתלב טוב. אני חיה ונושמת את הילדים האלה בתוך הכיתות. ילדים יודעים להכיל את זה פי אלף יותר ממה שאנחנו המבוגרים. תתפלאו לשמוע כמה ילדים, רק שהם יודעים את זה, כן? כלומר, כשזה לא מדובר, זה הופך להיות, ילדים מכניסים לזה מלא שיט שהם לא יודעים מה זה.
0: לגמרי.
1: אבל כשהם יודעים וזה מדובר, לא אפילו ברמת ההבחנה רגע, אלא קשה לו, וזה הדרך שלו שנייה להתעברר, אוקיי, הם מדפדפים את זה ילדים.
0: ובגלל זה המשאבים הפנימיים של ההורה הם קריטיים פה. אגב, כמו גם בעבודה של הדרכת הורים בבית. הרבה פעמים אני פוגשת הורים, ואני אומרת להם, אני אומרת את זה הרבה פעמים גם ברשתות החברתיות, ובכלל, אני אומרת, תקשיבו, כשאני מתחילה תהליך, באים לעבוד אצלי קשה. באים לתת עבודה, מה שנקרא. ואני כאילו רוצה שתדעו שהמסע הזה יהיה מסע קשה. הוא קצר, הוא אינטנסיבי בכוונה, אבל הוא קשה. ואני אומרת את זה כי יכול להיות שבנקודת הזמן הזו, או בכלל, אין לכם כרגע את הכוחות, וזה בסדר, בדיוק. להיכנס לתוך המסע הזה, שידרוש מכם התגייסות, ושינוי מחשבתי, ושינוי תפיסתי, ושינוי של השפה שלכם, ומתוך המקום הזה גם שינוי של ההתנהגות שלכם, וכל הדבר הזה יוביל בדיוק. לשינוי בבית, וזה בסדר, אם כרגע אין לכם את הכוחות. ולפעמים, הורים יכולים להגיד לי, כמו לפני כמה ימים שדיברתי עם איזה אמא, והיא אמרה לי, אבל אין לי ברירה, ואני אומרת לה, מצד אחד זה נכון, כי המצב אצלך בקצה והוא אקוטי, אבל אם את תתחילי את התהליך הזה, ואין לך את הכוחות והמשאבים הפנימיים לעשות את מה שצריך בעבודה הזאת שצריך לעשות, הנזק יהיה עוד יותר גדול. אז לפני שאת אומרת לי, כן, כן, כן, כמו שאת אומרת לי בטלפון, אני חייבת את זה, אני חייבת את זה, בואי תקחי איזה יומיים, שנייה, תני לדברים לשקוע, כאילו זה אחרי שהסברתי לה איך אנחנו הולכות לעבוד, ותראי אם באמת את יכולה לגייס את עצמך. זה נכון שבמצב הנתון, במצב הדברים הנוכחי, כשיש באמת מצב אקוטי בבית, כאילו ברמה הכי אובייקטיבית, הכי אנליטית, אין לך ברירה. נכון, זה חייב להשתנות, אבל זה לא ישתנה אם אין לך את המשאבים. אז לכי קודם ותראי אם יש לך את המשאבים.
1: זה שנייה ממש. קודם כל מתחיל במיינדסט של שנייה, אין לי ברירה, מצד שני מה אני יכולה לעשות. זה תמיד למול האלטרנטיבה.
0: נכון.
1: זה גם בבית ספר, זה תמיד יהיה למול האלטרנטיבה. זה נכון. אף פעם לא יעמוד במרחק של וקום למול, כי האופציה השנייה שזה ימשיך כמו שזה.
0: נכון, נכון מאוד, נכון. אז בנושא הזה של השילוב, צריך גם את המשאבים של ההורים הפנימיים, כמו כן. שאני אומרת. חלק גם צריך משאבים כלכליים, על חלק מהמנחים יש החזרים מהקופות חולים, על חלק לא. זאת אומרת, כל הורה צריך לראות מה זה אומר ומה זה דורש ממנו, ולראות אם זה מתאים.
1: אני רוצה להוסיף כאן עוד איזה סוגריים שלפעמים צריך לשלם למשלבת. אני יכולה להגיד לך שנכון, שזה לא אמור להיות, וזו עברה אפילו על החוק. אני יכולה להגיד לך שבמשך 8 שנים אני שילמתי את כל הקצבה של יובל עבור משלבת. תודה לאל שהם עשו עבודה באמת מצוינת, אבל זה באמת דורש, והלוואי ולא יצטרכו לשלם. אני חושבת שזו טעות, בוודאי. מצד שני, אני גם לגמרי נמצאת בתוך הקונפליקט ומבינה שאף אחד אחר לא מנחה אותם, לא נותן להם ידע, זמן, כלים. הם נשארות שם לחלוטין.
0: והם עושות גם עבודה מאוד קשה. הם עושות
1: עבודה מאוד קשה, מורכבת. הם בדם בדיש לסדן הרבה פעמים, בין מחנכת לבין מנהלת, שלא תמיד אפילו ביניהן רגע, רואות עין בעין את האופן שבו צריך להגיב.
0: נכון.
1: והן נמצאות שם עם הילדים בסוף.
0: הם בחזית.
1: כן.
0: הם השין גימל, כן, מה שנקרא.
1: ממש ככה.
0: אבל זה כמו שבהרבה מקצועות במדינת ישראל, הלוואי ואני הייתי יכולה להוסיף שכר לעובדות הסוציאליות במגזר אחיות. הציבורי, לאחיות, למורות, כן. לגננות. אני חושבת שהעבודה שלהם לא מוערכת מספיק. אגב, לא רק מבחינת התגמול הכספי שהן מקבלות ממשרד החינוך ומהעיריות, כן. אלא גם במה שנקרא היררכיה של הבתי ספר והגנים. כן. כאילו מתייחסים אליהם, כאילו הם בתחתית סולם הזה. הרבה מאוד פעמים אני בקשר עם משלבות שממש מרגישות את זה, כאילו הם הכי נמוך, הכי פחות.
1: אף אחד לא נותן עליהם את הדעת.
0: והם
1: הם
0: זהב,
1: לא חלק הרבה פעמים.
0: הם משאב שהוא זהב, ולא כדי למלא חור
1: את כמורה. כל מה שקורה בבית הספר, הם רואות את הכל.
0: הם רואות
1: כמו,
0: ויודעות
1: זה
0: הכל.
1: זה סליחה שאני רגע נותנת ממש השוואה, זה כמו המנקה, יש סדרה נכון? בנטפליקס עכשיו המנקה, ואז כולם שאלו אותה, היא מגיעה לזירות רצח כאלה של המאפיה, ואז שואלים אותה, אף אחד לא, כאילו, לא אומרים לך לצאת כשיש רצח, אז היא אומרת, ברור, אף אחד לא סופר אותי, אבל אני רואה הכל.
0: ממש, זה ממש ככה.
1: אני חשופה להכל, דווקא כי אף אחד לא מבין שאני קולט את הכל
0: כי הן שקופות, כי הן שקופות, אבל זה לא רק בגלל שהן חשופות להכל, הן הם ממש משאב מטורף שלא משתמשים בו היום בצורה נכונה וטובה, חוץ מלמלא חורים, ובוא נגיד גם על זה רגע מילה, הכסף שמועבר למשלבת, הוא צבוע במשרד האוצר על השם של הילד שלכם.
1: אם אני אגיד, יש לי צמרמורת, אם אני אגיד לכם כמה עשרות אלפי שקלים ילד מקבל לבית הספר, תהיה לכם צמרמורת.
0: חבל על הזמן.
1: כי לא מגיע אחוז למי שצריך.
0: ומה שחשוב לי, לא רק שלא מגיע אליה אחוז, וזה ממש קריטי לי להגיד את זה, כי המון משלבות, אגב, אני קוראת להן משלבות ולא סייעות, כי זה המקצוע שלהן, אבל חסרה מורה, אז לוקחים אותה למלא מקום של מורה בכיתה אחרת. בגן, הגננת לא הגיעה, אז היא הופכת להיות כאילו הסייעת השנייה יחד. בדיוק. עכשיו, למה אני אומרת את זה? אסור, ואל תתנו לזה לקרות. ואני אומרת לכם שהורים שעומדים על הרגליים האחוריות ואומרים למנהלת, זה לא יקרה עם המשלבת של הילד שלי, אז זה לא קורה עם המשלבת של הילד שלהן. וזה באופן עקרוני ממש גניבה של הכסף שמגיע לכם. ממש. ואני אומרת את זה גם אם מקשיבות לנו מנהלות. וגם אם מקשיבות לנו מורות.
1: הן עושות את זה כבלית ברירה, איגום משאבים קוראים לזה.
0: אסור לעשות את זה. אני רוצה שתבינו את הדרך של הכסף. אני ישבתי במלא ועדות חינוך בכנסת. יש מסלול מאוד ברור לכסף. רקפת ובחנה, קיבלה זכאות, משרד האוצר הקציב לרקפת, והשם של רקפת כתוב במשרד האוצר, נכון. וצבוע בצבע מיוחד, וכתוב שלרקפת יש עכשיו 2 מיליון שקלים, והשני מיליון שקלים האלה עוברים למשרד החינוך, ובמשרד החינוך זה רשום על השם שלה, וזה צבוע, וזה עובר ככה as is לעירייה שמעסיקה את המשלבת, והכסף הזה שייך לילד הזה. האם ביום שהילד חולה לא נמצא, זה אפשר להשתמש במשלבת? התשובה היא כן, אבל לא כשהילד נמצא ולא כשהיא לא, ולא כשהוא צריך אותה.
1: ולא כשיש עוד 2 ילדים שצריכים ויש להם מבחון, ואז עושים איגום משאבים.
0: בדיוק.
1: ומספרים לכם שיש משלבת אחת לשלושת ילדים, שכל אחד מהם אגב עם צרכים שונים לחלוטין.
0: שכל אחד גם עם צרכים שונים, וגם מקבל תקציב משלו.
1: נכון.
0: אין שום סיבה לעשות את האיגום משאבים האלה. הכסף הזה בעצם נגנב על ידי העירייה, משרד החינוך, בית הספר, וזה לא כסף שכאילו לא מועבר להם כי הם עשו איגום משאבים. הכסף מועבר, פשוט מישהו גונב אותו איפשהו בדרך. אל תתנו למערכת לגנוב לכם את הכסף של הילד שלכם. אבל תשתפו פעולה, מה זה אומר? אם אני אימא שיש לילד שלה משלבת, סתם אני אומרת עכשיו 5 שעות ביום, ואני יודעת שבשיעורי מתמטיקה יש מורה מאוד מאוד טובה, הילד שלי הוא טוב במתמטיקה, ובעצם אין צורך במשלבת בשיעורי מתמטיקה, אני יכולה לבוא ולהגיד מי יוזמתי, תקשיבו, אני לא מסכימה שכשחסרים זה, אבל אני אומרת לכם שבכל השעות מתמטיקה במערכת, אם אתם צריכים אותה, שתעזור בכיתה אחרת עם ילד אחר, שתמלא מקום של מורה מחליפה, בשיעורים הספציפיים האלה, אין לי בעיה שהיא תעשה את זה.
1: אני יכולה להגיד לך שאני
0: מאוד... ואז אני מייצרת שיתוף פעולה.
1: אני קצת מטריסה כנגד מה שאת אומרת, כי אני יכולה להגיד לך שבבתי ספר, תיתן את הפתח הזה? תיתן את האצבע, יקחו את כל היד.
0: יכול להיות.
1: זה מאוד מסוכן.
0: אני מקבלת.
1: אני אומרת, כי אף אחד לא באמת משתלט אחר כך על מי, מתי, באיזה שעות, לאיזה ילד, ונהיה סלט אבוקדו. ובית ספר אלוף בסלטי אבוקדו.
0: אני מסכימה.
1: עם פלפל חריף באמצע, ואז מי שבסוף נפגע מזה, זה הילד שלי, כי אף אחד לא באמת מנהל את השעות שלה.
0: קודם כל, אני מסכימה
1: ממש,
0: איתך.
1: ממש, וזה עצוב, שוב, המקום של הפער במציאות.
0: נכון, אני חושבת שאני אומרת את זה מהמקום שבו כשאני מחזיקה מערך של שילוב, זה תלוי בית ספר כמובן, כשיש שיתוף פעולה, ואני יודעת בדיוק מתי המשלבת נמצאת ומתי לא, אני יכולה לעשות את זה. כי אז אני באמת, אני יודעת באיזה שעות היא הייתה, ואז אין לי בעל להגיד לאמא, לכי לבית ספר, תגידי להם את זה.
1: זה גם בעיקר כשאת עובדת למולה ישירות, ואז יש לך אפשרות גם לקבל אינפורמציה, ואני אומרת את זה כי יש בתי ספר שלא מאפשרים, בניגוד לחוק אפרופו, להיות בקשר ישיר עם הסייעת, ואז זה כמו עלום מאוד, את לא יודעת מה קורה.
0: נכון, אז עכשיו בואו נדבר גם על העניין הזה. אין חוק, כן.
1: אנחנו ממש רגע, אני מסמנת לנו רגע את הזמנים, את זוכרת, אמרתי לך, פרק יעבור בטיל.
0: נכון.
1: אז אנחנו כרגע...
0: אני רוצה להגיד מילה על העניין הזה עם הקשר עם הזה. ההורים רגילים לשמוע, אסור לי על פי חוק. אגב, גם כניסה של אנשי מקצוע פרטיים, בואו נעשה סדר עם החוק. אחד, אין חוק שאוסר כניסה של אנשי מקצוע פרטיים. 2, אין חוק שאוסר קשר עם משלבות.
1: יותר מזה, כן יש חוזר מנכ״ל.
0: בדיוק, אז מה כן יש? יש חוזר מנכ״ל לגבי כניסה של אנשי מקצוע פרטיים למסגרות חינוך של משרד החינוך, וחוזר המנכ״ל אומר, בעיקרון לא ייכנסו אנשי מקצוע פרטיים, אלא באישור של מנהלת סלש מפקחת. זאת אומרת, למנהלות שלכם ולמפקחות ולגננות, יש את הסמכות לאשר כניסה של איש מקצוע פרטי, וככה אני נכנסת למסגרות. זה נכון שגם יש לי שם ומכירים אותי בהרבה מאוד מסגרות, אז גם סומכים עליי ויודעים שאני מתנהלת בצורה מאוד אתית ומאוד מכבדת. אבל באופן עקרוני, תדעו את זה. האם כל המנהלים מאשרים או המפקחות? התשובה היא לא. גם לי לא כולם מאשרים.
1: כן.
0: אבל לדעת שאין חוק הזה, אז כשאומרים לכם שיש חוק הזה, פשוט תגידו, את יכולה לשלוח לי את החוק בבקשה? כי אין חוק הזה. בסדר? ולגבי קשר עם משלבות, יש חוזר מנכ״ל שיצא הראשון ב-2016, אחריו יצא חוזר מנכ״ל שמגבה אותו ב-2020, ועוד אחד שמגבה אותו ב-2024, שבפירוש אומר לאפשר קשר בין הורים למשלבות. אני כן אומרת, אבל תהיו חכמים. הרבה מאוד פעמים, במקום להיכנס עם ראש בקיר, אם המשלבת משתפת איתכם פעולה, תהיו איתה בקשר, מתחת לרדאר. אין צורך לשים את זה בתוך הפרצוף. אבל אם זה כזה הארדקור, שגם המשלבת לא משתפת פעולה כי היא מפחדת ואני יכולה להבין אותה, אז תלכו למנהלת ותביאו את החוזר מנכ״ל ותגידו, את פועלת בניגוד לחוזר מנכ״ל, ואם צריך לעלות למפקחת, אז תעלו למפקחת.
1: וגם אני אגיד יותר מזה, אחד הדברים שאני הבנתי לאורך השנים, ולמזלי די מהר, בזכות באמת מי שהצליחה להחזיק איתנו את השילוב אמירה, זה שלבוא בטוב כל הזמן.
0: נכון.
1: זה מאוד מתחבר למה
0: אוי,
1: שאמרת
0: מדהימה.
1: קודם. כן,
0: מזל מדהימה אמירה. מדהימה.
1: אני הודעתי לה שהיא הולכת לעבוד איתה פשוט. כי לא היה לה מקום, אני פשוט הודעתי לה. ובאמת, באמת, באמת, זה לבוא בטוב. זה רגע נכון. לגייס אותם לטובתנו, כי בסוף
0: משמעית.
1: אין פה לצאת חכם, את אמרת את זה, נכון. סליחה, אין לצאת צודק, זה לא רלוונטי
0: נכון.
1: בכלל, עזבו את האגו, זה לא משחק. למנהלת גם ככה יש כל כך, באמת, כל נכון. כך הרבה התמודדויות. אני כל פעם אומרת, יפה בן דוד עושה טעות, אם היא רוצה לגייס כספים נורא פשוט, שימי יום בחיי, תחברי מצלמה למחנכים ולמנהלת. ואת כמות המשאבי לחץ שיש להם, וההתמודדויות והקונפליקטים, עזבי למול הילדים עוד, למול
0: נכון.
1: ההורים שמנהלים את בתי ספר, למול המשאבי לחץ של משרד החינוך, זה תרלול אחד שלם.
0: לגמרי,
1: ואז
0: לגמרי.
1: ואז אם אנחנו מגיעים
0: פעולה.
1: בכוח, אנחנו נקבל כוח.
0: לגמרי.
1: לא יעזור, זה באופן אוטומטי קורה.
0: כמה פעמים אני אומרת להורים, תכתבי מייל, שלחי לי אותו, אני אנסח לך אותו
1: בדיוק.
0: מחדש. תכתבי וואטסאפ, תעבירי אותו אליי, אני אנסח כן. לך אותו מחדש. כן. כי ההורים בצדק הרבה פעמים פונים ממקום...
1: מעורבים רגשים.
0: נכון.
1: מעורבים
0: ואני
1: רגשים,
0: רגע יכולה להכניס לשם את הפנייה החכמה,
1: כן.
0: את הרציו... את הרגע גם
1: את
0: לראות...
1: את העיניים הטובות עליהם.
0: בדיוק. לראות גם את הצד השני, כי הרבה פעמים גם מתיחים בהם האשמות בצורה לא הוגנת.
1: נכון. הורים לא יודעים את כל המורכבות של הדבר.
0: ממש. ויש הרבה פעמים מנהלות שבאמת מגויסות מעל ומעבר, או מחנכות שמגויסות כן. מעל ומעבר, ועדיין חוטפות מההורים האשמות, כן. ממש לא בצדק. ואני ראיתי את זה בעיניים שלי, וכשאני מעבירה הרצאות והשתלמויות, אני תמיד פותחת בזה. ולהגיד להם, אתן לא מוערכות מספיק.
1: לגמרי.
0: לא רואים אתכן מספיק. בטח שלא משלמים לכן מספיק. אני לא מעוניינת להיות שרת החינוך, אבל אם הייתי שרת החינוך, זה היה נראה אחרת. אז כן, גם זה חשוב.
1: לגמרי, ו... אני חושבת ששילוב זה באמת תחום כל כך עמוס וכל
0: נכון.
1: כך גדוש. אני חושבת שצריך שם רגע יד שתלווה אותנו בתוך הדבר הזה, כי לולי זה באמת, כמות הטעויות שאפשר לעשות בדרך היא מאוד גדולה. אז
0: נכון.
1: אני אומרת בבקרת נזקים רגע, קחו ליווי שנייה אחת, מישהו שיחזיק את לכם את היד, דווקא כדי שתוכלו להיות ההורים.
0: נכון.
1: ולא אנשי מקצוע, ולא
0: נכון.
1: להתעלות על משהו שאתם לא.
0: נכון.
1: אני בחרתי להיות אימא בכל התהליך הזה. ואיזה מזל שהיה לי את היד הזו של אמירה שטוב.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ארצות הברית וישראל שוקטות בימים אלה על גיבושו של הסכם חדש לשותפות ביטחונית, תחליף להסכם הסיוע שתוקפו יפוג בעוד שנתיים. משרד הביטחון הודיע להסכם המתוכנן, יגדיל את ההשקעה המשותפת במחקר ופיתוח, יבצר את עליונות צה"ל באזור וישנה בהדרגה את אופיו של שיתוף הפעולה הביטחוני ממתן סיוע אמריקני לשותפות הדדית מלאה. מנכ״ל משרד הביטחון אלוף במילואים אמיר ברעם מונה לעמוד בראש הצוות הישראלי ויפעל בתיאום מלא עם השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הצוות הישראלי קיים השבוע מפגש ראשון עם הצוות האמריקני שבראשו יועץ משרד החוץ של ארצות הברית דניאל הולר והשגריר בישראל מייק הקבי. בשבועות הבאים יהיו מפגשים נוספים לקידומו של ההסכם מחדש לשותפות ביטחונית. האירועים בגזרת לבנון, צהל קורא לתושבי כמה כפרים באזור העיר צידון לפנות את בתיהם ולהתרחק מהם לפחות קילומטר. בהודעה שפרסם דובר צהל בערבית צויין כי פעילות חיזבאללה מחייבת את הצבא לתקוף את תשתיות הטרור שהקים הארגון בתוך האוכלוסייה האזרחית. כשבנו עומר שחר מציין כי הכפרים שהוזכרו בהודעת צהל שוכנים מצפון לנהר הזערני. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית כי צהל תקף יעדים בכמה מקומות ברחבי הדרום. עוד דווח כי הלילה הותקף סניק פבנק בעיר צור. פעילות צהל בעזה. ברצועה מדווחים כי אישה נהרגה ו16 בני אדם נפצעו בהם ילדים בתקיפה אווירית הלילה על מתחם מועלים בחאן יונס. כשבנו עומר שחר מוסר כי לא צוין מי היה יעד התקיפה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
7: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, מחר התחממות קלה, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום ונהיו רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם אחד.

0: Hi, I'm Chapel Roan, and this is
1: Radio Sahar.
2: Radio Sahar.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד מחצית השעה בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השבעה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. אתמול אחר הצהריים פגע טיל נונטט בטנק שלו במהלך פעילות מצפון לנהר הליטני. יהי זכרו ברוך. אחיו הצעיר של איתן למברג, שחר, סיפר לאורי לוי בכאן חדשות ברשת ב' כי אחיו הבכור נטע בו את תחושת המחויבות לביטחון המדינה.
6: רגע, אני הולך למכינה קדום צבאית. כן. אני מקווה מאוד, מקווה שאמא שלי לא מקשיבה לי בשביל. אצליח לשכנע אותה, את אמא שלי ואת אבא שלי, לחתור לקרבי. כן, שזה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאח שלי רוצה שאני אעשה. זה מה שאני אישי צריך לעשות בשביל עצמי.
5: ארצות הברית וישראל שוקדות בימים אלה על גיבושו של הסכם חדש לשותפות ביטחונית, תחליף להסכם הסיוע שתוקפו יפוג בעוד שנתיים. משרד הביטחון הודיע כי ההסכם המתוכנן יגדיל את ההשקעה המשותפת במחקר ופיתוח, יבצר את עליונות צהל באזור, וישנה בהדרגה את אופיו של שיתוף הפעולה הביטחוני ממתן סיוע אמריקני לשותפות הדדית מלאה. מנכ״ל משרד הביטחון אלוף במילואים אמיר ברעם מונה לעמוד בראש הצוות הישראלי ויפעל בתיאום מלא עם השגריר בארצות הברית יחיה לייטר. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הצוות הישראלי קיים השבוע מפגש ראשון עם הצוות האמריקני שבראשו יועץ משרד החוץ של ארצות הברית דניאל הולר והשגריר בישראל מייק הקבי. בשבועות הבאים יהיו מפגשים נוספים לקידומו של ההסכם החדש לשותפות ביטחונית. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה בחשאי באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות עילית וגורמי מודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. הדיווח המסתמך על ארבעה מקורות יודעי דבר מציין כי הכוחות הישראליים פעלו בכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן בקרבת הגבול עם צפון איראן. הדיווח על הצבת הכוחות באזרבייג'אן מצטרף לדיווחים קודמים בתקשורת הזרה על צעד דומה שנקטה ישראל בכמה מדינות באזור בהן עיראק ואיחוד האמירויות. באשר להקמת הבסיס הקדמי הישראלי בסומלילנד שבקרן אפריקה, CNN מדווחת כי הוא שימש תחנת ביניים למטוסים ישראליים שהפציצו באיראן. ישראל הכירה בחבל סומלילנד הבדלני כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
7: אוי ואבוי אם אני אמצא את עצמי נופשת ב...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקט, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה התאים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים חושבים אני על כך,

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט, פרק זוג. אוי,
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: מאוחרת.

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרואה מקור ונכנס עם הראש בקיר.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיסים.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. המשבר עם איראן. איש המוסד לשעבר דוקטור אודי לוי סבור כי רק הפלת המשטר בטהרן תסתום את הגולל על תוכנית הגרעין האיראנית.
4: הם מבינים שכנראה הם יצטרכו באיזשהו שלב, כחלק מהסכם עתידי, כנראה כן להתפשר בנושא הגרעין. אבל אני חושב שהם אומרים, גם אם אנחנו נתפשר עם נושא הגרעין, אנחנו נתבונים לעצמנו כרגע כלים אחרים שימשיכו להשאיר אותנו כמעצמה אסטרטגית ויאפשרו לנו בעתיד הלא רחוק לחזור לתוכנית הגרעין שלנו כמו ש... הם לא יוותרו עליה, שלא יהיה פה אי-הבנה, הם לא יוותרו, גם אם הם יחתמו עליה.
3: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי ציין לוי שעמד בראש יחידת צלצל למאבק במקורות המימון של הטרור, כי יש לפעול בנחישות להפלת המשטר האיראני באמצעים שאינם צבאיים. רשת CNN מדווחת כי ישראל הציבה בחשאי באזרבייג'אן ובסומלילנד יחידות אילין, אילית ובגורמי מודיעין שסייעו לה במהלך המלחמה באיראן. הדיווח המסתמך על ארבעה מקורות יודעי דבר מציין כי הכוחות הישראלים פעלו בכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן בקרבת הגבולים צפון איראן. הדיווח על הצבת הכוחות באזרבייג'אן מצטרף לדיווחים קודמים בתקשורת הזרה על צעד דומה שנקטה ישראל בכמה מדינות באזור, בהן עיראק ואיחוד האמירויות. באשר להקמת הבסיס הקדמי הישראלי בסומלילנד שבקרן אפריקה, CNN מדווחת כי הוא שימש תחנת ביניים למטוסים ישראליים שהפציצו באיראן. ישראל הכירה בחבל סומלילנד הבדלני כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה. שלושת מעשי הרצח אמש בחברה הערבית. הפעיל החברתי דוקטור אמיר חנפס תוקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
5: הטבח שמתרחש ברחובות שלנו הוא תוצאה ישירה של מדיניות הפקרה גזענית ומכוונת של בן גביר. בזמן שהוא הולך בג'ווריש וצועק שהוא אבו עלי, ארגוני הפשיעה מנהלים את המדינה. חוסר המשילות הזה לא יעצור בחברה הערבית. הוא כבר משתולל ומתפוצץ באמצע היום בנתיבי איילון.
3: דוקטור חנפס אמר את הדברים לכתבתנו מיכל וסרמן. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. סרן איתן שמואל למברג, שנפל אתמול בדרום לבנון, נטמן בצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. סרן למברג, קצין שריון בן 21 ממושב משמר השיבה, היה מפקד בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. פרסום ראשון, 9 לוחמי צהל נעצרו בחשד להתעללות חמורה וממושכת בחיילים זוטרים מהם, פרשה שכונתה משחקי פזם. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי התביעה הצבאית מייחסת לחשודים עבירות של הקאה במקלות ושבירתם על גוף החיילים, לצד מעשי התעללות והשפלה אחרים. בית הדין הצבאי העריך בשלושה ימים את מעצרם של 7 מתשעת החשודים. מעצרם של 2 הנותרים מוארך ב4 ימים. דובר צהל אישר כי בעת האחרונה נפתחה חקירה בנושא, אך ציין כי לא יוכל למסור פרטים נוספים כל עוד היא מתנהלת. צהל רואה בחומרה כל מעשי אלימות ונחוש למצות את הדין עם המעורבים במעשים כאלה. רצח ליה מלכה בפיצוץ מכוניתה אתמול. בית המשפט העריך ב10 ימים את מעצר הפרוד שלה, חן כהן, תושב ראשון לציון בן 32. כהן מכחיש כל קשר למעשה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. בן דודה של ליה מלכה, תום ניסני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק לאחר הרצח שמע מבני המשפחה שהפרוד איים על ליה.
4: אין לנו עדיין את החותמת, מה שנקרא, אבל היו דברים באוויר, היו תלונות למשטרה.
5: היו תלונות למשטרה? שלה? שלה? של בני המשפחה? מי התלונן?
4: שלה ושל ההורים שלה שספגו איומים.
5: ממנו?
4: כן, זה פורסם גם שהייתה כוונה להגיש נגדו כתב אישום וההסדר מותנה שבוטל.
3: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי ציין ניסני כי ביתה הפעוטה של ליה בת 2 הייתה עלולה להיות עם אמה במכונית. אדם כבן 80 נהרג מפגיעת מסעית ליד ניר בנים שבאזור קריית גת. האיש עבד בתחנת דלק, וחקירה ראשונה של המשטרה העלתה כי זמן קצר לפני האירוע התגלה ויכוח בינו לבין נהג המסעית. בוחני תאונות של המשטרה בודקים את נסיבות התאונה, והנהג תושב חיפה בשנות ה-50 לחייו נעצר לחקירה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום באשקלון להאריך את מעצרו. ספורט, שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ יחתום עם סאות'המפטון על חוזה ל4 שנים ויעזוב את ביירן מינכן. פרץ בן 26.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והפעם האורחת שלנו באולפן היא גילת פליט. גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי, ושזה לא עניין של מה בכך, אתם יודעים, אתם רואים אותה במצלמה, היא נראית ילדונת, אבל היא פשוט מומחית בתחומה. ואנחנו באמת, אנחנו נקווה שנצליח לענות על מה עושים כשהורים לילדים אוטיסטים מסוחררים ולא יודעים בעצם מאיפה להתחיל, כשבגן או בבית הספר מאשימים את ההורה בהתנהגות הילדים האוטיסטים שלהם, כיצד ההורים מתמודדים, מתי ואיך ומה קורה להורים כשמגלים בעצם שיש להם ילד אוטיסט או ילדה אוטיסטית, ו איך בעצם הורה מגלה שהבן שלו הוא אוטיסט, כשהוא בתפקוד גבוה, מאוד מאוד קשה בעצם לגלות את זה בשלבים הראשונים. אז ערב טוב לך, או שלום רב לך, גלית, תודה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה, מזל.
0: זהו, אז קודם כל אנחנו שמחים להריח אותך כאן, אבל אנחנו באמת רוצים לדעת, לאפשר להורים את הכלים, לפחות לנסות להבין מה עובר על הילד שלהם, אבל את יודעת מה עוד לפני זה, איך הורי בכלל מבין שהבן שלו הוא, הוא אוטיסט לפני שהוא מגיע לאבחון? זאת אומרת, מה מביא אותו? איך הוא מרגיש? תני לנו סימנים שהורים ידעו בעצם, שיבינו שיש בעיה עם הילד.
1: אז ככה, הרבה פעמים הורים שואלים הרבה שאלות, רואים הרבה מצבים, ובאמת קצת יותר קשה להבין לגבי הרבה, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. עכשיו, חשוב לי לציין שהרבה פעמים בטיפות חלב, במכון להתפתחות הילד, כן מציגים סימנים מסוימים. בין אם זה יכול להיות נפנופי ידיים כלשהם, יכול להיות מבטים מרצדים, אי הסתכלות בעיניים. יש המון סימנים באמת שהם מרכזיים ומאוד נפוצים. כן חשוב לציין שההורה גם מרגיש הרבה פעמים. הוא מרגיש שיש שם פער. פער שהילד שלו לא מצליח לתפוס. ביחס לילדים אחרים בני גילו. ואז שם מתחילות הניצוצות הראשונות. ברגע שיש לנו את הניצוצות הראשונות, ההורים מתחילים לשאול שאלות. למה? האם יש משהו לא בסדר בי כהורה? או שיש משהו לא בסדר בילד שלי? ואז הם מתחילים לעשות את כל האבחונים. זה, כל תהליך האבחון הוא באמת רצף של בירוקרטיות מאוד קשה להורים, כי בסופו של דבר הם צריכים לקבל את הבשורה.
0: הם לא רק צריכים לקבל את הבשורה מבחינתי, הם כבר מבינים שהם בתוך תהליך שהילד שלהם הוא אחר, הוא שונה, זה לא הילד שהם פיללו לו, בואי נאמר במרכאות, את יודעת שכולם הורים רוצים, ילדים ובריאים ושיקשימו את המאוויים, אולי של ההורים בדיעבד, או ילדים כאלה שהם רוצים שהם יצריכו, זה רופא וזה טייס וזה, ופתאום הם מגלים שיש להם, שהם בתהליך לבדוק בכלל אם הילד שלהם הוא על הרצף האוטיסטי, זה שוד ושבר, מה קורה להורים? אני רוצה, לפני שאנחנו פונים ומדברים על הילדים על הרצף, אני רוצה באמת שתעני לנו מה קורה להורה בעצם כשהוא מבין שהוא נכנס לתוך איזשהו תהליך.
1: אז ככה, זה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה שבאמת ההורה מרגיש שקשה לו יותר, מרגיש שלילד שלו יש קושי מסוים, אתגר שהוא חווה. מצד שני, יש לנו את החלק השני שהוא מקבל את הבשורה. החלק שבאמת רשום לו על הנייר, הילד שלך אוטיסט. ושמה זה הקבלה היא אחרת. כשזה כתוב על הנייר וזה נותן בעצם, יש לזה תוקף רפואי, זה הורי יכול מאוד מתקשה לקבל את הבשורה הזאת.
0: מצד אחד הוא יכול מאוד מאוד להתקשות, הם מתקשים, ברוב המקרים הם מתקשים, אבל זה גם, ההבחנה הזו בעצם גם קצת משחררת אותם מהחששות, מהוודאות, בואי נאמר ככה, ברגע שאת יודעת שהילד שלך הוא אוטיסט, או חלילה עם בעיה אחרת, אז את יודעת שאת הולכת על טיפול מותאם, על לימודים מותאמים, איפה זה פוגש אותם?
1: אז אני אגיד לך ככה, זה באמת, זה מאוד תלוי בהורה, כי יש הורים, ואפילו רואים את זה במשפחה אחת, שזה יכול בעצם לתת יותר רווחה להורי אחד, ולהורי השני זה יכול לאטום אותו, לסגור אותו, להתכחש אפילו לעובדה הזאת. והרבה פעמים אנחנו רוצים באמת לתת את המעטפת הכי טובה לילדים, אבל לא תמיד ההורים יודעים לאן לפנות, מה לעשות, איפה מתחילים בעצם, אוקיי, אז יש להם את האישור הרפואי, שבעצם יש להם ילד אוטיסט. אבל לאן הם ממשיכים מכאן? מה הם יכולים לעשות את הכי טוב בשביל הילד שלהם?
0: כמה זמן לוקח להורי... תשמעי, אני יודעת שזה משתנה וזה אינדיבידואלי, אבל פחות או יותר כמה זמן לוקח להורי בעצם להקל את זה ולצאת לפעולה. זאת אומרת, מה זה לצאת לפעולה? לבדוק אפשרויות טיפול, גנים מיוחדים, גני תקשורת וכאלה. כמה זמן זה לוקח?
1: מרגע הבשורה?
0: כן.
1: בדרך כלל הרבה פעמים במשפחות רואים את ההורש יותר יוזם, יותר לוקח רגע את המושכות לידיים, ומצד שני יש את ההורש שרגע מעכל בשביל שניהם, מה, איך החיים שלהם עכשיו הולכים להיראות, כי זה שינוי מהותי גם בתפיסה שלהם, גם בחוויה שלהם, גם בציפייה שלהם, כי זה משנה הכל.
0: משנה להם את החיים לגמרי.
1: לחלוטין.
0: אני תראי, ילדים עם אוטיזם, כמו ילדים עם פיגור קשה, אני מדברת על אוטיזם בתפקוד נמוך, יש הרבה מאוד התפרצויות זעם, יש התנהגויות מאוד מאוד קשות של ההורים, מאוד קשה איתם, הם מתייסרים, הם כואבים, הם כל כך אוהבים את הילדים שלהם מצד אחד, מצד שני כל כך קשה להם בתוך כל הסיטואציה הזאת. אני חושבת שחברתית, החברה מאוד מתקשה להכיל את זה, גם כי רואים את התפרצויות, את ההתנהגות האחרת, את יודעת, חזרה על דברים מצד אחד. מצד שני, לא הכל כזה חשוך ולא הכל כזה נורא. ובאמת, אני רוצה לשאול אותך, מהם הטיפולים המומלצים לילדים עם אוטיזם? מה השיטות המובילות לטיפול בילדים עם אוטיזם? זאת אומרת שהם יגיעו גם למצב כזה שהם השתלבו איכשהו חברתית.
1: אז ככה, יש המון שיטות היום במיוחד, בזכות כל ה... קבלה הזאת שאנחנו רוצים להנחיל בחברה. יש הרבה שיטות, זה יכול להיות שיטות נורא ממוקדות, יש גישות כמו ה-ABA או ה-DIR.
0: לא, תסבירי לנו, כשאת אומרת ADA, תסבירי לנו מה זה, כי אחרת גם הורים שמאזינים לנו לא יודעים, אם הם בתחילת דרכם הם בטוח לא יודעים מה זה.
1: בוודאי. יש שתי שיטות נורא עיקריות שעובדים איתן, בעיקר יש את שיטת ה-ABA, שזו שיטה תרבותית, התנהגותית, שבעצם מה שאנחנו עושים זה אנחנו רוצים לגרום לילד להבין מהי ההתנהגות הרצויה, איך החברה מצפה ממנו להתנהג. עכשיו יש הרבה הסתייגויות כלפי השיטה הזאת, כי לכאורה היא נשמעת נורא קשה, נורא נוקשה, ומנגד יש את השיטה, שיטת ה-DIR, שהיא שיטה יותר תקשורתית, שבעצם מה שהיא עושה היא מגשרת בין ההורים לבין הילד. ההורים מבינים מה הילד רוצה, ומנגד הילד מתחיל להבין דרך זה מה ההורים מצפים ממנו. וזה בעצם באמת גשר
0: חבר. איך זה בדיוק עובד?
1: יש הרבה גישות לאיך השיטה הזאת עובדת. ויש הרבה טיפולים. עכשיו לכל ילד מתאים, במיוחד בשיטת ה-DIR, מתאים סוג שונה, מתאים טיפול שונה. ובאמת בשיטה הזאת אנחנו מבינים מה הילד מתאים לו, מה הוא רוצה, למה הוא מתחבר. כי ברגע שאנחנו נבין מה הוא רוצה, יהיה לנו כל כך קל להבין אותו, ויהיה לא קל להבין אותנו. וככה אנחנו מתקדמים צעד צעד, להבין, להסביר לו ולהסביר לנו, איך אנחנו יכולים לשקף לו.
0: פה אני חושבת שאנחנו בעיקר מדברים על ילדים בתפקוד גבוה, אוטיסטים בתפקוד גבוה. אבל את יודעת מה, שם יחסית, במרכאות אני אומרת, שם יחסית זה הרבה יותר קל מאשר... לטפל בילדים בתפקוד נמוך, שם יש בעיה אמיתית של ההורים, של המערכת חברתית. מה האתגרים הגדולים ביותר של ילדים עם אוטיזם? איך באמת אפשר להתמודד איתם? כאילו, אני מדברת בתפקוד נמוך. תפקוד גבוה, את יודעת, אני פחות הייתי נוגעת מכיוון שזה יחסית קל יותר. זה יחסית קל יותר. אני רוצה לדעת איך, מה הם האתגרים הגדולים שהילדים האלה מתמודדים איתם? חברתית, דווקא תפקוד נמוך.
1: קודם כל זו שאלה באמת רחבה, כי זה לא שיותר קל לטפל בילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, אלא זו גישה שונה לחלוטין. וכשאנחנו מדברים על אוטיזם בתפקוד נמוך, אנחנו צריכים להבין שם מה הילד רוצה, מה הילד צריך, גם מה המתבגר או הבוגר צריך. ברגע שאנחנו יכולים להבין שמה, איפה הקשיים? זה יכול להיות ברמת הריח. יכול להיות ריח שמקשה עליו. והוא לא יודע לומר, הוא לא יודע לתקשר את זה בצורה נכונה.
0: את הנושא הזה של הריח מייחסים לבעיות חושיות?
1: נכון, okay. זה יותר עניין של ויסות חושי.
0: כן.
1: אני אקח את, שוב את דוגמת הריח. ברגע שיותר קשה להסביר את עצמו, להראות לו איך אנחנו מצפים ממנו לומר לנו את זה, אז גם לנו קשה, גם לא קשה, וזה בעצם יוצר מאוד תסכול, וכמו שדיברת על זה מקודם, באמת על התקפים. ואנחנו רוצים באמת לבוא ולמצוא את הגשר הזה, להבין איפה הוא יכול, ובאיזה צורה גם הוא יכול לומר לנו מה מפריע לו. ברגע שהוא וההורים ימצאו את המכנה המשותף, יבינו איפה נמצא הגשר הזה, הם יוכלו לדעת לתקשר, והילד יוכל לומר, לאו דווקא בצורה שהיא ורבלית, איך, מה מפריע לו, מה הוא היה רוצה לשנות.
0: אם זה לא בצורה ורבלית, באיזו צורה, בואי נסבר את אוזניהם של המאזינים, מאזינות שלנו, באיזו צורה בעצם הילד יכול לתקשר עם ההורים שלו? הילד האוטיסט.
1: יש המון דרכים. אחת מהדרכים שאפשר לשמוע בזמן האחרון, זה באמת דרך הקלדה.
0: כן.
1: שהיא שיטה מדהימה. ברגע שיש הרבה ילדים, הרבה בוגרים, שהם רוצים להביע משהו, ומאוד קשה להם להביע את זה דרך ורבלית. משהו שלנו נראה יחסית יותר טריוויאלי, להם זה יותר קשה.
0: ברור.
1: אבל ברגע שהם מקלידים, אפשר לראות איזה שפה עשירה, איזה יופי הם כותבים ברמה כל כך גבוהה, ואיך הם מביעים את עצמם גם בצורה הזאת, והם יכולים אפילו להביע רגשות באותו אופן.
0: זה ממש מדהים מה שאת אומרת, אני יודעת על זה, זה ממש מדהים, מכיוון שכשאת פוגשת אוטיסט בתפקוד נמוך או אוטיסטית, תשמעי, אני לא אעמוד עכשיו על זכר ונקבה ומגדר, אנחנו ננהל את השיח הזה שוטף. ברגע שאנחנו מסתכלים על ילד בתפקוד נמוך, אוטיסט בתפקוד נמוך, את אומרת, לא יכול להיות שהילד הזה יכול לכתוב או להביע רגשות, או את לא מאמינה שהילד הזה מסוגל למשהו חוץ מאשר להתפרצויות הזעם, ואת יודעת, זה מאוד קשה לראות את זה. אנחנו מכירים את הסיטואציות האלה, זה לא פשוט. והנה אנחנו מסתבר שהילדים האלה כן מסוגלים. השאלה, והשאלה הגדולה היא, האם מערכת החינוך מאפשרת להם לנהל את התקשורת הזאת בעזרת עזרים מיוחדים? או, אני מדברת על ילדים שמשתלבים בעצם בחינוך הרגיל.
1: במערכת החינוך היום נפתחו באמת הרבה אופציות, בין אם זה משלבת שנמצאת בכיתה או בגן, בין אם זה גן תקשורת, יש המון אופציות, בין אם זה טאבלטים שמביאים להם ומלמדים אותם דרך הטאבלט. אבל עדיין אנחנו צריכים עוד הרבה ללמוד סביב הנושא הזה, כי הרבה פעמים כל העזרה החיצונית אין לה את כל הכלים כדי להבין איפה הקושי של הילד. הם לומדים את זה תוך כדי. יכולים כל שנה לצוות להם ילד אחר, והם פשוט לומדים תוך כדי. הרצאה של יום יומיים היא לא מספיקה. צריך לבוא ולדעת איך לגשת בדיוק, לגשת לדבר לילד, מה הוא אוהב, מה הוא רוצה. ולבוא וללמוד את זה תוך כדי הדרך יכול לגרום לילד המון תסכול.
0: זאת אומרת, מה שאת מציעה זה שבבתי הספר באמת יכשירו את המטפלים, את מי שעובד עם ילדים אוטיסטים, אבל שיודעת, זה עניין תקציבי ולא תמיד זה קורה, לצערנו הרב. ואני מפה באמת רוצה לחזור להורים. אני רוצה באמת לשאול, בבית יש 3-4 ילדים, כשאחד מהם הוא אוטיסט. מה קורה למשפחה? משפחה מתפקדת, נורמטיבית. מה קורה לה כשנולד לה ילד אוטיסט, ילדה אוטיסטית בתוך הבית? ואני מדברת על תפקוד נמוך, כי אני יודעת ששם יש את הבעיות הקשות ביותר.
1: חשוב באמת להבין, כשיש ילד חדש במשפחה, שהוא בעצם נכנס למשפחה שהיא קיימת, ו... בעצם גילו לו שיש לו אוטיזם, אנחנו צריכים בעצם להרכיב את המשפחה מחדש, ולהסביר לכל אחד מרכב המשפחה, ולאו דווקא המשפחה הגרעינית, אלא גם למשפחה המורחבת, איך המערך החדש הזה הולך לפעול. כי אנחנו צריכים הרבה קשב מהסביבה, אנחנו צריכים הרבה תיווך מהסביבה, הרבה הבנה והרבה סובלנות. כי ברגע שאנחנו נוכל להבין איפה הקושי נמצא, אנחנו נוכל לפתור המון בעיות מבלי אפילו להגיע אליהן.
0: מה זאת אומרת? אנחנו יכולים לפתור בעיות מבלי להגיע אליהן?
1: כדוגמה, אם לילד יש תסכול מאוד גדול, כדוגמה מבררנות אכילה, הוא מאוד לא אוהב כל מיני מאכלים ממרקמים מסוימים, והוא לא יודע לומר את זה. אנחנו צריכים להבין את הרגישות הזאת, אנחנו צריכים להבין איפה הקושי הזה נובע. בין אם זה, זה יכול להיות בדברים אחרים שהם, יש להם את המרקמים הזהים, טעמים זהים, ריחות זהים, ואנחנו צריכים לדעת ולבוא ולהסביר את זה לכל מי שנמצא סביבו, בין אם זה משפחה, בין אם זה צוות חינוכי, לבוא ולדעת איך לתווך את זה לכולם, ולאט לאט כמובן גם לדעת איך לתווך לו, לומר את זה, לתקשר את זה, לאו דווקא ורבלית, בדרך כלשהי שגם הסביבה תבין שיש לו קושי כרגע, ולתת לו את הכלים להתמודד. בין אם זה רגע לעצור, לקחת צעד אחורה, בין אם זה לכתוב מה מפריע לו. זה יכול להיות לבוא ולהצביע, לעשות מין ג'סטה מסוימת. יש המון כלים שאפשר ללמד את הילד איך לתקשר את זה.
0: אין ספק, היום זה הרבה יותר מפותח מפעם, והרבה יותר קל להבין אותה מפעם. אבל אני באמת רוצה להתמקד בנושא האוכל, ויסות חושי, טעמים קבועים שהם רוצים. האם מישהו יוכל, את יכולה לענות לנו אולי, למה זה קורה? למה הם רוצים דווקא מאכל מסוים? כי אני שומעת מהרבה מאוד הורים, כשאומרים, הילד שלי אוכל רק את זה, או רק את זה, או רק את זה, והוא לא מוכן לוותר על זה, אז אני נותן לו. ההורים גם יתעייפו, אז אני נותן לו רק את זה, וזה בסדר.
1: נכון.
0: השאלה מה, זאת אומרת, אם ניתן להסביר למה הילד רוצה רק את זה, ולא רוצה דברים אחרים. כי ההפסד הוא שלו בסופו של דבר, וההורים רוצים לתת כמה שיותר, את יודעת, גם ויטמינים, גם לאכול בריא יותר, ואיפה הם על הסקאלה?
1: יכולות להיות כמה סיבות לבררנות אכילה שהן נלוות. זה יכול להיות גם כתוצאה מריח מסוים. זה יכול להיות כתוצאה ממרקם מסוים. לדוגמה, לצנים יש מרקם שונה מפירה. זה יכול להיות כתוצאה מחוסר, מהקושי לבצע שינויים. משהו מוכר, קשה בעצם לבצע את השינוי הזה. יכולות להיות כמה סיבות. וכדי להבין על מה הבררנות אכילה הזאת יושבת, צריך להבין ולדעת לעומק מהשורש מה הסיבה. וכשאנחנו מבינים את הסיבה, בין אם זה הקושי במרקמים, שזה קשור גם לביסות החושי, לריחות, ובין אם זה קשור לקושי בשינויים, אפשר לבוא ולעזור לילד ולתווך לו איך אנחנו עושים את השינוי הזה. איך אנחנו עוזרים לו להבין שהשינוי הזה יכול לבוא ולעשות לו רק טוב.
0: אבל את יודעת, גלית, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לעזור לילדים האוטיסטים בתפקוד נמוך, גם בתפקוד גבוה כמובן, ובכלל לילדים מתקשים עם בעיות כאלה ואחרות, ואנחנו, הנושא שלנו זה אוטיזם. אנחנו כזו מדברים על זה שצריך לתווך וצריך לעשות וצריך וצריך וצריך, אבל בואי נע, בסוף בסוף בסוף, מי שצריך לעשות את כל הדברים האלה זה ההורים שצריכים לתווך וההורים עייפים. זאת אומרת, מה קורה במסגרות? האם יש מסגרות תומכות? האם יש מסגרות מתפחות? האם יש מסגרות שההורים באמת יכולים לומר, טוב, אני לא הצלחתי, אני לא מצליח, אני כבר עייף, אני צריך להתמודד עם זה 24 שעות ביממה. האם ההורה באמת יכול לאפשר, האם המסגרות בעצם מסייעות בתחום הזה, הן לוקחות על עצמם חלק מלנסות לפתוח את הילד למרקמים שונים ולשחרר טיפה את ההורי, אתה צריך, אתה צריך, אתה צריך ואתה צריך. שמי, זה מתיש.
1: נכון, זה בהחלט מתיש. וכן, יש המון מסגרות שבאמת באות ועוזרות בצורה מאוד, מאוד ממוקדת. רק חשוב להבין באיזו דרך, כי כשאנחנו שולחים את הילד שלנו למוסד חינוכי שבא ועוזר, המוסד החינוכי בא ועוזר בצורה, בגישה מאוד כללית לכולם. אבל יכול להיות שאותה גישה לא מתאימה לילד שלי. ושמה, זה התפקיד שלי כהורה, להבין שהגישה הזאת פחות מתאימה, ולמצוא לו גישה חלופית. כי יש מוסדות חינוך שתומכות בגישות שונות. ושמה, אני צריכה לזהות מה מתאים לו. ברגע שאני יכולה להבין את הגישה שמתאימה לו, אני יכולה גם להתאים לו את התהליך, התהליך הטיפולי. בנוסף לזה יש לנו גם מטפלים חיצוניים, ואפשר לקבל אותם דרך באמת המכון להתפתחות הילד. יש לנו מטפלים רגשיים, יש לנו מנתחות התנהגות, יש לנו קליניות תקשורת, שבאמת יכולות לבוא יכולים ויכולות לבוא ולהעצים את היכולות של הילד.
0: תראה, את יודעת מה, אז אני אגע דווקא במנתחים רגשיים. הרבה מאוד פעמים עשינו את הבדיקות שלנו ונכנסנו לבתי ספר לחינוך מיוחד וראינו מנתחים רגשיים, היה להם לומר את מה שהיה להם לומר. אני מודה שאף פעם לא הבנתי על מה הם דיברו, מכיוון ששום דבר, אף פעם אי אפשר היה למקד בילד כזה או אחר, מכיוון שזה מאוד אינדיבידואלי, ולכן זה גם לא עובד, כי הילדים כל כך שונים אחד מהשני.
1: נכון. באמת, אני מאמינה באמרה שאין שני ילדים על הרצף זהים. ניתוח התנהגות היא שיטה, היא שיטה שהיא יותר ממוקדת, היא יותר שיטה שקלה לבוא ולומר בצורה מאוד מדויקת איפה הקושי על פי דוחות, על פי נתונים, על פי מעקבים. וברגע שאנחנו מבצעים את המעקבים האלה, אפשר לראות את זה בצורה נורא אנליטית. אבל לא תמיד הצורה האנליטית הזאת יכולה לשקף את הילד. לכן יש עוד המון גישות שיכולות להתאים לילדים אחרים.
0: תראי, אני שומעת אותך, אני מאזינה, אני מקשיבה קשב רב, אבל אני אומרת שזה לוקח כל כך הרבה זמן, עד שמפענחים ועד שמביאים את בית הספר ואת ההורים להבין שאלה הצרכים שלו. תראי, אני יכולה לספר לך אני ראיתי יום אחד התפרצות של ילדה במקום סגור ולא הבנו. והגיעה אימא אחרת, היו שם מלא אנשי מקצוע בחדר, והגיעה אימא אחרת ואמרה, אבל למה? המקום סגור, היא לא מכירה את הילדה. המקום סגור, היא לא מסוגלת להיות במקום הזה. תצאו החוצה, תפתחו, זה עושה להם לא טוב, זה עושה להם סטרס. עכשיו, גם אנשי מקצוע לא ידעו לתת את התשובה למה הילדה מתפרצת ובוכה וצורחת. זאת אומרת, שבסוף בסוף בסוף, כמה שאני אומרת לפעמים, כן, צריך לשחרר את ההורים טיפה מהמסע הזאת, באמת, ולאפשר לאנשי מקצוע. מצד שני, אי אפשר בלי ההורים. הם חייבים לתווך כי הם מכירים הכי טוב את הילד שלהם. איך זה מסתדר בתוך מערכת החינוך? איך בכלל ניתן באמת לקדם התאמה חברתית ותקשורתית אצל ילדים עם אוטיזם? מה האסטרטגיות? באיזה אסטרטגיות אפשר להשתמש כדי לעזור להם?
1: בסופו של דבר באמת ההורים מכירים את הילד שלהם בצורה הכי טובה. הם יודעים איפה הקשיים שלו, איפה קשה לו, איפה אפשר להרים אותו, במה הוא טוב, במה רוצים לשפר אותו. וברגע שהם יודעים לגעת בכל הנקודות האלה, הם יכולים גם להעביר את זה לצוותים החינוכיים. אבל, ויש אבל גדול, איך ההורים בעצם מגיעים לכל המסקנות האלה? הרבה פעמים ההורים מקבלים גם כלים מהדרכות שמעבירים להם, מצפיות שעושים על הילדים שלהם. אני בתור מדריכת הורים הרבה פעמים מגיעה לבתים, צופה בילד, רואה. להבין את הילד רגע מקרוב, מנקודת מבט של הילד ולאו דווקא ממה שההורה מספר. ברגע שיש את הזווית המקצועית שאפשר לראות איפה הקושי של הילד, אפשר להעביר להורים כלים, ואחד הכלים זה באמת להעביר לצוותים החינוכיים את כל הנקודות המהותיות עבור הילד.
0: כן, בהחלט, בהחלט צריך, זה שילוב כלים וזאת עבודה משותפת. בסוף, בסוף, בסוף זה אנשי מקצוע יחד עם ההורים, אי אפשר בנפרד.
1: נותין.
0: ערן, אנחנו נצא להפסקת שיר, מיד חוזרים אליכם, נצא להפסקת שיר ואנחנו כבר איתכם וחוזרים.

0: רדיו סה, הרדיו סבדי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סה, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, הטכנאי המקסים שלנו ערן אוזן, ואנחנו עם האורחת המיוחדת שלנו גילת פליט. גילת, למי שמצטרף אלינו רק עכשיו צריך לדעת ורוצה לדעת, היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי. היא מנחה את ההורים בעצם כשההורים ככה במשבר והם רק מגלים שהילד שלהם בעצם הוא על הרצף האוטיסטי, היא עוזרת להם, מסייעת להם במסגרות החינוך וגם בבית, איך להתמודד עם זה, איך לתווך להם חברתית, גם בבתי הספר וגם בחוץ. ושלום שוב, גלית, גילת, יש לי נטייה להתבלבל. תשמעי, אנחנו ככה, כשהזנו בהפסקת השיר שלנו, אנחנו בעצם דיברנו, ואני ביקשתי ממך להרחיב בדוגמאות להורים, מה הם יכולים לעשות בהתפרצויות זעם. תקשיבי, אנחנו לא תמיד, הורים לא תמיד מבינים, לא יעזור שום דבר. איך ברגע אחד הילד היה רגוע ונחמד ותקשר פחות או יותר, וברגע אחר הוא פתאום מתפרץ והוא צורח והוא אפילו אלים כלפי עצמו. את יודעת, צריך להשגיח עליהם 24/7 שלא יפגעו בעצמם. איך את מתווכת בעצם את ההתנהגות של הילד להורה?
2: קודם כל צריך להבין מה גרם להתנהגות. בעצם כשאנחנו רואים שילד נכנס באמת, ניקח לדוגמה התקף טנטרום, צריך להבין רגע מה קדם, מה קדם להתנהגות הזאת.
1: תסביר לנו מה זה התקף טנטרום.
2: התקף טנטרום זה בעצם תחושה של הילד שהוא נכנס באמת למצב כתוצאה מגירוי סביבתי, מצב של תסכול כל כך עמוק כתוצאה מגירוי סביבתי. ברגע שההורים יבינו מה הסיבה, כדוגמה, ואני אתן לכם דוגמה, פלורסנט, אור נורא חזק שהוא הסתכל עליו, אז ככה הילד יכול, ההורי, סליחה, יכול להבין שהפלורסנט הוא הבעיה, ולרגע, להמאם את האור.
1: זאת אומרת שזו בעיה חושית של הילד, וההורי מבין שיש לילד בעיה עם אור חזק של פלורסנט, והוא הולך להמאם את האור. נכון. זאת אומרת, זאת אופציה אחת, אבל האופציה השנייה, למשל, כשהילד פוגע בעצמו. את יודעת, הוא בהתקף טנטרום, והוא פוגע בעצמו תוך כדי. ההורה לא מבין את זה, הוא יוצא מדעתו, כי מכיוון שהוא לא רוצה שהילד יפגע בעצמו. אבל כשהוא מחזיק את הילד על מנת לסייע לו ועל מנת למנוע ממנו פגיעות פיזיות, זה מכעיס יותר את הילד. מה עושים במצב הזה?
2: נכון. זה בעצם תגובה של הגוף שלו כתוצאה מאותו התקף. עכשיו, זה עדיין עניין של תחושתיות. יש הרבה אופציות לעזור לילד. יכול להיות כדורי כוח, שהילד יכול לבוא ולמחוץ כדורי כוח, ובאמת להקל רגע על הקושי, החושי שהוא עובר. יש הרבה פעמים טרמפולינות שיכולות לבסט רגע את הקושי שהילד חווה, לאזן חזרה את כל המדדים בגוף. יש אופציות של אפילו לא, גם תחושתי, אבל תחושה אחרת, שזה יכול להיות יותר כמו סליים, לבוא ולתת לילד את תחושת הסליים, משהו רגוע. יש משטחים, משטחי תחושה שיכול ללכת אליהם. הרבה פעמים כשזה מגיע למקרים קיצוניים כמו פגיעות גופניות קשות, אני ממליצה להרבה הורים לבוא ולהכין חדר מיוחד. חדר שיכול לבוא ולתת לילד רגע את התחושה הקלה יותר. מצפים את החדר הזה באמת בספוג, שהילד לא יוכל לפגוע בעצמו, ונותנים לו רגע לעבור את זה. כי זה באמת משהו שיכול מאוד להקל עליו כשהוא מוציא את זה החוצה.
1: אני רוצה באמת ברשותך לעבור לשאלה הבאה, וזאת שאלה שמעסיקה הרבה מאוד הורים מתחילים, בעיקר לילדים קטנים. וזו שאלה שאני מתייחסת אליה מאוד מאוד ברצינות, כי אני אשאל אותך, ניתן לתקן אוטיזם בגיל צעיר? כי אני שמעתי על החדרים האלה שצריך לשים חדר רק לחלוטין, שהילד ייצור קשר עין, זאת אומרת, יש הורים שמביאים, מתנדבים על בסיס שעתי, לגרום לילד להסתכל למתנדב בעיניים, או להורה להתנדב, זאת אומרת, למנוע ממנו הסחות דעת, זה עוזר, זה נכון, אפשר למנוע את האוטיזם בשלבים האלה?
2: אני רוצה רגע לחזור למילה לתקן, ואני, זו מילה שמאוד מציסה בעיקר אוטיסטים, כי מה יש לתקן שם? אין מה לתקן, זה מי שהם, זה מי שהם וזה מי שהם יהיו תמיד, וזה גם משהו שאני מאוד מעבירה להורים, שזה הילד שלכם, ואנחנו צריכים לדעת ולקבל אותו, וגם לדעת להסביר לו.
1: לא, אני דווקא התכוונתי לתקן, זאת אומרת לסייע לו אולי לצאת מתוך המבט הזה, מתוך ההסתגרות הפנימית שלו, לא לתקן את הילד, כי אוטיזם לא, ילדים לא, אוטיסטים לא ניתן לתקן, גם את יודעת ברמה החברתית כבר יש שיח אחר, אני מודעת לו. השאלה שלי דווקא, לא התכוונתי להגיע לזה, התכוונתי למשהו אחר, התכוונתי שהאם ניתן לסייע לילד כשאת מגלה בעצם שהוא קטן ואת מגלה בעצם שהוא אוטיסט, אבל את רואה שהוא לא משתף פעולה והוא כבר מסתגר בתוך העולם שלו, לחנך אותו לצאת מתוך העולם שלו, יש מצב שאפשר לשנות את זה?
2: ככל שמזהים את האוטיזם בגיל מוקדם יותר, אפשר בעצם ליצור התערבות יותר טובה ויותר עמוקה, כי זה ממש בשלבי הלמידה, ממש בשלבי הגדילה. וברגע שמזהים את זה, ככל שמזהים את זה בגיל מוקדם יותר, אז כן, אפשר לשפר המון את איכות החיים שלהם, ולשפר הרבה את כישורי החיים שלהם.
1: זאת אומרת שזה כן עובד. אבל זה מאוד מתיש. כמה זמן נמשך דבר כזה? את צריכה לשבת עם ילד בחדר שאין פה תמונות ואין פה שום דבר כדי למנוע שחות דעת, להעסיק אותו כל הזמן, ליצור איתו קשר עין. תקשיב, זו משימה מאוד לא קלה, מאתגרת מאוד, הייתי אומרת. איך עושים את זה משפחות? האם עושים את זה גם בבתי הספר לאותם ילדים, בבתי ספר לתקשורת או בגנים לתקשורת? זה קיים, עושים את זה?
2: אני אתייחס קודם
1: לאיך עושים את זה בבית. אני חושבת שזה עניין של כוח אדם, בגלל זה אני שואלת.
2: נכון, אני אתייחס קודם לאיך עושים את זה בבית, ואז איך עושים את זה במסגרות החינוכיות. בבית צריך להבין שמאוד חשוב לדעת מה טוב לילד, איפה נוח לו ללמוד. זה יכול להיות

0: בחוץ יש הסחות דעת. איך בדיוק זה מסתדר?
1: זה מאוד תלוי במה גורם לילד להרגיש בנוח. איפה טוב לו? זה יכול להיות בעליית גג סגורה, כמו שזה יכול להיות באמת על הר, זה יכול להיות בגן משחקים, וזה יכול להיות בחדר צבעוני לחלוטין. ההסחות דעת הן נורא אינדיבידואליות לכל ילד. בשם אנחנו צריכים לתת את הדגש, איפה נוח לו.
0: אני אשאל אותך, יש הרבה מאוד ילדים על הרצף האוטיסטי שמקבלים באמת תרופות לאזן את התפרצויות הזעם שלהם. הם הולכים איתם לבית הספר, ההורים משאירים אותם לפעמים לצוות המטפל, שיאפשר, שייתן להם או כשהם בהתפרצויות, או שייתן להם בכלל כשהם מגיעים לבית הספר, כדי שאפשר יהיה לעבוד איתם. אני, בתפיסה האישית שלי, לא כל כך בעד לתת את זה מיד כשהילד מגיע לבית הספר, אלא אם כן הוא בהתקף זעם. את רואה את זה בבתי ספר, את רואה שילדים מקבלים, איך הם מתפקדים עם ובלי? האם חובה לשתף, להעניק את הטיפול התרופתי הזה? תגדילי, מה דעתך? תראי, את לא רופאה, אני לא רופאה, ברור, כן? אבל חשוב לי לדעת מה את חושבת על טיפול תרופתי מונע.
1: יש הרבה גישות שיש בעד ונגד תרופות. אני אישית בעד למה שעושה טוב לילד, כי יכול להיות שאני אביא סוג מסוים של תרופה לילד אחד, וזה יעשה לו פלאים, והוא בעצמו ירגיש כמה זה עוזר לו. מנגד, אני יכולה לתת תרופה לילד אחר, וזה יכניס אותו למצבים נורא דיכאוניים, יכניס אותו לקשיים, לתסכולים אישיים, וזה בעצם לא ישתלם. לא ישתלם עם כל היכולת למידה שלו, לא ישתלם לי לתת לו את התרופה הזאת.
0: זאת אומרת, אם יכולת הלמידה שלו, את מדברת על אוטיסטים בתפקוד גבוה, ושם באמת אפשר הרבה הרבה פחות.
1: גם בתפקוד נמוך.
0: לא, אני דווקא דיברתי אז קודם בתפקוד נמוך. את בעצם אומרת לי שאפשר להתנהג אליהם גם בתפקוד נמוך וגם גבוה אותו דבר.
1: נכון.
0: מבחינת מינונים ומבחינת תרופות ומבחינת יכולות.
1: נכון.
0: הבנתי. אני, את יודעת מה, אנחנו דיברנו על נושא האוטיזם די הרבה. אני רוצה באמת להתמקד בשאלה אחרת. לפעמים הורים מרגישים, וואו, בושה נוראית, כשהם מבינים שיש להם ילד על הרצף האוטיסטי. היום כבר הרבה פחות, אני חושבת שבאמת התקדמנו די הרבה בנושא, גם מבחינת יחס המשפחה וההורים לילד. ועדיין אנחנו מוצאים הורים ומגלים הורים שדי מתביישים בסיטואציה ובמצב שהם נקלעו אליו, במיוחד שהבן שלהם עם התפרצויות. יש משפחות שאומרות חד משמעית, אנחנו בדרכנו החוצה למשפחה ופתאום הילד באוטו מתפרץ ואנחנו לא מבינים למה, הכל היה בסדר כמה דקות לפני, ואז אנחנו מבטלים את כל התוכניות שלנו, אנחנו לא הולכים לאירוע הזה שמאוד מאוד רצינו. תקשיבי, המשפחות מאוד מאוד סובלות במצב הזה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על הטיפול בילדים, אבל מה קורה עם ההורים, מה קורה עם המשפחות, מה קורה עם התסכול של ההורים והאחים, יתר האחים, כשההורים נשאבים לטיפול, באח, בבן האוטיסט.
1: זה באמת סוגיה מאוד חשובה לדבר עליה, כי הרבה פעמים אנחנו באמת נותנים את הדגש לאח או לאחות האוטיסטית, אבל יש שם עוד אחים, יש שם עוד ילדים שצריכים את היחס, והרבה פעמים הם באמת נשכחים. ככה שבאמת הטיפ הכי גדול שיש לי לתת להורים זה לבוא ולהבין איפה כל אחד צריך את היחס המיוחד שלו, לעשות לעצמם, איפה הם יכולים להכניס ללוז של עצמם, את המקום של הילד שלהם, בין אם זה לשבת במרפסת, וסתם לדבר איתם, אחד על אחד, בין אם זה לבוא וללכת אחרי הגן, רגע, למקולת או לסופר השכונתי, ולבוא ולעשות איתם פשוט זמן איכות. הרבה פעמים אני מציעה למשפחות, לקחת הרגע את יום שישי, גם אם זה אומר רגע, לא לשלוח את הילד לבית ספר, ולבוא, ולעשות איתם איזה משהו מיוחד, לא סידור, טיול. טיול, בין אם זה יכול להיות ביער, בחורשה, מקום שרגע אפשר רגע להתחבר אחד לשני, זה יכול לעשות כל כך הרבה לילד, מאשר רגע עוד יום של יום שישי, שהוא יום קצר של לימודים. לבוא ולחבר בין ההורי לילד, זה כל כך חשוב, במיוחד, שהילד מרגיש שהוא קצת נשכח.

0: בתוך משפחה עם אח אוטיסט.
1: לגמרי, לגמרי. אני דווקא רוצה לדבר עכשיו על תפיסות חברתיות, ואחת מהם שהכעיסה אותי באופן מיוחד, ואני מניחה גם הורים רבים, כשהרב, נדמה לי בירושלים, החליט שהוא לא רוצה שהילד האוטיסט הזה יבוא עם אבא שלו להתפלל אצלו בבית הכנסת. זה הכעיס הרבה מאוד אנשים. אבל אנחנו מצד שני צריכים להבין, אני לא מבינה את הסיטואציה, אני לא מקבל את הסיטואציה שלא ישתמע מכך. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאם הילד מתפרץ שם, מה הסיבה בעצם? למה הוא לא רצה שהילד הזה יתפלל אצלו בבית הכנסת?
0: יכול להיות להיות
1: המון סיבות. רק כי הוא אוטיסט או בגלל ההתנהגות שלו?
0: יכול להיות להיות המון סיבות, לדעתי האישית, הוא פשוט לא רצה. כי הוא מפריע, מפריע בין אם זה בקולות שהוא עושה, בתנועות שהוא עושה, הסחות דעת לשאר המתפללים. וזה נורא נורא נורא בעצם הכעיס אותו, את אותו רב. חשוב להבין שיש הרבה מעבר ללמידה ולתפילה, כמו שיש ערך לכבוד, כבוד האדם. ברגע שאנחנו נבין שיש את החשיבות של כבוד האדם מעבר לתורה, אנחנו נהיה אוכלוסייה מקבלת ואוהבת.
1: לא, אני חושבת שדווקא התורה דוגלת בכבוד האדם, ואני חושבת נכון. שמי שלא דגל שם זה אותו רב, רב נוראי, שקיבל החלטה אומללה להרחיק את הילד הזה, אבל שתדעי, ואני רוצה שיבינו כולם ומי שמאזין, שהתפיסה הזאת, רווחת. כמה שאנחנו אומרים שאנחנו מתקדמים לקראת קבלת האחר והשונה, עדיין זה מבעבע ומבעבע חזק מאוד מתחת לפני השטח, ואילו רק נסיים, נעצור את השיח הזה לשנייה, אנחנו נראה שזה צף בחזרה, ואנשים מתנהגים בחזרה, כאילו הם לא קיבלו חינוך אחר קודם, כאילו הם לא נחשפו, הסבלנות שהייתה להם קודם, פתאום מגלה אנשים שמגיבים באופן הכי רע והכי נמוך. איך אנחנו יכולים למגר את התופעה הזאת?
0: קודם כל אני חושבת שהכל מתחיל ונגמר בחינוך, ואני לאו דווקא מחדברת על חינוך הורים, כי אנחנו יכולים לעשות המון בשביל הילדים שלנו, בשביל הערכים שלהם. אבל חשוב גם לזכור שהרבה פעמים, רוב זמן היום שהילדים שלנו נמצאים, זה באמת במסגרות החינוכיות. חשוב לנו לדעת לאן אנחנו שולחים את הילדים שלנו. איפה חשוב שהם ילמדו עם מי הם לומדים. אני אישית לפני כחודש הלכתי ועשיתי הרצאה בבית ספר ברחובות. באמת על בריונות. ושילבתי שם על בריונות יחד עם אוטיזם. כי באמת היה חשוב לי להעביר איפה הקושי הזה מתחיל בחברה שלנו. ואני חייבת לציין שהכיתה הייתה קשה, אבל הם באמת הקשיבו והם אפילו השתתפו. וזה רק אומר ומוכיח לנו שהחינוך ומה שאנחנו יכולים להנחיל לילדים שלנו הוא כוללני. אנחנו יכולים לבוא כהורים ליצור קבוצה, ליצור אחדות מסוימת, גם אם זה בכיתה, לבוא ולאחד בין כולם, להבין את השונה, להסביר. ההסברה כל כך חשובה.
1: ההסברה מאוד מסייעת, והרבה מאוד תלמידים שקיבלו הרצאות בנושאים האלה, בקבלת האחר והשונה, התייחסו אחרת. אני לא יכולה להגיד לך על הסקאלה שהם עברו מ-6 ל-10, אבל הם בהחלט התחילו להבין שאפשר גם אחרת, והם בדרך לשם, והם בדרך לקבלה. העניין הוא, לא החינוך בבית הספר לילדים. העניין הוא גם הורים. הורים לילדים במרכאות רגילים, הורים לילדים שאין להם שום בעיה, שהם לא מתמודדים עם מוגבלות כזו או אחרת. ודווקא שם אנחנו מגלים חוסר סבלנות. זאת אומרת שבתי ספר בהחלט יכולים להביא את ההרצאות האלה גם להורים. עושים את זה?
0: אני חושבת שהבסיס לקושי באמת אצל משפחות שהם, הילדים שלהם מעולם לא נחשפו לשונה. וברגע שהם נתקלים בהתחלה בשונה, הם בעצם הטריגר הראשוני זה רגע להוריד אותו, כי אני בעצם יותר טוב. בתי הספר, כל מוסדות החינוך, מה שהם צריכים לעשות זה בעצם לערב את כולם בשונה. לבוא ופעם בחודש לקחת כיתה, ללכת, לתת לה להתנדב, בין אם זה בהוסטל, בין אם זה במעון לנשים מוכות, מקום שכמובן לא יעורר אצלם סוג של טראומה.
1: אני חושבת שיש דברים שגיל מסוים...
0: בדיוק, זה הכל לגיל.
1: כן, כן, לא מתאים להכל. אני חושבת שילדים עם אוטיזם, כולם יכולים. אני חושבת שמגיל גן ובתי ספר אפילו יסודיים, ועד לתיכונים והאקדמיה, ואני רוצה לומר לך דבר שמאכזב אותי באופן מיוחד, האקדמיה פחות סבלנית אליהם. לאחר, לשונה, למיוחד. היא פחות סבלנית, אין מה לעשות. אנחנו רואים את זה כמעט בכל מקום. אז בהתחלה מדברים, באמת עושים יום בשנה, שהוא באמת יום מיוחד, כי מציינים את היום הזה ברדיו, בטלוויזיה ובכל המקומות, אבל זה מאוד צבוע. כי מיד אחרי שהיום הזה מסתיים, לא? אנחנו חוזרים בעצם לאותו דבר. כאילו כלום לא נעשה ושום דבר לא השתנה, וזה זה מאוד תמוע, כי זה כמו, את יודעת, כמו שני צעדים קדימה צעד אחורה, שניים קדימה צעד אחורה, אני לא יודעת להסביר למה זה קורה, אני חושבת שאנשים מתעצלים לעזור ולסייע לאחר, כי אצלהם זה קל וזה בסדר, ולמה להתעכב, ולמה שתעכבו אותי, הלוואי ואני טועה, הלוואי, הלוואי ואני טועה.
0: אני באמת חושבת שברגע שאנחנו גם, כולנו נחשף לאוכלוסיות שונות. כמה פעמים שמעתי את המושג, איזה שליחות את עושה, אני לא יכול להיות עם, ליד ילדים אוטיסטים.
1: איזה משפט מכעיס זה.
0: זה נורא, זה פשוט נורא. כי היית פעם ליד ילד אוטיסט? אתה יודע איך ילד אוטיסט נראה? בוגר אוטיסט? אתה לא יודע. ברגע שתחשף, ברגע שתבין את השונה רגע, אתה תראה שזה, לא רק שזה לא נורא, זה גם מדהים לראות עולמות שונים. רגע לצאת מהבועה של עצמך. אני באמת ממליצה להרבה הורים לבוא ולקחת את הילד רגע, לבוא לראות שנייה את השונה. לא חסרים מקומות לקחת אותם.
1: זה את יודעת, זה כשלחנך את הילדים לתת, וכשהם נותנים הם בעצם מקבלים, הם מתמלאים בתחושה של וואו, עשיתי מעשה טוב, עשיתי משהו טוב. ועל הדרך, הילדים האוטיסטים, ולא רק האוטיסטים, מוגבלות כזו או אחרת, מרוויחים. זאת אומרת, זה מסב של win-win.
0: נכון.
1: כל אחד מרוויח את שלו בתוך הקטע, בתוך המסגרת. יש לנו עוד זמן, ערן? אני באמת רוצה, תראי, יש לנו עוד זמן, ערן אומר, וזה נהדר, מכיוון שהנושא הזה של אוטיזם אף פעם לא מספיק לדבר עליו, ואף פעם אי אפשר לסיים אותו ככה, לדבר עליו עוד 3 שעות, עוד יומיים, עוד 3, ועדיין יש נושאים שאנחנו לא מצליחים להקיף בו. ילד אוטיסט חברתית, נער אוטיסט חברתית. בואי, אני שומעת על הרבה מאוד מקרים שלא מזמינים ילדים לאירועים כאלה ואחרים. את יודעת מה? לא רק אוטיסטים ולא רק בעלי מוגבלויות, אלא החרמות האלה שעושים ילדים אחד בין השני. ואני עוד פעם חוזרת ומחזירה את זה להורים, למשפחה. איפה אתם משפחות? איך קורה דבר כזה? איך את יכולה להסביר את זה?
0: ההסבר
1: מה עובר להורים בראש כשהם משלימים את הילד כשהוא בעצם עושה חרם כזה או אחר או לא מזמין? מה עובר להם בראש?
0: ההסבר הכי הגיוני שאני יכולה לתת זה לא רק החוסר רצון להתערב ולהתעסק בזה, אלא גם חוסר היכולת לקבל באמת של למה שהוא יהיה בסביבה של הילד שלי. וזה משפט כל כך מקומם ומכעיס ו... כי אנחנו...
1: זה נורא, זה נורא במיוחד שזה בא מאדם מבוגר. וכולם, ועל הצביעות הזאת אני בדיוק דיברתי, שכמו אומרים, חרמות, את יודעת, המבוגרים האלה, כששומעים שמחרימים בבתי הספר ילדים כאלה ואחרים, לאו דווקא עם מוגבלות גם, אבל לאו דווקא, אומרים, לא, וזה אסור שזה יקרה, מביאים אותם לטלוויזיה והכל. אבל אותם הורים, כבוגרים, מחרימים אחד לשני, אם בעבודה, או אם בסביבה החברתית שלהם, או את רואה שזה... שזה לא אמיתי.
0: נכון, כי כמו שאמרת, אנחנו באמת יכולים לראות את זה גם במציאות התעסוקתית שלנו כבוגרים. ואני חושבת שכדי באמת למנוע את הקושי הזה, ואת ההתחלתיות של זה, אנחנו צריכים לבוא רגע למערכת החינוך, ולהנחיל מההתחלה את אהבת השונה, את הקבלה של השונה, את הביחד, את השיתוף פעולה בין כולם. וברגע שיש לנו שיתוף פעולה בין כולם, אין סיבה שמלכתחילה יתחילו החרמות, כי אנחנו אוהבים ומקבלים את כולם. ויותר מזה אני יכולה להגיד לך, שברגע שאנחנו נאהב ונקבל את כולם, ואנחנו נראה מהצד מישהו אחר שבא ויורד על ילד, אנחנו נבוא ויהיה לנו את הרצון להגן עליו, כי אנחנו לא מכירים משהו אחר.
1: אני מקווה, אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך לשם, אנחנו בעיקר שומעים מילים ומילים ומילים ודברים שאנשים מדברים, והחברה שלנו מפטפטת את עצמה לדעת בנושאים החברתיים, וכולם פתאום הפכו להיות חברתיים, אבל לא באמת. כי את רואה את, את המקרים האלה שחוזרים ונשנים, וילדים שמתאבדים מסיבות כאלה ואחרות, משפחות שמרגישות מאוד מאוד בצד, והכאב שלהם, על הילדים שלהם, על הילדים עם האוטיזם שלהם, שלא מקובלים בחברה, בגלל התנועות החזרתיות האלה שהם עושים, בגלל הקולות שהם עושים. אבל את יודעת מה, אנחנו נסיים באמת בנימה אופטימית, ונקווה שהתוכנית הזאת, אם האזינו לה גם הורים, ואולי בעיקר הורים שאליהם היא מכוונת, לאו דווקא הורים לילדים עם אוטיזם או בעלי מוגבלויות, תרימו את הכפופה, יאללה, אנחנו רוצים לראות אתכם כבר עושים את זה הלכה למעשה, ומנחלים את זה לילדים שלכם, ומקבלים את השונה, אתם לא חייבים לאהוב אותו, תקבלו אותו, תקבלו אותו, זאת גם דרך. אז לצערנו הרב, כן, ערן, תודה על ההערה, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לך, גילת פליט, שהתארחת אצלנו ברדיו סהר. גילת היא מדריכת הורים עם התמחות בילדים על הרצף האוטיסטי. אני מאוד מודה לך שהגעת אלינו לרדיו סהר, והארת את עינינו וסיברת את אוזנינו.
0: תודה לכם שהזמנתם אותי.
1: היה לנו העונג. וזהו, ותוכניתנו הסתיימה. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. התוכנית לצערנו החשובה הזאת הסתיימה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 3. הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי אומר כי היה אפשר להגיע להסכם חיובי אילו נפתח במילים הפסקת אש בלא תנאים, באוויר, בים וביבשה ובלא הרס. ברי, המקורב לחיזבאללה, הגדיר את ההסכם הנוכחי עלוב וממולכד בשל הסעיפים הקובעים הפסקת אש מלאה מצד חיזבאללה ולסיגה של כל לוחמיו מצפון לנהר הליטני. עם זה, הדגיש יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי הוא מסכים לנסיגת חיזבאללה מדרום לליטני, בד בבד עם נסיגת כוחות ישראל מן האזורים שכבשו. כך מוסר כשבנו עומר שחר. המשטרה הצבאית עצרה 9 לוחמי צה"ל בחשד להתעללות חמורה וממושכת בחיילים זוטרים מהם בפרשה המכונה משחקי פזם. לחטפתנו כרמלה מנשה נודע כי התביעה הצבאית מייחסת לחשודים עבירות של הקאה במקלות ושבירתם על גוף החיילים לצד מעשי התעללות והשפלה אחרים. בית הדין הצבאי העריך ב3 ימים את מעצרם של 7 מן החשודים, ומעצרם של 2 הלוחמים הנותרים הוארך ב4 ימים. מדובר צה"ל נמסר כי נפתחה חקירה בנושא, וכי הצבא רואה בחומרה כל מעשה אלימות ונחוש למצות את הדין עם המעורבים. רצח ליה מלכה בפיצוץ מכוניתה אתמול. הוארך ב10 ימים מעצרו של הפרוד שלה, חן כהן, תושב ראשון לציון בן 32, מחשוד במעשה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שכהן מכחיש כל קשר לרצח. בן דודה של ליה מלכה, תום ניסני, אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק לאחר הרצח שמע מבני המשפחה שהפרוד איים על ליה.
4: אין לנו עדיין את החותמת מה שנקרא, אבל היו דברים באוויר, היו תלונות למשטרה.
5: היו תלונות למשטרה? שלה? שלה? של בני המשפחה? מי התלונן?
4: שלה ושל ההורים שלה שספגו איומים.
5: ממנו?
4: כן, זה פורסם גם שהייתה כוונה להגיש נגדו כתב אישום וההסדר מותנה שבוטל.
3: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, ציין ניסני כי ביתה הפעוטה של לאה בת 2 הייתה עלולה להיות עם אמה במכונית. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
7: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
6: ערב עם שי שטרן. הערב

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: רגע, רגע, עצור רגע, עצור רגע. חבר'ה, באנו לעשות פה חפלה אמיתית, אבל בשביל זה אני צריך...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 4. הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי אומר כי היה אפשר להגיע להסכם חיובי אילו נפתח במילים הפסקת אש בלא תנאים, באוויר, בים וביבשה ובלא הרס. ברי, המקורב לחיזבאללה, הגדיר את ההסכם הנוכחי עלוב וממולכד בשל הסעיפים הקובעים הפסקת אש מלאה מצד חיזבאללה ולסיגה של כל לוחמיו מצפון לנהר הליטני. עם זה הדגיש יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי הוא מסכים לנסיגת חיזבאללה מדרום לליטני, בד בבד עם נסיגת כוחות ישראל מן האזורים שכבשו. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, מקור מקורב למשלחת האיראנית, מכחיש את הדיווח שטהרן מסכימה להעביר את האורניום המועשר משטחה למדינה שלישית. ערוץ אל-עלם האיראני בשפה הערבית מדווח כי לפי המקור, סוגיית האורניום אינה מונחת על שולחן המסע ומתן, והיא תידון בשלב השני של הפסקת האש. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. סוכנות הידיעות הפלסטינית וופא מדווחת כי שני פלסטינים נפצעו מירי צהל, אחד במצב קשה ושלושה נוספים הוקו בידי מתנחלים סמוך לעיירה עדנה שבאזור חברון. על פי הדיווח, קבוצת מתנחלים חמושים חסמה הבוקר את הדרך המובילה לאזור אלג'לטיה כדי להקים במקום מאחז ומנעה מן התושבים לחרוש את אדמתם, זה היום השני ברציפות. הפלסטינים מדווחים עוד כי הפגיעה בתושבים החלה לאחר שכמה מהם ניסו להגיע לשטח. כך מוסר כשבנו עומר שחר. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות מזהירה בהתבטאות נדירה כי אנו מתדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה. חיות התייחסה לקריאות של קבוצות קיצוניות לפעול נגד שופטים, שוטרים ואנשי המשטרה הצבאית, וכן להתפרעות הבריונית ולפגיעה בביתו של המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, נועם סולברג. לדבריה, אירועים חמורים אלה הם פגיעה מתמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי, ובראשם עקרון שלטון החוק. נשיאת העליון לשעבר קראה לציבור לעצור, להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית. ידיעה שהעבירה כתבתנו תמר אלמוג. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, החברים של שי שטרן עושים לכם תוכניות לקיץ.
5: אוי ואבוי, אם אני אמצא את עצמי נופשת בפקיסטן.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות.
1: ועכשיו, ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
6: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. הנה חלף לו, עבר עוד שבוע, ובשבת נקרא בעזרת השם את פרשת שלח לך, שבמרכזה עומד אחד האירועים הטרגיים ביותר בתולדות עם ישראל, הלא זה חטא המרגלים. אבל האמת היא שזו לא רק פרשה על מה שקרה במדבר לפני אלפי שנים, אלא זו פרשה על החיים עצמם, על הדרך שבה אנחנו בוחרים להביט על המציאות. כי הפרשה פותחת בציווי האלוקי למשה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. והמילה החשובה כאן היא ויתורו. כי הנה שנים מאוחר יותר, כאשר משה מזכיר את אותו אירוע בנאום הפרידה הגדול שלו, הוא אומר, ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה. הפעם משתמש משה במילה אחרת, וירגלו. לכאורה, מהו ההבדל? אבל למעשה, זהו כל ההבדל. כי התייר מחפש את היפה, הוא מחפש את ההזדמנויות, הוא מחפש מה אפשר לבנות ולעשות. המרגל מחפש חולשות ונקודות תורפה. ושניהם, גם התייר וגם המרגל, מסתכלים על אותה מציאות בדיוק. אבל כל אחד מהם רואה עולם אחר. 12 מנהיגי השבטים יצאו ביחד לאותו מסע. כולם ראו את אותה ארץ, הם ראו את אותם הרים, הם ראו את אותן ערים ואת אותם אתגרים. אבל למרבה התמיהה, 10 מהם חזרו ואמרו לא נוכל. ושניים בלבד, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, חזרו ואמרו עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. וכאן עולה שאלה גדולה. איך זה ייתכן שאנשים שראו בדיוק אותו דבר, הגיעו למסקנות שונות כל כך? והתשובה יקראי, היא מפני שלא תמיד המציאות היא שקובעת את גורלנו. פעמים רבות הפרשנות שלנו למציאות היא מה שקובעת אותו. ולכן, כאשר אנחנו קוראים את הפרשה, קשה שלא לחשוב על הימים שלנו. כי גם אנחנו חיים היום בתקופה מורכבת. מלחמה, אי ודאות, מתחים, פילוגים, חששות. ולעיתים נדמה שכל מה שאנחנו שומעים סביבנו זה מה לא עובד, מי השם ומה צפוי להשתבש מחר. ובמצב כזה קל מאוד להפוך למרגלים של המציאות. כי קל מאוד לראות רק את החושך. אבל יהושע בן נון וכלב בן יפונה מלמדים אותנו שיעור אחר לגמרי. הם לא התכחשו לקשיים, הם לא התעלמו מהענקים, הם לא הכחישו את החומות, אבל הם פשוט סרבו להאמין שהקשיים גדולים יותר מהיכולת להתמודד מולם. וזה כל ההבדל בין ייאוש לתקווה. כי הייאוש מסתכל על הבעיה ואומר זה לא יצליח. אבל התקווה מסתכלת על אותה בעיה בדיוק, ושואלת איך אפשר לגרום לה להצליח. ודוד המלך ניסח זאת במילים נפלאות ואמר, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. ושימו לב, הוא לא אמר לראות רק טוב, אלא הוא אמר לראות טוב, כלומר לחפש את נקודות האור גם כאשר החושך עדיין קיים. כאן צריך לחפש את התקווה גם כאשר הדרך עדיין איננה ברורה. והנה ראי היקרים, אנחנו מגיעים לסיום הפרשה, ושם מופיעה מצווה די תמורה, מצוות הציצית. והשאלה היא, מה הקשר בין הציצית לבין חטא המרגלים? למה זה מופיע בפרשה הזאת? אבל דווקא כאן מסתתר אחד המסרים העמוקים ביותר בתורה. כי המרגלים ראו בעיניהם ונכשלו. הציצית באה להזכיר לנו שלא כל מה שהעיניים רואות זה כל האמת. לפעמים צריך להרים את המבט מעבר לכותרות, מעבר לפחדים, מעבר לרעשי הרקע, ולהיזכר מי אנחנו, לאן אנחנו הולכים ומהו הייעוד שלנו. וזה אולי המסר הגדול ביותר של הפרשה. כי לא תמיד אנחנו נוכל לבחור את המציאות שנפגוש, אבל תמיד אנחנו כן נוכל לבחור איך להתבונן במציאות. האם אנחנו נראה חושך או נחפש אור? האם אנחנו נראה מכשול או נחפש הזדמנות לצמיחה? האם אנחנו נראה את סוף הדרך או את תחילתו של מסע חדש? ולכן, דווקא בימים הללו ויותר מתמיד, בואו לא נהיה מרגלים של הפחד. בואו נהיה שליחים של תקווה. בואו לא נחפש רק את החושך, בואו נדליק את האור. לכן, בואו לא נשאל כמה גדולים הענקים שעומדים מולנו, בואו נשאל כמה גודל האמונה שנמצאת בתוכנו. ואולי זה המשפט שכדאי לכל אחד ואחד מאיתנו לקחת איתו לשבוע החדש. והמשפט אומר, אל תהיו מרגלים של המציאות, תהיו בוני מציאות. כי כאשר אנחנו נעשה את זה, אנחנו נוכל כולנו לומר בקול גדול, עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. אז חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד, ומאחל אני לכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת באור גדול, של אהבה גדולה, ממני אליכם, ברטי ונטורה.
7: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 5. נשיא לבנון ג'וזף אהון מאשים את איראן בשימוש בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. בריאיון לרשת CNN שישודר במלואו הערב, אמר אהון כי משמרות המהפכה אינם מקבלים את הסכם הפסקת האש עם ישראל, וכי הדבר אינו מקובל עליו. לדבריו, אלה האנשים והבתים של לבנון שנפגעים, ועל איראן להפסיק לסייע לחיזבאללה. נשיא לבנון הוסיף כי על ישראל לעמוד בהפסקת האש, וקרא לחיזבאללה להבין כי הפתרון היחיד לסכסוך הוא דיפלומטי. הנשיא הלבנוני אמר עוד כי בסופו של דבר ייתכן תהליך נורמליזציה עם ישראל, אך הצעד הראשון לכך הוא סיום הלחימה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. מקור מקורב למשלחת האיראנית מכחיש את הדיווח שטהרן מסכימה להעביר את האורניום המועשר משטחה למדינה שלישית. ערוץ אל-עלם האיראני בשפה הערבית מדווח כי לפי המקור סוגיית האורניום אינה מונחת על שולחן המסע ומתן, והיא תידון בשלב השני של הפסקת האש. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. פיקוד המרכז של ארצות הברית מכחיש כי איראן תקפה משחטות אמריקניות והכריחה אותן לסגת לאוקיינוס ההודי. בהודעת הפיקוד נכתב כי הכוחות האיראניים כלל לא תקפו את המשחטות, וכי אילו היו עושים כן, הדבר היה נחשב להפרה של הפסקת האש. עוד נכתב בהודעה כי ארצות הברית ממשיכה לאכוף את הסגר הימי על איראן. ראש ממשלת סלובניה, יאנז יאנשה, הורה להוריד את דגל פלסטין מבניין הממשלה המרכזי בבירה לובליאנה, פחות משעה לאחר שהצהיר אמונים לתפקידו. הדגל התנוסס על המבנה בשנתיים האחרונות. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי שהפעולה מסמלת את השינוי שראש הממשלה יאנשה מעוניין להכיל במדיניות החוץ של ארצו, הנחשבת בשנים האחרונות לאחת המתנגדות המרכזיות לישראל באירופה. בהמשך צפוי יאנשה לבטל מהלכים אנטי-ישראליים של קודמיו, ובהם החרם על נשק ישראלי, האיסור על כניסת השרים סמוטריץ' ובן גביר למדינה, וההכרה במדינה פלסטינית. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת שלח לך. בירושלים תיכנס השבת ב7:07, בתל אביב יפו ובבאר שבע ב7:22, ובחיפה ב7:15. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב8:24, בתל אביב יפו ב8:27, ובחיפה תצא השבת ב8:28. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מאקוודור, מדינה הממוקמת בדרום אמריקה, שהייתה פעם ממלכה אינדיאנית מפוארת. שם המעשייה? מי האגם הקסום. מספרים על מלך, מלכה ובנם הנסיך, שחיו בארמון יפה. למרבה הצער, הנסיך היה חולה, חולה מאוד. המלך והמלכה דאגו מאוד לבנם. הם אפילו בנו עבורו מגדל גבוה. בראשו היה חדר שהשקיף לנוף מרהיב. רוח נעימה נשבה מבעד לחלונות. קרני השמש פיזרו אור וחמימות. אך מצבו של הנסיך לא השתפר. המלך והמלכה היו עובדי עצות. הם כבר לא ידעו מה לעשות. ערב אחד ישב המלך בקפלה, חדר התפילה בארמון. הוא נשא תפילה אל מול הלהבה שבערה תמיד במרכז החדר. ובתפילתו לחש. מה נוכל לעשות כדי לרפא את הנסיך, את הבן שלנו? לפתע פתאום עלה קול מתוך הלהבה.

0: אגם? קסום? שאל המלך. מעולם לא שמעתי על אגם קסום. הכל מתוך הלהבה דיבר.
1: האגם הקסום הוא זה שבו המים אינם נגמרים. רואים רק מים, מים, מים, מים, מים.
0: בו ברגע קבתה הלהבה כלא הייתה. רגע! קרא המלך. הוא נשף על הגחלים וניסה לשוב להחיות ולהדליק את הלהבה כדי לשמוע עוד, אך ללא הצלחה. לפתע הבחין המלך במשהו מנצנץ בין הגחלים. על האבן שעליה בערה הלהבה היה מונח בקבוק מכסף טהור. למרבה הפלא, הבקבוק לא היה חם. המלך לקח אותו בידיו והתבונן בו. היה חרוט עליו ציור של סרטן גדול, של תנין ענק ושל נחש עצום עם כנפיים של להבה יוצאת מפיו. זה הבקבוק שנועד לשאת את המים מהאגם הקסום. זה הסימן שעליי להקשיב לכל.

0: מיהר המלך וסיפר למלכה את כל מה שקרה. מיד יצא כרוז המלך.
1: מי שיצליח להביא מים מהאגם הקסום כדי להציל את הנסיך הנאהב, יזכה בסק זהב.
0: רבים יצאו לדרך, אבל כאשר הגיעו לאזור החול התובעני, נבהלו, פנו וחזרו. אחרים יצאו אך כשהגיעו ליער, שמעו יללות נמרים מסמרות שיער וחזרו. אחרים הצליחו לעבור את החול התובעני וגם את היער, אבל אז ראו סביבם נחשים גדולים, במהירות הבזק שבו על עקבותיהם. אף אחד לא מצא את האגם הקסום. בכפר הסמוך לארמון הייתה משפחת איכרים שעבדו את האדמה. היו במשפחה אם, אב, שני אחים, מון ואונו, ואחות אחת, הונה שמה. למון ואונו היה רעיון לצאת יחדיו, למצוא את האגם הקסום ולהביא את המים לנסיך.
2: טובים השניים מן האחד,
0: אמרו להורים וביקשו את רשותם לצאת לדרך. הביטו האב והאם זה בזו ואמרו, התירס יבשיל בעוד מספר ימים ואנחנו צריכים את עזרתכם בקטיף.
3: אל דאגה, נספיק לחזור,
0: אמרו האחים. אם כך, אמרה האם, צאו לדרך. כאשר תראו בשמי הלילה ירח מלא, תדעו שהתירס מוכן לקטיף ותחזרו במהירות האפשרית.
3: להתראות בקרוב,
0: קראו האחים יחדיו. עם שחר הם יצאו לדרך. שעות רבות צעדו, חצו את החול התובעני בזהירות רבה, וכשירד הערב לאור ירח חיוור, הם הגיעו לאגם. האם ייתכן שכבר הגענו? האם זה האגם הקסום? בוא נראה. מים? מים? עצים. לא, זה לא האגם הקסום. באגם הקסום רואים רק מים. נשען כאן, בבוקר נמשיך. ביום השני עברו ג'ונגלים סבוכים, שמעו יללות נמרים רעבים, אבל יחדיו הצליחו להתקדם. לקראת ערב הגיעו לאגם נוסף. אולי הפעם זה האגם הקסום? מים? מים? מים? עצים. לא. זה לא האגם הקסום. ביום השלישי נעו סביבם נחשים גדולים מתפתלים, אבל יחד הצליחו לעבור בשלום. כשהגיע הערב, התגלה לעיניהם אגם נוסף. ירח מלא השתקף במימיו. ירח מלא! ירח מלא! אנחנו חייבים לחזור לקטיף. נקווה, נקווה שהפעם הגענו לאגם הקסום. באותו לילה, כיסה הרפל כבד את האגם, והם ראו מים, מים, מים, מים. הצלחנו! הפעם הצלחנו! מחר באור יום נוודא שאכן כן, זה האגם הקסום, נמלא את הקד ונחזור. כשעלה הבוקר, פקחו האחים את עיניהם ומיד הסתכלו אל האגם. מים, מים, מים. עצים. או, לא, טעינו, גם זה אינו האגם הקסום, ואנחנו חייבים לחזור. חכה רגע, אמר אונו, בוא נמלא את הקד במי האגם הזה. אף אחד מלבדנו לא ידע מאין המים. אבל אלה אינם המים הנכונים, אמר מון, הרי כמוני שמעת.

0: נכון, אבל רק אנחנו יודעים. אל תדאג, אני בטוח שגם המים האלה יעזרו לנסיך. אונו מילא את הקד, והאחים מיהרו לחזור לארמון. הם דפקו על שערי הארמון. השומרים פתחו את השער, אונו הרים את קד המים והכריז, הבאנו מים מהאגם הקסום. כל הכבוד, ייכנסו, קרא השומר, מלכי, מלכתי, מים מהאגם הקסום. המלך והמלכה הגיעו במהירות שמחים ונרגשים. מהרו, הביאו את הנסיך. השומרים מיהרו על חדרו של הנסיך בראש המגדל. הם נשאו אותו בזרועותיהם, כיוון שהיה חלש וחסר כוחות, והניחו אותו בעדינות על מיטה רכה. תן לנסיך מהמים, קרא המלך. אונו מזג מעט מים מהקד ומרח על שפתיו של הנסיך. הנסיך לא זז. תן לו עוד קצת מים, פקד המלך, ואונו נתן עוד מים מהקד. דבר לא קרה. אונו המשיך להשקות את הנסיך, אבל שום שינוי לא התרחש. בקבוק הכסף! קרא המלך. צריך להעביר את המים מהקד לתוך בקבוק הכסף המיוחד. רק כך ירפאו המים את הנסיך. השומרים הביאו את בקבוק הכסף, אך כשמזגו את המים לתוכו, קרה דבר מוזר. המים לא נמזגו לתוך הבקבוק, אלא ניתזו לכל עבר. אם המים לא נכנסים לתוך בקבוק הכסף, אלה אינם המים הנכונים, אמרה המלכה. פנה המלך אל האחים ושאל, אתם בטוחים שהבאתם את המים מהאגם הקסום?
1: לא,
0: ענה מון. מה? זעק המלך, הבן שלי חולה ואתם ניסיתם לרמות אותנו בעבור זהב? שומרים, קחו מכאן את השניים האלה ישר לכלא. בכפר הסמוך, בבית המשפחה, שמעו בצער שמון ואונו כלואים בארמון. הונה, האחות, החליטה לצאת להביא עבור הנסיך את המים מהאגם הקסום. היא ביקשה את רשות הוריה. הונה יקרה, האחים שלך כלואים, את היחידה שנותרת לנו, אנא, יישארי איתנו. אמא ואבא יקרים, אני חייבת לעזור. הנסיך חולה מאוד, בבקשה, תנו לי לנסות.
2: הונה, אמיצה את, קבלי את ברכתנו. צאי, הצליחי בדרכך.
0: הם חיבקו אותה ונתנו לה צידה לדרך. לחם תירס. משקה תירס, ושקית קטנה עם גרגרי תירס למזל. למחרת, עם עלות השחר יצאה הונה. היא צעדה עד שראתה לפני הכניסה ליער הגדול, חמש ציפורי שיר קטנות מנקרות באדמה, בניסיון למצוא זרעונים לאכול. הונה פנתה לציפורים ואמרה, ציפורים קטנות, אני רואה שאין כאן מה לאכול, אבל לי יש כאן משהו בשבילכן. היא פתחה את שקית גרגרי התירס ופיזרה לציפורים שנקרו אותם בשמחה. כאשר סיימו, התעופפו הציפורים סביב ראשה של הונה שלוש פעמים, ומשם אל תוך היער הגדול. הונה עקבה אחריהן במשך זמן מה עד שנעלמו מעיניה. היא חצתה את החול התובעני וכמו האחים שלה לקראת ערב הגיעה לאגם. היא מהרה והסתכלה. מים? מים? מים? עצים. לא, זה אינו האגם הקסום. אשן כאן הלילה, אמשיך מחר. למחרת יצאה הונה, הצליחה להתגבר על יללות הנמרים הרעבים ולהגיע לקראת ערב לאגם השני. מים? מים? מים? עצים. לא. גם זה אינו האגם הקסום. בבוקר היום השלישי המשיכה והצליחה לעבור את הנחשים המתפתלים. לקראת ערב הגיעה לאגם השלישי. מים? מים? מים? עצים, גם זה אינו האגם הקסום. באותו לילה החליטה אונה לישון בין ענפיו של עץ. היא הרגישה שתהיה בטוחה שם. כשהתעוררה עם עלות השחר, ראתה את חמש ציפורי השיר הקטנות עומדות על הענף לידה.
1: לאן את הולכת?
0: שאלו הציפורים, והונה סיפרה להם.

0: אמרו הציפורים.
1: הונה, הטובה, יש לנו מתנה קטנה בשבילך. את הקדשת מזמנך ונתת לנו אוכל. כעת, כל אחת מאיתנו רוצה להעניק לך נוצת קסמים.
0: כל ציפור שלפה נוצה במקורה והגישה להונה. היא לקחה את חמש הנוצות בידיה, הודתה לציפורים ושאלה,
1: מה עליי לעשות עם הנוצות היפות שלכן? מניפה,
0: ענו הציפורים. הונה מצאה כמה מחטי אורן ויצרה מניפה קטנה ויפה.
1: תודה, ציפורים יקרות. הונה, עלייך לדעת שזו מניפת פלאים. את יכולה ללחוש למניפה והיא תיקח אותך לכל מקום אליו את רוצה להגיע. ואם אי פעם תהיי בסכנה, עלייך רק להרים את המניפה מול פנייך והסכנה תחלוף. בהצלחה!
0: צייצו הציפורים והתעופפו לדרכן. הונה לחשה מיד לתוך המניפה.
1: קחי אותי, קחי אותי לאגם הקסום. לפתע פתאום הרגישה שהיא מתרוממת באוויר למעלה, גבוה עד לעננים. עפה כמו ציפור.
0: תוך זמן קצר נחתה בעדינות על האדמה ליד אגם.
1: מים, מים, מים, מים, מים, מים, מים. הגעתי! הגעתי לאגם הקסום! כל שנותר לי לעשות כעת זה למלא את הקד שלי במים. הקד שלי! רגע! שכחתי את הקד שלי! מה אעשה?
0: מה זה היה? הונה הסתכלה לאדמה וראתה את בקבוק הכסף שעליו חרוט ציור של סרטן גדול, של תנין ענק ושל נחש מעופף שלהבה יוצאת מפיו.
1: זה בוודאי בקבוק הפלא שנועד לשאת את המים מהאגם הקסום.
0: חשבה, לקחה את הבקבוק והתכופפה למלאו במים.
2: הסתלקי מן האגם שלי!
0: נשמעה צעקה, ומתוך האגם עלה וצף סרטן גדול. הצוותות שלו נסגרו ונפתחו והוא הלך והתקרב אל הונה שמהרה והרימה את המניפה מול פניה. בין רגע נרדם הסרטן ושקע לתוך האגם. הונה התכופפה בשנית למלא את הבקבוק.
2: הסתלקי מהאגם שלי!
0: היא נשאה את מבטה וראתה תנין ענקי פותח וסוגר את הלסתות עם שיניו אחדות מתקרב אליה. מיד הרימה את המניפה אל מול פניה והתנין נרדם צולל לתוך האגם. פעם שלישית התכופפה הונה למלא מים.
2: הסתלקי מהאגם שלי!
0: הונה ראתה נחש מעופף שלהבה פורצת מפיו והוא עף במהירות לעברה. ומה היא עשתה? נכון, היא הרימה את המניפה הקסומה. הנחש נרדם וצנח ישר לתוך האגם. בזריזות מילאה הונה את בקבוק הכסף במי האגם ולחשה למניפה.
1: קחי אותי לארמון!
0: שוב התרוממה ודעתה כציפור עד שהגיעה ונחתה בשלום לפני הכניסה לארמון. היא דפקה על שערי הארמון וקראה.
1: מים מהאגם הקסום! הבאתי מים מהאגם הקסום!
0: אחד השומרים יצא אליה ואמר,
3: לכי מכאן!
1: לא אלך,
0: ענתה הונה,
1: הבאתי מים מהאגם הקסום!
3: אני לא מאמין, ענה השומר. בכל יום באים לכאן עוד ועוד אנשים שמבטיחים שהם הביאו מים מהאגם הקסום. בכל פעם המלך והמלכה מקווים ומתאכזבים, מקווים ומתאכזבים.
0: בעוד השומר מדבר, עברה המלכה במקום וראתה את הונה עם בקבוק הכסף.
1: תנו לה להיכנס,
0: צוותה המלכה והזעיקה את המלך. הם מיירו לחדרו של הנסיך והונה בעקבותיהם.
1: מערי, תני לו בבקשה מהמים.
0: הונה מזגה לכף ידה מעט מים והרטיבה את שפתיו של הנסיך. שפתיו החלו לנוע. עוד מים ועיניו נפקחו. המלך והמלכה התרגשו מאוד.
1: תני לו עוד מים,
0: ביקשה המלכה. הונה נתנה. הנסיך הביט סביבו. קם על רגליו, לקח את בקבוק הכסף בידיו, ושתה ממנו בכוחות עצמו. הנסיך שתה והמים לא נגמרו. הם התמלאו מעצמם עוד ועוד. ככל שהנסיך שתה, הוא התחזק מול עיניהם הנדהמות והחל לרקוד ולצחוק עם אביו ואמו. גם הונה רקדה איתם. מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך, הונה? שאל המלך בהתרגשות. כל דבר שתבקשי יתגשם. תוכלו לשחרר בבקשה את האחים שלי. אני חושבת שהם הבינו את טעותם ומתחרטים על מה שעשו.
3: בוודאי, הונה, נמלא את בקשתך. האם תרצי להישאר איתנו בארמון?
0: תודה, אבל אני חייבת לחזור עם האחים שלי להורים שלנו ולקטיף התירס. אבוא לבקר אתכם בכל יום,
3: הבטיחה. לפני שאת יוצאת, קחי לך במתנה סק גרעיני תירס וגם סק מטבעות זהב. דעי שדלת הארמון פתוחה תמיד בשבילך.
0: הונה חזרה עם האחים שלה לחווה. התירס נקטף בעיתו. הנסיך הבריא. ומי התחתנה איתו?

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, יהורם גאון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל בירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 6. בדרום לבנון נפצעו קשה שני קצינים לוחמים. אתמול בפיצוץ רחפן נפץ והבוקר בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה במרחב זאוטר השרקיה. כך הודיע לפני זמן קצר דובר צהל. כתבינו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי בהתקלות היום נפצע קל גם מפקד סיירת גבעתי. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הותקנו. מיד לאחר האירוע ירו הכוחות לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. נשיא לבנון ג'וזף אהון מאשים את איראן בשימוש בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. בריאיון לרשת CNN שישודר במלואו הערב, אמר אהון כי משמרות המהפכה אינם מקבלים את הסכם הפסקת האש עם ישראל וכי הדבר אינו מקובל עליו. לדבריו, אלה האנשים והבתים של לבנון שנפגעים ועל איראן להפסיק לסייע לחיזבאללה. נשיא לבנון הוסיף כי על ישראל לעמוד בהפסקת האש וקרא לחיזבאללה להבין כי הפתרון היחיד לסכסוך הוא דיפלומטי. הנשיא הלבנוני אמר עוד כי בסופו של דבר ייתכן תהליך נורמליזציה עם ישראל, אך הצעד הראשון לכך הוא סיום המלחמה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. כוחות המינהל האזרחי חילצו הלילה שלוש ישראליות שטעו בדרכן ונכנסו לעיירה הפלסטינית בית ג'אלה, וכן אזרח ישראלי שנתפס משתמש בכסף מזויף בלב העיר קלקיליה. שלוש אנשים שהיו בדרכן לקבר רחל וטעו בניווט אותרו בעיירה הפלסטינית, וקציני מפקדת התאום והקישור עציון פעלו להגנתן ולהעברתן לידי כוחות הביטחון. בד בבד חילצו קציני מפקדת התאום והקישור אפרים אזרח ישראלי שנתפס בידי תושב קלקיליה לאחר ששילם בכסף מזויף בחנות בעיר. כל המעורבים הועברו להמשך טיפול במשטרת מחוז שי. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומסכנת חיים. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות מזהירה בהתבטאות נדירה כי אנו מדרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה. חיות התייחסה לקריאות של קבוצות קיצוניות לפעול נגד שופטים, שוטרים ואנשי המשטרה הצבאית, וכן להתפרעות הביריונית ולפגיעה בביתו של המשנה לנשיאת בית המשפט העליון נועם סולברג. לדבריה, אירועים חמורים אלה הם פגיעה מתמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי ובראשם עקרון שלטון החוק. נשיאת העליון לשעבר קראה לציבור לעצור, להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית. ידיעה שהעבירה כתבתנו תמר אלמוג. המשטרה צפויה לאשר ביום ראשון החלטה לפתור ממכרז את איוש התפקיד של מנהל מערך ההסברה, תפקיד שאינו מאויש כשלוש שנים וחצי. לפני כחודש אישרה הממשלה את מינויה של השרה והשגרירה לשעבר ציפי חוטובלי לתפקיד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. בדרום לבנון נפצעו קשה שני קצינים לוחמים, אתמול בפיצוץ רחפן נפץ והבוקר בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה במרחב זאוטר השרקיה, כך הודיע הדובר צהר. כתבנו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי בהתקלות היום נפצע קל גם מפקד סיירת גבעתי. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם הותקנו. מיד לאחר האירוע ירו הכוחות לעבר המחבלים, פתחו בסריקות אחריהם ותקפו תשתיות טרור במרחב. השלב השני בהסכם הנשיא טראמפ לעזה. חמאס הודיע כי משלחת מטעמו באה לקהיר להיפגש עם שאר ארגוני הטרור הפלסטיניים ועם המתווכות להסכם הפסקת האש. עוד נמסר שהמשלחת תערוך סבב פגישות עם בכירים מצרים ונציגים מהמדינות המתווכות. זאת במטרה להשלים את יישום השלב הראשון בהסכם הפסקת האש, להפסיק את התקיפות הציוניות החוזרות ונשנות ברצועת עזה ולמצוא את המנגנונים המתאימים לכניסה לשלב השני של ההסכם. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. ראש ממשלת אירלנד ניכול מרטין הודיע כי ארצו תאסור את כניסת השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. מרטין נאשים את השניים ברצון למחוק את הפלסטינים והעריך כי האיחוד האירופי ינקוט נגדם צעדים נוספים. אירלנד היא המדינה התשיעית האוסרת את כניסתם, ובגלל שהולנד התמיע את האיסור גם במערכת המידע המשותפת של אזור שנגן, הוא חל בפועל ב-29 מדינות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו החודש בהחלת האיסור בכל מדינות האיחוד. כך מוסרים כתבנו דוב גילהר וקשבנו ישי בר יוסף. נשיאת סלובניה נטשה פירץ מוסר הניפה היום בארמונה את הדגל הפלסטיני. זאת בתגובה להסרת הדגל מבניין הממשלה בהוראת ראש הממשלה. בהודעה ברשת אקס כתבה כי רצח העם נגד הפלסטינים לא נעצר וכי האנשים בעזה ובגדה המערבית אינם חיים בשלום ובכבוד. הדגל הפלסטיני הונף היום בחזית הארמון הנשיאותי והוא יישאר שם לשבוע, הודיע. סמוך לליפתה ביציאה מירושלים השתלטו כוחות כיבוי גדולים על דלקה שפרצה אחר הצהריים. במהלך מאמצי הכיבוי פינתה המשטרה מטיילים רבים באזור. בני זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת שלח לך. בירושלים תיכנס השבת ב7:07, בתל אביב יפו ובבאר שבע ב7:22 ובחיפה ב7:15. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב8:24, בתל אביב יפו ב8:27 ובחיפה תצא השבת ב8:28. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: הישארי, עוד אסביח כף נחת, עוד אפריחך מפה, גם אפריחך ספחת. ספחת מי? ספחת מי? נשיא מפלצת ממולחת, לומר זאת עוד פעם. ספחת. מה אה? ספחת עמתי. זו לא עברית. יש וגופרית. איך זה הספקת, גבירתי נוברית? כל כך מהר עברית ללמוד. איך? באולפן פשוט מאוד. אולפן שלמה? ככל האלף. לומדות פה בשיעורי ערב. אומרים זאת להעיר כדאי לך, שיש פה רק שיעורי לילה. ואת אני רואה מהר, להירשם אבל איחר. צעיר רגליים חיש הצידה, הצרור שומים. הפירמידה.

0: שמעין הגברת כל פסוק שלך מעיד אם זה נאה לך שגם בתוך ארמון המלך לשון חורצים כמו בשוק.
1: כך בדיוק ולכבדך בציפורני האדומות את זאת תרשום על פרצופך כתוב בכתב החרטומות
0: גם לי חי כל שרים בסגל עוד יש

0: יהיה המלך, כי אין מפלצת שתית מלח, ואת כולך כדחלילה.
1: אם מדברים על דחלילים שיש להם צורת מקל, כדאי לך אם תקשיבי לי, פשוט בראי להסתכל.
0: עוד יש הבדל גדול בינתיים ביני ובין תנין מצרים.
1: ראיתי תנינים בנילוס והם יפים ממך אפילו.
0: איני רוצה לקרוא שמות, אך יש חיה כזאת בהמות.
1: ישפוט המלך כאן בין שתינו,
0: לילי
1: פרת משה רבינו.
0: איזה הילוך,
1: איזו קומה,
0: וכמה פוך,
1: ממש אימה. השמן זך בסלט,
0: הדבש ונופת צור.

שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: אשת הזימות. רק נופת לשונה, עיניים לטמות, דבש בארמון טעמה, ותשמח בתומר, שלם הזה אשובה אל בתי החומר. יפה, הישארי, עוד אסביח כף נחת, עוד אפריחך מפה, גם אפריחך ספחת.
1: ספחת מי? ספחת מי? נשי מפלצת ממולחת, לומר זאת עוד פעם.
0: ספחת!
1: מה איך?
0: ספחת עמתי. זו לא עברית?
1: יש וגופרית. איך זה הספקת גבירתי נופרית? כל כך מהר עברית ללמוד.
0: איך? באולפן פשוט מאוד.
1: אולפן שלמה?
0: ככל האלף. לומדות פה בשיעורי ערב.
1: אומרים זאת להעיר כדאי לך, שיש פה רק שיעורי לילה.
0: ואת אני רואה מהר, להירשם אבל איחר.
1: צעיר רגליים חיש הצידה,
0: הצרור שומים,
1: הפירמידה.

0: שמעין הגברת כל פסוק שלך מעיד אם זה נאה לך שגם בתוך ארמון המלך לשון חורצים כמו בשוק.
1: כך בדיוק ולכבדך בציפורני האדומות את זאת תרשום על פרצופך כתוב בכתב החרטומות.
0: גם לי חי כל שרים בסגל עוד יש ציפורן יד ורגל
1: אהה לאט לה

0: יהיה המלך, כי אין מפלצת שתית מלח, ואת כולך כדחלילה.
1: אם מדברים על דחלילים שיש להם צורת מקל, כדאי לך אם תקשיבי לי, פשוט בראי להסתכל.
0: עוד יש הבדל גדול בינתיים, ביני ובין תנין מצרים.
1: ראיתי תנינים בנילוס, והם יפים ממך אפילו.
0: איני רוצה לקרוא שמות, אך יש חיה כזאת בהמות.
1: ישפוט המלך כאן בין שתינו,
0: לילית,
1: פרת משה רבינו.
0: איזה הילוך,
1: איזה קומה,
0: וכמה פוך,
1: ממש אימה. השמן זר בסלט,
0: הדבש ונופת צור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

החושך יעטוף פנייך בשחורים, אהובתי שלי לבנת צוואר. בפרדסים כבר בושם הפריחה,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עלייך כל הזמן חושב ועוד כואב. שלחתי לך מעבדים צהובים, כתבתי מכתבים

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: כמו רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. מאות מפירי סדר חרדים מתפרעים באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו מתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטרים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר מיידים אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה מגיבים בכוח ובאמצעים לפי זור מפגינים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לפי שעה אין עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים במטוס הנשיאותי כי ארצו מצליחה מאוד מול איראן וכי לא יהיה לה נשק גרעיני. בהתייחסו למיצר הורמוז ציין טראמפ כי ארצות הברית העבירה סחורות רבות דרך המיצר, אך לא השיב לשאלה אם חיל הים האמריקני מלווה שם ספינות. נשיא ארצות הברית התייחס גם למלחמה באירופה ואמר כי הוא מאמין שעסקה בין אוקראינה לרוסיה תעבוד וכי הצדדים מתקרבים לכך. טראמפ הוסיף כי שר החוץ מרקו רוביו וסגן הנשיא ג'יי די ונס יהיו מעורבים במאמצים להגעה להסכם. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר לשרים בישיבת הקבינט אמש שהצבא ערוך להרחבת הלחימה בלבנון, אך הדגיש כי אם אפשר להגיע להפסקת אש בתנאים המקובלים על ישראל, עדיף לעשות זאת כעת. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. כתבתנו דיווחה עוד בחדשות שישי בכאן 11 כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבה שהסכם הפסקת האש עם לבנון טרם גובש באופן מלא בשל התנגדות חיזבאללה, וכי מבחינת ישראל כרגע אין הסכם. הוא הוסיף כי הוא מעדיף את האפיק הדיפלומטי וכי יש לאפשר את המשך המגעים בשותפות עם ממשל טראמפ. במערכת הביטחון מציינים כי טרם התקבלו הנחיות ליישום ההסכם וכי הפעילות המבצעית בלבנון נמשכת כסדרה. מקורות ישראלים ואמריקניים מסרו כי תנאי ישראל כוללים את פירוס דרום לבנון עד לנהר הליטני, שמירת רצועת הביטחון שכבש צה"ל וחופש פעולה להסרת איומים. גורמים המעורים בפרטים טוענים כי ממשל טראמפ הביע הבנה לתנאים אלו. תוך כך אומר בכיר אמריקני לערוץ אלג'זירה כי ההסכם ההיסטורי כלשונו בין ישראל ללבנון הוא תוצאה ראשונה בלבד, וכי וושינגטון תמשיך לסייע במאמצים להגעה להסכם שלום כולל. לדברי המקור, השיחות לסיום המלחמה אמורות להתחדש לאחר 22 ביוני, אך איראן שואפת לטרפד אותן כדי להאריך את הלחימה. המקור האמריקני הוסיף כי לפני חיזבאללה עומדת הברירה בין פתיחת מלחמה לבין שיבת העקורים ושיקום לבנון, והטיל על הארגון את האחריות להמשך הלחימה. ידיעה של קשבנו גיא מעיין. כוחות ציירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות שבה נפצעו מוקדם יותר היום שני קציני צהל בדרום לבנון. בהתקלות במרחב זאוטר השרקיה נפצע קשה קצין ומפקד ציירת גבעתי נפצע קל. מיד לאחר מכן פתחו הלוחמים בסריקות באזור, איתרו שני המחבלים וחיסלו אותם. בד בבד תקפו תשתיות טרור נוספות באזור.
2: עכשיו, כאן תחת...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו'. ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. לאחר יום בלי התראות בצפון התחדשו האזעקות בקריית שמונה וביישובים באצבע הגליל מחשש לירי רקטות וטילים. מצה"ל נמסר כי זוהו שיגורים של טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות ביישובי הצפון. האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. מאות מפירי סדר חרדים התפרעו הערב באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטרים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר יידו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה הגיבו בכוח ובאמצעים לפיזור מפגינים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי כל ההפגנות פוזרו בלי עצורים. כוחות סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות שבה נפצעו מוקדם יותר היום שני קציני צהל בדרום לבנון. בהתקלות במרחב זאוטר השרקיה נפצע קצין צהל ומפקד סיירת גבעתי נפצע קל. מיד לאחר מכן פתחו הלוחמים בסריקות באזור, יתרו את שני המחבלים וחיסלו אותם. בד בבד תקפו תשתיות טרור נוספות באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים במטוס הנשיאותי כי ארצו מצליחה מאוד מול איראן וכי לא יהיה לה נשק גרעיני. מתייחסו למיצר הורמוז, ציין טראמפ כי ארצות הברית העבירה סחורות רבות דרך המיצר, אך לא ישיב לשאלה אם חיל הים האמריקני מלווה שם ספינות. נשיא ארצות הברית התייחס גם למלחמה באירופה ואמר כי הוא מאמין שעסקה בין אוקראינה לרוסיה תעבוד וכי הצדדים מתקרבים לכך. טראמפ הוסיף כי שר החוץ מרקו רוביו וסגן הנשיא ג'יי די ונס יהיו מעורבים במאמצים להגעה להסכם. אורח עד ליום ראשון מעצרו של מיכאל כהן, נהג המסעית החשוד שדרס הבוקר למוות את גבי קמין, בן 81, עובד בתחנת הדלק בניר בנים. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי נסיבות האירוע אינן ברורות, אך הוא התרחש לאחר ויכוח של קמין עם נהג המסעית. כתבנו מציין שכהן חשוד ברצח באדישות.
3: עכשיו כאן תחזית.
4: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
6: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, והפעם על הילדים הלוחמים של תש"ח. התוכנית הוקלטה בספטמבר 2008.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. לאחר יום בלי התראות בצפון התחדשו לפני כשעה האזעקות בקריית שמונה וביישובים באצבע הגליל מחשש לירי רקטות וטילים. מצה"ל נמסר כי זוהו שיגורים של טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר ובשל כך הופעלו התראות ביישובי הצפון. האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מירי כוחות צהל לעבר כלי הרכב שבו נסעו בני משפחתו באזור שכונת תל רומיידה בחברון. משרד הבריאות הפלסטיני עדכן שהתינוק שהגיע במצב קשה לבית החולים מת מפצעיו. גם הוריו של התינוק נפצעו בתקרית ומצבם בינוני. בצהל אמרו כי הם מצרים על כל פגיעה בלא מעורבים. מדובר צהל נמסר כי לוחם צהל ירה לעבר כלי הרכב לאחר שהכוחות חשו שהוא העיץ לכיוונם. מתחקיר ראשון עולה כי מדובר בלא מעורבים וכי האירוע מתוחקר, כך מוסר כשבנו עומר שחר. מאות מפירי סדר חרדים התפרעו הערב באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטרים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר יידו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה הגיבו בכוח ובאמצעים לפיזור מפגינים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי כל ההפגנות פוזרו בלי עצורים. כדורגל נשים במוקדמות המונדיאל, נבחרת ישראל הופסה בידי סקוטלנד 6-0 במשחק ביתי שנערך בהונגריה בלי קהל. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה המשחק החמישי של ישראל בקמפיין, וניצחה כבר פעמיים את לוקסמבורג והבטיחה את עלייתה לשלב הפלייאוף עוד לפני המשחק הערב.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שרון וקסלר, כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

בסביבה, שלום, שבוע טוב, וואי, מלא זמן לא נפגשנו, הנה זה קורה, זה אומר שחוזרים לשגרה? לא ממש, בכאילו, נכון? כי אנחנו לא בדיוק שם, וגם פה בתוכנית אנחנו לא לגמרי בשגרה, כי רק אני כאן, שרון וקסלר איתכם, אורי לוי לא נמצא פה היום, אבל הוא יהיה איתנו בשבוע הבא, אז בואו נדבר קצת על...

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

אז נכון שאני מעלה עם 2,000 ידידים, בכל מקום שאני הולכת רק זורקים לי מבטים. האינסטגרם מרגיש לי כמו ג'ונגל של בנים, אבל אני אוהבת רק אותך. נכון שמזמינים

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בשבילים רבים צריך לבחור לאן לפנות. את הנתיב שלך את מבקשת ולא מוצאת את התשובות. המציאות נסתרת, איך יודעים מה לעשות? ואין סימן ואין כוכב ואין אות, ויש גם חושך. אי אפשר, אי אפשר

ביץ', בואי נרקוד, ומחר נעבוד. ביץ', בואי נרקוד, ומחר נעבוד. עוד ביץ', בואי נרקוד, ומחר נעבוד. ביץ', בואי נרקוד, ומחר נעבוד.

נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מקרה שאת כבר לא נרדמת, אמרת שהשגרה שלך מושלמת, על אמת אמת, אם החברות לא מתואמת,

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת לא תופס אותך, אבל וואלה השקע

0: גורר את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
2: איסה, יקנס הפולפי במליקה סוינה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: פער, מין זכר, שורש פער, נטייה, פערים, תארי, הגדרה, הפרש גדול בין שני דברים מסוג אחד, חלל ריק בין שני דברים.
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שמע, גיל זה רק מספר. אני 36 על הנייר, אבל תכלס, אני בגיל של להתלהב כשהקצב של אבישר והשיר ברדיו מתיישבים בול. גיל זה רק מספר, כבר לא ילד, עדיין לא מבוגר, קטע איך הזמן עבר. בראש לי אני גג 20, בראש לי על הראש לי

רציתי לך לכתוב כמה שורות על מה את בשבילי וקצת על רגשות איך הפכת לי את החיים מאז שבאת שארת לי את הלב רק במבט

0: לא מצליח לשחרר.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: והעיקר לא להרגיש כלל, תברחי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.